0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

6:01, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti uz vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pratili smo tokom jučerašnjeg dana brojne priče koje smo prenosili u našem radijskom i televizijskom programu. Bili smo u akciji Eufora, volontere iz cijele Bosne i Hercegovine uče reagiranju u kriznim situacijama. Također, priča o bosansko-hercegovačkim političarima, zemlju drže u stagnaciji dok regija napreduje ka integracijama, Bosna i Hercegovina je daleko od Brisela. Vrhovni sud Amerike dopustio Trumpu nastavak deportacije migranata u treće zemlje. To je ono što smo bilježili iz svijeta. Također, predstavljena je jedna interesantna knjiga i veoma bitna, Zrak koji udišemo i srce koje strada. Senka Mesihović-Dinarević predstavila knjigu o posljedicama aerozagađenja. Također, ono što želimo izdvojiti, na čijoj strani predstava koja otvara pitanje u odnosu umjetnosti i politike. To je ono što bilježimo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ali u programima Federalne televizije.

Imali smo uvid u komadić istorije ispod glavne ulice u Donjem Vakufu, gdje su pronađeni ostaci drvenog vodovoda. Ono što jeste bitno za ovaj dio Bosne i Hercegovine, da je potpisan ugovor o uspostavljanju redovnog željezničkog prometa između Bihaća i Bosanske otoke. Govorit ćemo o tome i o danas. A kada govorimo o svijetu, kineska vojna delegacija fokus na logističkoj saradnji u susjednoj Srbiji. A Ustavni sud Crne Gore, obavezna vakcinacija djece kao uvjet za boravak u vrtićima nije protivna Ustavu. Nije ostala sjutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Proljeće, ljeto, jesen, zima. Smenjuju se na našim talasima godišnja doba, godine i sve ono što vam želimo i ovoga jutra darovati. Čehov bi kazao, ljudi ne primjećuju da li je zima, da li je jesen ili je ljeto kada su sretni. Uz ovu misao Čehova pozdrav će vam uputiti tonski realizator Dejan Stejska, ali voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: tone, usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: Sunčano, toplo, hladno.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: jutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:24 na kratko smo i uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Izvojit ćemo naslove koji vas i ovoga jutra mogu zainteresirati da pogledate i poslušate naše priče, emisije koje niste imali u mogućnosti tokom jučerašnjeg dana pratite. Bihać, jednomjesečni pritvor osumnjičenom za prodaju droge. Razgovarano u Maglaju o potrebama lokalne zajednice 174.000 za konkretne projekte. U Mostaru sve više betona, a sve manje stabala. Mostar se suočava sa efektom urbanog toplinskog vala. Potpisan ugovor o uspostavljanju redovnog željezničkog prometa između Bihaća i Bosanske Otoke. Kada govorimo o svijetu, Washington razmatra ublažavanje sankcija Rusiji u zamjenu za oslobađanje političkih zatvorenika. Za to vrijeme Bugarska je pozvala sjeveromakedonskog diplomatu zbog zabrane ulaska zastupnika. Amerika uvela sankciju protiv 10 osoba i subjekata zbog navodne nabavke oružja za Iran. Za to vrijeme Putin podržao vlast u manjem BiH entitetu. Iranska revolucionarna garda pozvala američke birače da odbace Trumpovu politiku. Iz sporta, Partizan slavi u Francuskoj, srušena zvijezda u Beogradu, pobjeda Slovenije i Švicarske u diviziji B Lige nacija, Španija pobjedila Hrvatsku, Engleska bolja od Češke u Ligi nacija. Remi u prve dvije utakmice, Manchester City, nismo krivi za kršenje financijskih pravila, a mladi zmajevi poraženi u Norveškoj. Ono što ćemo izdvojiti iz svijeta kultura odnosi se na naš Mostar. Mostar mali dio svemira. Predstavljeno je naime 55 godina likovnog stvaralaštva Marina Topića. Učenici iz Parme posjetili kinoteku Bosne i Hercegovine i pogledali film Mali vojnici. Završen je i projekt Muzeji u pokretu, desetine učenika učil o kulturnoj baštini. Tu je priča o jednoj posebnoj dami, Celine Dion, iznenadila publiku nastupom na sedmici mode u Parizu. Makedonski nacionalni jazz orkestar otvara 30. fest Sarajevo programom Makedonski snovi. Izvojit ćemo i detalj iz našega magazina koji se nalazi na samome kraju našega portala. Hiljade lososa krenule u godišnju migraciju u Ontariju. Prekrasne fotografije, vještina, hrabrost lososa i njihovi skokovi zabilježeni i uz video koji možete pogledati na portalu federalna.ba. Bosna i Hercegovina, ukoliko niste znali, ali ukoliko ispijate sad svoju prvu jutarnju kafu, druga u svijetu po konzumaciji kafe po glavi stanovnika. Za to vrijeme Saturnov mjesec mogao bi biti još pogodniji za život nego što se ranije mislilo. Zamislite to.

da živimo upravo na tom mjestu što bi se gore sve dešavalo. Mada Sirika spasila 350 napuštenih životinja i pretvorila državni objekat u sklonište, male životinje sigurne s njom u ovom novom prostoru. Dok bilježimo i fotografije Praga, Prag kroz objektiv, historijske ulice, vltava i ritam gradskog života. Sve to vas očekuje na portalu federalna.ba, sve naše radijske i televizijske priče. Želim vam lijepo i ugodno jutro, 6 sati i 29 minuta.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Neki vozovi više ne voze.
1: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
0: Neka sela su utihnula.
2: Čini mi se da će me privući da se vratim.
0: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
3: Mehmedović.
4: Tuti.
3: Kako si dobio nadmak Tuti? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
4: nije,
3: tako.
4: Nije, to bio Damić.
0: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
5: Ajmo, ladam, ajde.
0: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. TV kalendar Federalne televizije. Od četvrtka 1. oktobra svaki radni dan prije Dnevnika u podne i u jutarnjem programu Dobro jutro BiH. Ljudi, događaji, datumi, činjenice. Historija kao na dlanu. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme. TV kalendar Federalne televizije.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: Američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa, umro je na današnji dan 1985. godine.
1: Do jego prihoda остались считанные минуты.
0: U Sovjetskom savezu 1988. godine penzionirano 5 visokih funkcionera, među

0: Ba, sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Deset minuta do 7 sati očekuje nas naša jutarnja hronika tačno u 7 sati, a do tada otrgnut ćemo iz našeg radijskog kalendara detalj da je na današnji dan i to 1955. godine ovozemaljske staze napustio James Dean. Ostao je vječni simbol Hollywooda, simbol modelačke pobune, iako je snimio tek tri filma, napustio je ovaj svijet u svoje 24. godine. Brojne su zanimljivosti o životu ovoga mladića. Samo tri glavna filma, status zvijezde Hollywooda stekao je ulogama u filmovima Istočno od raja 55. te iste godine Buntovnik bez razloga i Div naredne 56. godine. Posthumne nominacije za Oscara, postao je time prvi glumac u historiji koji je posthumno nominiran za nagradu Oscar, te jedini glumac koji ima dvije upravo te nominacije za filmove Istočno od raja i film Div. Biliše se i njegova strast prema brzini, bio je strastveni vozač auto utrka, vozio je sportski automobil Porsche, a preminuo je, rekao smo, na današnji dan 55. godine u svojoj novoj trkačoj jurelici Porsche 550 Spider, koji su mnogi kasnije prozvali prokletim. Uz njega se bilježi njegova kratkovidnost, iako je glumio opasne momke i buntovnike. Bio je jako kratkovid, ali često nije želio nositi naočale u javnosti ili na snimanjima, osim kada je to bilo prijeko potrebno. Gajio je ljubav prema sviranju, sjajno je svirao bubnjeve i bongo svirke, a volio je provoditi vrijeme i u jazz klubovima. Možemo govoriti o njegovom prvom televizijskom nastupu, manje uloge, pojavljivanje u televizijskim reklamama za gazirana pića. Ako želite dosta toga saznati o njemu, treba će vam vremena. Za njegova 24 godine života dosta toga se nanizalo. Odgajali su ga tetka i njen suprug. Rođen je u malom gradu u Indijani, a potom se seli sa roditeljima u Santa Moniku u Kaliforniji, gdje je njegov otac dobio premještaj u jednu bolnicu, a u 9. godini života, nažalost, majka mu umire i šalju ga nazad u Indijanu da živi na farmi sa svojom tetkom i njenim suprugom. Pa tada do nadalje vrlo rijetko bi viđao, pa čak i pričao sa svojim ocem, osim dok je vrlo kratko boravio u njegovom domu tokom pohađanja gradskog koleđa. Postigao je i lokalni rekord u skoku visa motkom, uprkos tome što je bio kratkovid, nizak i mržak. Mršav Din je bio sjajan atletičar, a u srednjoj školi u Indijani igrao je bejsbol i košarku i trčao je. Bio je, kažu, ženski i žestok igrač. Žene su ga promatrale, a on je snažno igrao i takmičio se. Kazao je jedan prijatelj jednom novinaru, ali i trener košarke. Bio je ono što bismo nazvali oštrim, potpuno američki

dječaka. Din se naročito istakao u skoku vis motkom i oborio rekord okruga do trenutka kada je diplomirao 49. godine. Njegova tri filma, dva komada na Broadwayu i brojne reklame. Istočno od raja, Buntovnik bez razloga, Gene, u kome su glumili i Elizabeth Taylor i Rock Hudson, i drugi filmovi su bili u pripremi, ali nažalost Dean napušta ovaj svijet. Ljubitelj brzine i njegov Porsche. Dok je radio na drugom filmu, studirao je, u studiju ga je ugovorom obvezao da se ne takmiči u utrkama, željeli su mu sačuvati život. Kažnjen je za brzu vožnju 2 sata prije svoje smrti. Bilo je podne, 30. dan mjeseca septembra 55. Dean je vozio svoj potpuno novi Porsche Spyder. Policajac mu je naplatio kaznu što je vozio brzinom od 105 km na sat u zoni gdje je trebao da vozi maksimalnih 90. Tek nešto više od 2 sata kasnije, sudar, raskrsnica i njegov odlazak. Ono što ćemo još također navesti u priči o James Deanu koji je napustio ovaj svijet na današnji dan, kazat ćemo da do danas nije poznato ko je uzeo njegov automobil i gdje se on danas nalazi. James Dean, tihi buntovnik, vječna hollywoodska zvijezda koja je napustila ovu zemaljske staze na današnji dan 1955. godine, a imao je tek 24 godine. Slušamo jutarnju hroniku Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a potom nastavljamo naše druženje. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Memorialni centar Srebrenica radi s minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli, odbijaju saradnju s nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
0: Vrata državnim policijskim i tužilačkim institucijama širom ćemo otvoriti. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti, naglasili su u saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
3: A Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, koja je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
4: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Harun Išarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
5: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političkih opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listu tri kandidata i više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
4: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti. Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u nizu predmeta poznatih kao Sejdići, Finci, Zornić, Šlaku i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Pa ipak, nijedna od tih presuda nije provedena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Zenički rudari do kraja ove sedmice dobit će 4 zaostale plaće

0: Potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju naknade od maja ove godine.
1: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači predviđen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijom dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju u posljednjih 20 godina.
0: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da radi na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća.
2: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi otvorili su socijalni dijalog sa predstavnicima samostalnog sindikata, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim službama Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja prava radnika te pronalaženja rješenja kojima bi radnici bili zadovoljni kada je riječ o kolektivnim ugovorima. Samir Kurtović, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, skupio ocijenio uspješnim jer je fokus bio na poboljšanju uslova za zatvorske policajce, sudsku policiju, vatrogasce, organe uprave i javne ustanove.
3: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru, a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svih evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
2: Predstavnik Evropske federacije sindikata za lokalnu i regionalnu upravu, javne službe i vatrogasce Pablo Sanchez Centeljas istakao je da je više od 120 organizacija i sindikata iz cijele Europe uputilo zajednički poziv vladama i Evropskoj komisiji da ponište sve ugovore u javnom sektoru sa američkom tehnološkom kompanijom Palantir i trajno je zabrane buduće javne ugovore.
4: U fokusu razgovora bili su izazovi sa kojima se suočava 17 miliona radnika širom Europe. Potrebno je razviti alternativna rješenja za podatke, kompatibilna sa javnom službom i uspostaviti transparentne mehanizme za zaštitu ljudi od masovnog nadzora. Neophodne su veće investicije u javne službe, ali i više kadrova jer je evidentno da u sve više zemalja ima sve manje vatrogasaca i radnika javnih službi.
2: Nova predsjednica Evropske federacije sindikata za lokalnu i regionalnu samoupravu Ann Jorson najavila je nastavak angažmana u borbi za bolje uslove rada, bolje radno okruženje i više kolektivnih ugovora. Izrazila je nadu da će svi sindikati koji su članovi EPSE ostvariti veliki napredak u tim oblastima. Evropska konferencija o lokalnoj i regionalnoj upravi okupila je u Sarajevu 80 učesnika iz 27 evropskih država te 40 predstavnika granskih sindikata zemalja Evropske unije. Za Federalni radio Irena Antić-Sipović.
5: Svijet. Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Države iz GRECO-a, Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Washingtonu. Odluka dolazi u okviru šireg plana Trumpove administracije da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju politikama Sjedinjenih Američkih Država. Prije Sjedinjenih Država GRECO su napustile samo dvije zemlje, Rusija i Bjelorusija. Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je da administracija Donalda Trumpa može nastaviti s ubrzanim procesom deportacije migranata u takozvane treće zemlje, države koje nisu njihove matične domovine, bez obaveze da im se pruži prilika da se žale na odluke. Konzervativna većina od 6 sudija u najvišoj sudskoj instanci SAD-a privremeno je poništila odluku nižeg suda koja je od vlasti zahtijevala da migrantima osigura dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas izjavila je u Damasku da

0: Unija želi unaprijediti partnerstvo sa Sirijom i pomoći u njenom oporavku, ali je istovremeno pozvala na nastavak unutrašnjih reformi. Evropska unija koristi političke i ekonomske alate da bi pomogla Siriji na putu uključive i mirne tranzicije, rekla je Kalas na konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom al-Šejbanijem.
1: Federalna uprava policije počela izuzimanje dokumentacije iz javnog preduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima u vezi sa uvozom otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumskog zaleđa. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijski službenici postupaju prema nalogu tužitelja, načelnik Neuma Dragan Jurković.
2: Ja se upoznam da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena federalnoj upravi policije. Za dalje neke aktivnosti zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, uočilo uzimanje nekih i mita, odnosno ne nekih sredstava.
1: Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto istakao je kako se projekat finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 8,16 miliona eura uz pomoć Svjetske banke kroz program integrisanog razvoja koridora Save i Drine. Forto je također istakao da će deminiranje otvoriti prostor za dalje aktivnosti na rijeci Savi i razvoj Brčanske luke.
4: Sve se spaja u jedan projekat novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
3: Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Enes Horozović naglasio je da će realizacijom projekta biti uklonjeno oko 45 minskih zapisa i približno 700 očekivanih mina.
5: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minskih sumnjivih površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km kvadratnih.
3: Zamjenik ambasadora Evropske unije u BiH Abeido Babaida akcentirao je da će deminiranje desne obale Save biti važan iskorak za sigurnu plovidbu i bolje iskorištavanje potencijala rijeke. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
1: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
6: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
7: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
8: Sport. Rukometaši izviđača su na sjajan način počeli nastup u Evropskoj ligi drugom po snazi klubskom takmičenju jer su u okviru prvog kola grupne faze u Ljubuškom savladali veoma kvalitetnu francusku ekipu Chambéry sa 34-33. Gosti su na početku vodili sa 3-1 i 4-2, ali je onda izviđač preuzeo kontrolu nad utakmicom i stekao je vodstvo koje u jednom momentu iznosilo i 5 golova razlike, bilo je 18-13. Ipak u samom finišu prvog poluvremena bolja igra Chambéryja, pa je nakon prvog poluvremena rezultat glasio 19-17. Na početku drugog dijela se gosti potpuno vraćaju u meč i onda smo gledali neizvjesnu završnicu u kojoj se prvak Bosne i Hercegovine bolje snašao i na kraju je zasluženo slavio veliku pobjedu. Najefikasniji u redovima izvođača je bio Amer Šahinović sa 7 golova, Stijović i Semić su dodali po 5, a golman Čuljak je imao 8 odbrana. Kod Šamberija su Klodi

0: Vanege postigli po 7 golova. U drugom kolu izviđač 6. oktobra gostuje kod švicarskog Schaffhausena, koji meč prvog kola igra večeras protiv rumunskog Bukurešta. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u pretposljednjem kolu kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo doživjela težak poraz na gostovanju kod Norveške sa čak 6-1. Izabranici selektora Branislava Krunića su uspjeli čak i povesti golom Deketa već u 6. minuti, a onda Norvežani preuzimaju inicijativu i sa dva gola Egelija su do kraja prvog poluvremena preokrenuli rezultat. U nastavku još jedan gol Egelija, dva Odegarda i jedan Dala, što je bilo dovoljno za ubjedljiv trijumf Norveške i potvrdu prvog mjesta na tabeli. U posljednjem 6. kolu 6. oktobra naši mladi nogometaši gostuju kod Nizozemske i teško da će na kraju moći do druge pozicije. U nogometnoj Ligi Nacija je odigrano još 10 utakmica. U Ligi A je aktuelni svjetski prvak Španija bez većih problema u Sevilji savladala Hrvatsku sa 4-1. U istoj grupi je Engleska kao gost bila bolja od Češke sa 2-0. U Ligi Nacija B je Slovenija na svom terenu sa 2-0 pobjedila Sjevernu Makedoniju, dok je Švicarska kao gost deklasirala Škotsku sa 3-0. Čak 6 mečeva je odigrano u Ligi Nacija C. Ubjedljive gostujuće pobjede su ostvarili Island protiv Luksemburga i Albanija kod San Marina sa po 3-0. Slovačka je na svom terenu savladala Kazahstan sa 2-1, a Moldavija i Farska ostrva su remizirali 1-1. Mečevi između Bugarske i Estonije te Finske i Bjelorusije završeni su bez golova. Košarkaši Bosne i BH Telekom večeras počinju svoj nastup u FIBA Europa kupu, a prvi rival je litvanski Liet Kabelis. Utakmica u Kalnapilo areni počinje u 18:30, a u košarkaškoj Euroligi je odigrano 8 utakmica drugog kola. Dubaj je bez naših Muse i Kamenjaša savladao Barcelonu 94-87. I drugi domaći poraz je doživjela Crvena zvezda, koji je ovoga puta u Beogradu savladao Hapoel sa 81-80. S druge strane je Partizan ostvario i drugu pobjedu u gostima kod Pariza 92-79. Anadolu Efes je u Istanbulu pobjedio Real 94-84. Olimpijakos je u neizvjesnoj završnici kao gost savladao Žalgiris sa 93-91. Fenerbahče je deklasirao Bayern sa 176. U španskom okršaju je Valencija ubjedljivo pobjedila Baskoniju 111-88, a u italijanskom obračunu je Milano sa 87-85 pobjedio Virtus. Večeras se sastaju Maccabi Bešiktaš i Panathinaikos Asvel. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prema jutrošnjim mjerenjima u Bugojnu su 4 stepena, Zenici 7, Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci 8, dok je na jugu zemlje toplije, u Mostaru izmjereno 18 stepeni. Sunčano i toplo bit će i danas.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20.

0: Ustajte.
1: Pusti me da spavam.
0: Ne spavaj, ustaj.
2: Dobro jutro, Federacijo.
3: Probudi me.
0: Ustaj, beže. Pali radio.
3: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: I dok slušate jutarnji program,
0: meni mlijeko.

0: 7 sati i 30 minuta, mlijeko, kafa, čaj ili naprosto čaša vode, ukoliko vode imate, s obzirom na to da su u Sarajevu prisutne redukcije, tokom noći vode nema, a nema ni onih sunčevih zraka koje su prisutne u zapadnom i dijelu srednje Europe, gdje vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj, Egiptu. Temperature znatno niže od prosjeka za sami kraj septembra i početka oktobra, trenutno u Sarajevu iznosi 5 stepeni, malo svježi jutra. Razlog za ovakav ekstremni temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formirala se duboka ciklona, to je područje niskog pritiska, dok se nad sjeveroistokom Europe nalazi snažna anticiklona, to je područje visokog pritiska. Između ova dva sistema stvorio se jak zračni koridor prema zapadnoj polovini Europe. Sustiže izuzetno topao zrak iz sjeverozapadne Afrike, dok na zadnjoj strani anticiklone hladan zrak iz Sibira prodire direktno na jugoistok Europe i dalje prema sjeveroistoku Afrike. Dakle, veći dio zapadne Europe bilježi neobičajno visoke temperature za ovaj period godine. Tokom proteklog vikenda, primjer radi, u Španiji je bilo 41,3 stepena, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u historiji mjerenja. U Francuskoj i Njemačkoj žive u termometru također se popela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neobičajna toplina nastaviti tokom ove sedmice, pri čemu će temperature recimo u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 stepeni više iznad prosjeka. U Njemačkoj bi čak mogao biti oboren rekord za najvišu temperaturu u septembru u ovoj deceniji od 32,2 stepena. Zahlađenje u istočnom dijelu Europe počelo je protekle sedmice i mi to također svjedočimo, a očekuje se i u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperature padati ispod nule uz izostatak padavina. Ono što nam prenosi prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se u većem dijelu Europe tokom većeg dijela sedmice, dok će se hladni val zadržati nad Balkanom, Turskom, Ukrajinom i sjeverom Afrike. Uz priču o vremenu uvijek je tu priča smještena i o kvaliteti zraka koju udišemo. Često smo svjedočili i prenosili podatke zagađenosti zraka u bosansko-hercegovačkim gradovima. A sa nadolazećom zimom stiže i repriza crvenih i narančastih alarma zbog zagađenog zraka, koji je uzrok brojnih zdravstvenih problema građana i građanke. Aerozagađenje je jedan od najvećih rizikofaktora kod nastanka srčanih problema, pokazalo je to istraživanje akademkinje Senke Mesihović-Dinarević i njenih saradnika, koje je doživjelo i knjižno izdanje Aerozagađenje i zdravlje. Sa profesoricom Dinarević razgovarala je Damira Ibranović.
1: Zagađen vazduh pravi cijeli jedan lanac različitih problema. Onaj najvažniji

0: Najvažniji, koji je samo dio mozaika, jeste zdravlje ljudi. Iako su respiratorna oboljenja prva koja dovodimo u vezu sa štetnim mikročesticama u vazduhu, veliki je rizik i kada govorimo o dijabetesu, karcinomima, moždanom udaru, prenatalnom razvoju djece, kao i o srcu i kardiovaskularnim oboljenjima.
1: Kardiovaskularne bolesti su vodeći faktor rizika mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas. Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Ono što je bitno je da i aerozagađenje može da utiče i na prijevremeno rođenu djecu, na djecu manje porođane težine. Jedno veliko istraživanje u Kini je na 5000 ispitanika utvrdilo da je i aerozagađenje jedan od rizikofaktora za nastanak urođenih srčanih anomalija.
0: Profesorica Mesihović-Dinarević je sa svojim saradnicima u danas promovisanoj publikaciji aurozagađenje predstavila kao alarmantan globalni izazov, a znamo da je Sarajevo jedan od svjetskih centara ovog problema.
2: To je problem koji ima rješenje, to nije nešto što je neka mističnost. Mi smo daleko u smislu političkih odluka, ali nismo daleko u smislu rješenja.
0: Fosilna goriva, kontrola kvaliteta goriva za automobile, stroži tehnički pregledi automobila, neplanska gradnja. Poznati su to problemi kojima politika mora da se bavi. A porast oboljelih zbog aerozagađenja ili u korelaciji s njim, alarm je za kreatore zdravstvenih politika. Dok se čekaju njihovi potezi, ljekari će da liječe, a građani da sami paze na svoje zdravlje kako znaju i umiju. Da se brinu za svoje srce, kako kaže i moto Svjetskog dana srca.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: 15 minuta do 8 sati vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz lipe ljudske priče koje mogu da nas zadrže na trenutak, da zastanemo i da razmislimo o onima koje susrećemo. Ovoga puta odlazimo do Italije, želimo upoznati jednoga mačka, njegovo ime je Todo, a godinama je nosio svoje, pod navodnicima, darove na grob svog preminulog vlasnika. Renzo je spasio ovoga mačka s ulice dok je bio mače i pružio mu topli dom. I kada je Renzo 2011. godine napustio ovaj svijet, njegov mačak je u tišini pratio povorku sve do groblja i ostao je tu. Od toga dana svakodnevno je posjećivao i na ploči umjesto nekih skupocjenih stvari kako bismo očekivali mi ljudi u našem svakodnevnom životu, ostavljao bi grančice, lišće, neke papiriće, a mještani su ga redovno viđali kako satima mirno leži uz spomenik onoga koji ga je spasio, bez obzira na kišu, snijeg ili ljetnu žegu. Za Renzovu udovicu Adu ova odanost bila je neprocjenjiva utjeha u njenim najtežim trenucima kada je ostala bez supruga. Mali mačak dokazao je da neraskidiva povezanost i iskrena ljubav nikada ne prestaju sa odlaskom. I mnogi se pitaju, mogu li životinje osjećati iskrenu tugu i odanost nakon gubitka, ili mi ljudi samo pripisujemo ljudske emocije njihovim navikama. I tekako da mogu, a to su upravo primjeri poput ovog mačka u Italiji koga je jedan čovjek u jednom danu spasio okrutne sudbine koja ga je čekala na ulici i darovao mu svoj dom. Iz Italije talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine odlazimo i do Budve. Jedan snimak privukao je pažnju mnogih korisnika društvenih mreža. Snimak jedne mačke iz Budve. Ona dočekuje prolaznike pa ih onda naprosto namami u jedan bar koji se nalazi iza ugla gdje ona strpljivo čeka. Dakle, na ovom snimku mačka iz Budve, vjerujem da ga možete pronaći i pogledati, nevjerovatno iskustvo, ona čeka prolaznika i mami ih da sjednu u bar koji se nalazi odmah iza ugla gdje ona sjedi. I ovaj snimak je privukao pažnju brojnih korisnika društvenih mreža i darovao im osmijeh. Na ogradi u blizini ovoga bara okačen je plakat na kome je pisalo "Samo pratite mačku". Ona spremno čeka prolaznike i kada su joj se približili, ona ih je odvela do ulaza ovoga bara, skočila na sto. A posjetitelji su bili oduševljeni njenim potezom. Međutim, na stolu je bila i njena fotografija sa zanimljivim natpisom. "Ja nisam mačka sa viškom kilograma, ali, kako piše u poruci, pucam od seksi pila". Ovaj snimak je prikupio više od 600.000 pregleda, skoro 30.000 lajkova, a mnogi su kazali, gdje je pravda za mačke? Zašto je niste

ostavili bakšiš. Ovo je preslatko i tako dalje i tako dalje. Visoka populacija mačaka u Crnoj Gori, inače posebno u primorskim gradovima poput Kotora, Budve ili Herceg Novog, rezultat je spoja historijskih razloga, povoljne klime i lokalne kulturne tradicije. Kao važna trgovačka i pomorska središta na Jadranu, crnogorski i primorski gradovi stoljećima su prihvatili mačke koji su stizali brodovima. Pomorci su ih potom držali kako bi štitili zalihe hrane, a do dolaska u luku mačke su ostajale u gradu i nastavile da kontroliraju populaciju štetočina. U gradovima poput Kotora mačke su postale nezvanični simbol grada, a mještani i turisti ih redovno hrane. U Kotoru postoji i muzej mačaka, kao i brojne prodavnice suvenira posvećene upravo ovim životinjama. A ako vas put nanese do Budve ili do Kotora, u to ćete se uvjeriti, ali voljela bih da vidite ovaj snimak, ovu mudru mačku kako čeka strpljivo na čošku, a onda odvodi turiste do ovoga bara u Budvi. Nevjerojatna priča o jednoj maloj damici. Mnogi se u ovim danima pitaju koji su najčešći razlozi u ovim danima jeseni što mačke gube svoju dlaku, jer s padom temperature i skrčivanjem dana psi i mačke voze u fazu intenzivnog linjanja. Može im se pomoći uz redovno i pravilno četkanje, a tu je u pitanju ishrana i dodaci koji jačaju njihovo krzno. Kupanje, kažu veterinari, sa mjerom, jer iako se može činiti da je kupanje najbrže rješenje za uklanjanje viška dlake, prečesto pranje šamponima može imati suprotan efekat. Šamponi mogu isušiti kožu. Iako je linjanje prirodno, vlasnici ipak trebaju obratiti pažnju na neuobičajene simptome i ukoliko primijetite da dlaka opada u pramenovima ostavljajući potpuno gola mjesta na koži, ako je prisutno intenzivno češanje, crvenilo, to može biti znak alergije, prisustvo parazita, a u takvim slučajevima neophodno je potražiti stručnu veterinarsku pomoć. Od mačka u Italiji do mačka u Budvi i savjeta o linjanju naših kućnih ljubimaca u ovim danima jeseni. Mi ćemo ubrzo poslušati i naše vijesti u 8, nastavljajući naše druženje u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: drumu, na cesti.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Memorialni centar Srebrenica radi s minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli, odbijaju saradnju s nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice. Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama širom ćemo otvoriti. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti, naglasili su u saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, koja je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Zenički rudari do kraja ove sedmice dobit će 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plaće od maja ove godine.
2: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju u posljednjih 20 godina.
0: Federalna uprava policije počela izuzimanje dokumentacije iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima u vezi s uvozom otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije neumskog zaleđa. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijski službenici FUP-a postupaju prema nalogu tužitelja, načelnik Neuma Dragan Jurković.
3: Ja se upoznao da je bilo nekih ranijih dolazaka komunalnog poduzeća i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena federalnoj upravi policije. Za dalje neke aktivnosti zaista ne znam, ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, u odstavu uzimanja nekih mita, odnosno ne nekih sredstava.
0: Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Američke Države iz GRECO-a, Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Washingtonu. Odluka dolazi u okviru Trumpovog šireg plana da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju politikama Sjedinjenih Država. Prije Sjedinjenih Država GRECO su napustile samo dvije zemlje, Rusija i Bjelorusija.
4: Sport. Rukometaši izviđača su na sjajan način počeli nastup u Evropskoj ligi drugom po snazi klubskom takmičenju jer su u okviru prvog kola grupne faze u Ljubuškom savladali veoma kvalitetnu francusku ekipu Chambéry sa 34-33. Gosti su na početku vodili sa 3-1 i 4-2, ali je onda izviđač preuzeo kontrolu nad utakmicom i stekao je vodstvo koje u jednom momentu iznosilo

0: 5 golova razlike, bilo je 18-13. Ipak u samom finišu prvog poluvremena bolja igra Šamberija, pa je nakon prvog poluvremena rezultat glasio 19-17. Na početku drugog dijela se gosti potpuno vraćaju u meč i onda smo gledali neizvjesnu završnicu u kojoj se prvak Bosne i Hercegovine bolje snašao i na kraju je zasluženo slavio veliku pobjedu. Najefikasniji u redovima izveđača je bio Amer Šahinović sa 7 golova, Stijović i Semić su dodali po 5, a golman Čuljak je imao 8 odbrana. Kod Šamberija su Klod i Vanege postigli po 7 golova. U drugom kolu izviđač 6. oktobra gostuje kod švicarskog Schaffhausena, koji meč prvog kola igra večeras protiv rumunskog Bukurešta. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u pretposljednjem kolu kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo doživjela težak poraz na gostovanju kod Norveške sa čak 6-1. Izabranici selektora Branislava Krunića su uspjeli čak i povesti golom Deketa već u 6. minuti, a onda Norvežani preuzimaju inicijativu i sa 2 gola Egelija su do kraja prvog poluvremena preokrenuli rezultat. U nastavku još jedan gol Egelija, 2 Odegarda i 1 Dala, što je bilo dovoljno za ubjedljiv trijumf Norveške i potvrdu prvog mjesta na tabeli. U posljednjem 6. kolu 6. oktobra naši mladi nogometaši gostuju kod Nizozemske i teško da će na kraju moći do druge pozicije. U nogometnoj Ligi Nacija je odigrano još 10 utakmica. U Ligi A je aktuelni svjetski prvak Španija bez većih problema u Sevilji savladala Hrvatsku sa 4-1. U istoj grupi je Engleska kao gost bila bolja od Češke sa 2-0. U Ligi Nacija B je Slovenija na svom terenu sa 2-0 pobjedila Sjevernu Makedoniju, dok je Švicarska kao gost deklasirala Škotsku sa 3-0. Čak 6 mečeva je odigrano u Ligi Nacija C. Ubjedljive gostujuće pobjede su ostvarili Island protiv Luksemburga i Albanija kod San Marina sa po 3-0. Slovačka je na svom terenu savladala Kazahstan sa 2-1, a Moldavija i Farska ostrva su remizirali 1-1. Mečevi između Bugarske i Estonije te Finske i Bjelorusije završeni su bez golova. Košarkaši Bosne i BH Telekom večeras počinju svoj nastup u FIBA Evropa kupu, a prvi rival je litvanski Liet Kabelis. Utakmica u Kalnapilo areni počinje u 18:30, a u košarkaškoj Euroligi je odigrano 8 utakmica drugog kola. Dubaji je bez naših Muse i Kamenjaša savladao Barcelonu 94-87 i drugi domaći poraz je doživjela Crvena zvezda, koji je ovoga puta u Beogradu savladao Hapoel sa 81-80. S druge strane je Partizan ostvario i drugu pobjedu u gostima kod Pariza 92-79. Anadolu Efes je u Istanbulu pobjedio Real 94-84. Olimpijakos je u neizvjesnoj završnici kao gost savladao Žalgiris sa 93-91. Fenerbahče je deklasirao Bayern sa 176. U španskom okršaju je Valencia ubjedljivo pobjedila Baskoniju 111-88, a u italijanskom obračunu je Milano sa 87-85 pobjedio Virtus. Večeras se sastaju Maccabi Bešiktaš i Panathinaikos Asvel. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: 8 sati i 13 minuta, na kratko ćemo kazati što se to danas događa u Bosni i Hercegovini, već u Bihaću od 10 sati. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Usko-Sanskog kantona organizira predstavljanje i testiranje projekta digitalizacije organa uprave u sjedištu ministarstva. Ono što želimo izdvojiti iz Sarajeva u večernjim satima 18.30 predstavljanje bogate tradicije kulturnog nasljeđa Busovače, šetnica kulture obala Maka Dizdara. 18.30, bit će lijepo, nemojte to propustite. U Travniku smo na trenutak, u 10 sati misija OSC u suradnji sa timom vlade Srednjobosanskog kantona za sprečavanje korupcije organizira jedan dogovor namijenjen kontakt osobama za prevenciju korupcije u institucijama u amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Travniku.

u večernjim satima. Ono što želimo također izdvojiti, a odnosi se na brojne evropske programe, nove tehnologije i prilike za razvoj domaćih proizvoda, ali kada govorimo o Sarajevu, svečano otvaranje novoizgrađene stanice Sarajevo koja predstavlja ključni projekat za stabilnost elektroenergetskog sistema za opskrbu električnom energiju, ulica Topal Paše, Osman Paše u 14 sati. U Mostaru smo, gdje je udruženje građana Stop Mobbing danas u 11 sati organizira javni forum predstavljajući nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Zenici u 10 sati Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona predstavlja dešavanja i pitanja od značaja za sami rad Zavoda osiguranih lica i ostvarivanje prava iz obaveza zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Dakle, danas su 10 sati. Govoreći o kulturi u Sarajevu, u 14.30 Gazi Husrebegova biblioteka organizira osluškivanje vječnika, a obilježavajući 15 godina od smrti jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika Nedžada Ibrišimovića, velika sala Gazi Husrebegove biblioteke danas u 14.30. Također u Sarajevu 18 sati Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo organizira književnu noć i druženje sa višestruko nagrađivanom autoricom Elmirom Helač Mekić u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. A već u 19 sati izložba Nedostajanje. Rebeka Abljagić i Ajelma Čaušević-Mojezinović rekoh u 19 sati u Bošnjačkom institutu Fundacija Adila Zulfi Karpašića. Sve vam je ovo dostupno i možete također doživjeti sve ove događaje. Kada govorimo o Tuzli, u 10 sati svečanost otvaranja bitnog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Izvojit ćemo u Tuzli u 12.30 i konferenciju uz obilježavanje, održavanje brojnih aktivnosti Tuzlanskog kantona. Ono što nas očekuje u 10 sati bija aktiv kampanja i sama završnica uz olimpijskog trenera i brojne goste. A u Vogošći, nakon što odslušamo jutarnji program i dosta toga što smo vam pripremili u 11 sati, otvaranje novoizgrađenog spomen obilježja igračima fudbalskog kluba Unis, stadion Hakija Mršić. Vjerujem da će vas zainteresirati i ovaj sportski događaj. To je ono što se danas između ostalog događa u Bosni i Hercegovini od brojnih kulturnih, zdravstvenih, društvenih događanja, pa vjerujem da ćete odabrati nešto i za vas, sudeći po onome što nam brojni bosansko-hercegovački gradovi danas nude. 8 sati i 18 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: puno.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Spase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a naš jutarnji program odvodi nas do Kulturnog centra Kralj Fahd u Mostaru sa posebnim razlogom, jer su otvorene prijave za edukativne kurseve namijenjene učenicima osnovnih škola, koji će i ove godine imati priliku da uz praktičan rad, kreativne zadatke i igru steknu nova znanja i vještine. I upravo u okviru ove škole stranih jezika učenici će učiti engleski i arapski jezik kroz pjesme, pjesmice, priče, radionice i interaktivne zadatke. Tokom 30 sati nastave radit će na proširivanju riječnika, razvoju komunikacijskih vještina i upoznavanju novih kultura. Poseban program namijenjen je ljubiteljima videa, video obrada za djecu, a polaznici će učiti kako da od običnog snimka naprave zanimljiv video, savladati montažu, efekte tranzicije te stečeno znanje primijeniti kroz vlastiti kreativne projekte, a to će im, vjerujem, biti vrlo, vrlo interesantno. Prethodno iskustvo, što je bitno, nije potrebno, a fokus svih programa je na praktičnom radu i opuštenoj atmosferi uz uvjerenja da djeca najbolje uče kada stvaraju, istražuju, zabavljaju se, a inače planirani početak kursa je 10. dan mjeseca oktobra ove godine, a nastava će se održavati subotom. Mi iz Mostara, talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dolazimo i do Sarajeva, gdje nas očekuje Sarajevski ratni teatar, koji je domaćin predstave Na čijoj strani, nastale u suradnji sa teatrom iz Hrvatske. Predstava će biti i reprezirana, a riječ je o predstavi u režiji Lene Udovički po tekstu engleskog pisa Ronalda Horvada. U njenom centru je lik jednog njemačkog kompozitora, o čemu govore glumac Svetozar Cvetković, redateljica Lenka Udovički te glumica Mateja Mavrak, a s njima je razgovarao kolega Emir Solaković.
1: Sarajevski ratni teatar sinoć je bio domaćin najnovije predstave Na čijoj strani, nastale u saradnji sa teatrom Ulysses iz Hrvatske. Riječ je o predstavi u režiji Lenke Udovički po tekstu engleskog pisca Ronalda Harvuda. U njenom centru je lik njemačkog kompozitora Wilhelma Furtwanglera.
2: Svako ko se bavio muzikom, klasičnom muzikom, zna kakav je značaj njegov kao muzičara, kao dirigenta Berlinske filharmonije s jedne strane, a s druge strane do koje mere taj njegov značaj provokativan upravo zbog toga što je on vodio Berlinsku filharmoniju u vreme nacizma.
1: U vremenu kada fašističke ideologije doživljavaju povrat na cijeloj planeti, ova predstava postaje dodatno relevantna. Iz tog razloga autori su se i odlučili naglasiti vezu između našeg vremena i 40. godina prošlog vijeka.
3: Mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umjetnosti i politike koje su, nažalost, itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno, evo, bar dosadašnje iskustvo je bilo da su stvarno ljudi odlazili potaknuti da o tome razmišljaju. Kroz cjelokupan historijat čovječanstva mi nikad u stvari ne izlazimo u potpunosti iz te neke faze tranzicije, obzirom da stalno prolazimo kroz neke ratove, destrukcije i razaranja, i zbog toga je važno da zapravo o tim posljedicama stalno iznova pričamo.
1: Na čijoj strani je pitanje koje nosi ogromnu težinu, nezavisno od vremena kada je postavljeno. Ipak njegovo postavljanje je nužno, a odgovor kao i presuda ovaj put su ostavljeni publici.

jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine najavljuje da će predstava nastaviti igrati na redovnom repertuaru uz najavu novoga termina, a to je upravo ovaj dan, ova noć, 30. dan mjeseca septembra. Da li pijete kafu?

kafe po glavi stanovnika. Prosječno 14,26 kg kafe godišnje po osobi. Prvo mjesto na ljestvici još 2023. godine zauzela je Irska, čiji stanovnici trenutno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju 15,79 kg po osobi, a iza Irske i Bosne i Hercegovine na trećem mjestu se nalazi Libanon sa 12,91 kg, a slijede Novi Zeland, Gruzija te Srbija. Inače, interesantna je ova ljestvica 10 zemalja sa najvećom konzumacijom, jer se tu nalaze još i Danska, Švedska, Finska i Bugarska. Zanimljivo je kako se vrhove ljestvice mijenjao kroz proteklo desetljeće. Finska je dominirala tokom 2010. sa 13,70 kg kafe, da bi već 2013. to mjesto zauzela Grčka. A zbog snažne tradicije ispijanja kafe, Libanon je bio na prvom mjestu 2015. dok je Srbija vodeću poziciju imala 2020. A Bosna i Hercegovina, status apsolutnog svjetskog lidera u konzumaciji ispijanja kafe, držala je 2021. prije nego što je Irska naglim skokom iz sredine poretka došla do prvog mjesta 2003. godine. Objavljeni podaci temelje se na izvještajima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda i mjere dostupnost kafe za konzumiranje u ekvivalentu sirovoga zrna. U istraživanju su uključene i isključivo države sa populacijom većom od 3 miliona stanovnika, čime se sa vrha ljestvice isključuju zemlje poput Luksemburga ili Maldiva, gdje su nerealno visoke brojke prvenstveno rezultat prekograničnih kupnji i turizma. Dakle, ukoliko pijete svoj prvi jutarnji gutljaj kafe, detalj, Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika sa prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po jednoj osobi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: drumu, na cesti.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Bliz

0: Lidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: U sami kraj našeg jutarnjeg druženja ostala za Radio Federacije Bosne i Hercegovine sve priče koje smo i ovog jutra nanizali za vas, za one koji prate jutarnji program i oni koji nam upućuju lijepe riječi zahvala. Zahvala jer svako slovo dukata vrijedno. Kako bi Čehov kazao, ljudi ne primjećuju da li je zima, da li je jesen ili ljeto, kada su sretni. Mudri Čehovi, vama ne darova misao na samome kraju našega današnjeg druženja, uz želju da budete i uz nastavku uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam u 4 minute do 9 sati uputiti tonski realizator Dejan Stejskal, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvi dan sjednice biće razmatran izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa VSTV-a za prvo polugodište, informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, te informacija o dinamici suđenja u složenim predmetima organiziranog kriminala i visoke korupcije. Drugi dan sjednice na dnevnom redu su imenovanja za pravosudne funkcije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u Abu Dhabiju s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, kojem je predočio izraelske obavještajne podatke koji ukazuju na to da Iran nastavlja razvijati nuklearni program. Prema izvještaju CNN-a, Netanjahu je predstavio detalje novih građevinskih radova na planinskom lokalitetu poznatom kao planina Piuk, 225 km južno od Teherana. Ova lokacija je potencijalno ključno mjesto u iranskim nastojanjima da obnove svoj nuklearni program. Ambasada Ruske federacije u Belgiji reagirala je povodom aktuelne situacije oko ruske eksklave Kaliningrad, te su odnose s NATO-om opisali kao vojno-političku eskalaciju situacije. Posebno su, kako ističu, zabrinuti zbog izjava zvaničnika zemalja NATO saveza. Bilježimo nagli porast vojnih aktivnosti i alijanse duž naših zapadnih granica bez presedana, poručili su iz ambasade. U sarajevskom naselju Alipašino polje tokom noći izgorjela su dva automobila. Požar je izbio 2 sata iza ponoći na parkingu u ulici Nerkeza Smajlagića, a vozila su potpuno izgorjela. Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre na druga vozila. Na dionici brze ceste Iliđa Blažu jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 4 automobila. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Zbog uviđajnih radnji na ovoj dionici formirana je velika kolona vozila, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Enes Baralić, dugogodišnji direktor Energoinvesta i jedan od tvoraca čuvenog fiksatora Sarafix, koji je spasio veliki broj života tokom rata i opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Dženaza će biti obavljena danas u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, lokalno po kotlinama ima magle. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 1 stepen, Bihać i Sanski most 6, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 8, Mostar i Trebinje 17 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Elinor Rigby.
5: Priče za slušanje.

Mnoge pjesme Beatlesa, grupe koja je revolucionirala pop i rock muziku u svijetu, a dobrim dijelom i svijet kao takav, preuzimali su drugi izvođači i davali im lični pečat. Neka od tih preuzimanja bila su srednja žalost, neka opet čisti promašaj, ali postoje i izuzeci. Pjesme koje su u izvornom izvođenju bile dosta blijede, a svijet su obišle i slavu stekle u tuđoj izvedbi. Naprimjer, uz malu pomoć mojih prijatelja s kojom sam započeo ovaj zapis. To je druga numera na albumu Klub usamljenih srca narednika Pepera iz 1967. jedina koju pjeva Ringo Starr, za koga su je Lennon i McCartney posebno napisali. Ali nakon što ju je 17. augusta 1969. izveo na Woodstocku Joe Cocker sa svojim poderanim glasom, malo koje još vezuje uz bubnjara Beatlesa.

Najzanimljivija pjesma koja se emancipirala od Beatlesa i zaživjela vlastitim životom je Eleanor Rigby. Nalazi se na albumu Revolver iz 1966. a izišla je u isto vrijeme i kao singl sa dvije A strane, kako se tada govorilo. Na drugoj A strani bila je Žuta podmornica. Potpisuju je kao i mnoge druge Lennon i McCartney, iako je Paul McCartney jedini autor. Kritičari kažu da Eleanor Rigby u stvaralaštvu Beatlesa označava promjenu orijentacije od rock i pop stila ka eksperimentalnom studijskom muziciranju. Muzičku pratnju čine dva gudačka kvarteta, što će reći četiri violine, dvije viole i dva violončela. Prije toga gudači kao nosivi korpus javljaju se samo još u pjesmi Yesterday, u kojoj Paul McCartney ipak svira akustičnu gitaru, dok ovdje ni jedan od članova grupe ne svira ni jedan instrument. Pjeva Paul McCartney, dok su John Lennon i George Harrison prateći vokali. Ringo je valjda bio dobio slobodan dan. Aranžman za harmonije Paula McCartneya napisao je za Eleanor Rigby producent George Martin, poznat kao peti član Beatlesa, školovan muzičar koji je svirao klavir i obou i svojevremeno studirao kompoziciju i orkestraciju.

Priča o nastanku i sudbini pjesme Eleanor Rigby jedna je od najčudnijih u zapadnoj popularnoj kulturi. U tom trenutku Paul McCartney živi kod svoje djevojke, glumice Jane Asher. Sjedi za klavirom, vrti na 100 načina e-mol akord i nalazi prvi takt, a uskoro i cijelu melodiju. Što se tiče teksta, na um pada mu samo prvi stih. Radi se o jednoj djevojci, Daisy Hawkins, koja čisti crkvu nakon vjenčanja, skupljajući rižu kojom svatovi posipaju mladence. Zatim odlučuje da je postara, jer je vjerovatnije da takva osoba bude starija. Nije nevažno što Paul McCartney ima u tome i nekog ličnog iskustva. Kao dječak bio je izviđač i često je kao dobrovoljac posjećivao domove penzionera. Daisy Hawkins kao starija žena koja čisti crkvu vodi McCartneya prirodno ka temi usamljenosti i postaje tužna i usamljena usidjelica. A gdje je crkva, tu je i sveštenik, otac McCartney, to je prvo ime na koje je pomislio. I tu počinje kolektivni rad. Sva četvorica se sastaju u muzičkoj sobi u kući Johna Lennona u Kenwoodu, a tu je još i Lennonov prijatelj iz školskih dana Pete Shotton. George Harrison nalazi refren "Ah, look at all the lonely people." Ringo Starr smišlja stih u kojem otak

Otac McCartney piše riječi propovjedi koju niko neće čuti. Sugerira da bi otac McCartney još mogao da krpi čarape, što Paul odmah usvaja. U tom trenutku Pete Shotton primjećuje da treba promijeniti ime sveštenika. Ako bi ostalo McCartney, ljudi bi mogli pomisliti da se ne radi o svešteniku koji krpi čarape dok smišlja propovjed koju niko neće čuti, već o ocu Paula McCartneya. John Lennon htio bi da otac McCartney ostane McCartney, ali Paul je već riješen da promijeni ime jer je njegov otac sretan i zadovoljan u životu bez potrebe da sam krpi čarape. Uzima telefonski imenik i bira prvo ime nakon McCartneya, a to je McKenzie.

Paul McCartney ipak nije zadovoljan tekstom. Naročito mu smeta ime Daisy Hawkins, smatra da nije dovoljno realistično. Na kraju se odlučuje za Eleanor, koje mu se sviđa i koje vezuje za glumicu Eleanor Bron, koja je s Beatlesima igrala u filmu Help. Ostalo je još pitanje prezimena. Jednoga dana posjetio je Bristol, ne Sarajevski hotel, jer to bi se znalo, već grad u Engleskoj. Njegova djevojka Jane Asher igrala je u jednoj predstavi postavljenoj u bristolskom pozorištu Old Vic i McCartney je na fasadi zgrade na broju 22 u King Streetu ugledao firmu Rigby i Evans, veletrgovci vinom i žestokim pićima. Tražio sam ime koje zvuči prirodno, reći će kasnije Paul McCartney. Eleanor Rigby izgledalo je prirodno. Trebalo je još odlučiti kako se pjesma završava. Pete Shotton predložio je da se dvoje usamljenih ljudi nađu, ali prekasno, na sahrani Eleanor Rigby, gdje pogrebni obred vodi otac McKenzie. Johnu Lennonu ideja se nije svidjela, Paul McCartney je šutio, ali ju je usvojio odajući kasnije priznanje Shottonu za njegov doprinos. Kada je pjesma bila gotova, uslijedili su razgovori o produkciji. Rekao sam već da muzičku pratnju čine samo gudači, no George Martin je tek s mnogo muke naveo Paula McCartneya da to prihvati. McCartneya je njegova djevojka Jane Asher već bila zainteresirala za Vivaldija i klasiku, ali on se plašio da njegova muzika ne postane kremasta ili pekmezasta i postavio je dva uslova, da zvuk struna bude prodoran i grub i da nigdje ne bude vibrata. Da bi ostvario grub zvuk, tonski inženjer Geoff Emerick postavio je mikrofone sasvim blizu instrumenata, izazivajući prosvjede studijskih muzičara. Bojali su se da će takva postavka otkriti njihove greške u izvođenju, pa su stalno odmicali stolice dok George Martin nije zagalamio iz režije. Snimljene su dvije verzije, jedna s vibratom, a jedna bez, i ova druga je zadržana za miks. Inače, Eleanor Rigby je jedan od aranžmana kojima se George Martin najviše ponosio. Uzor mu je bio Bernard Herrmann, ekskluzivni hollywoodski kompozitor Alfreda Hitchcocka. Naročito se ugledao na Herrmannovu muziku za film Fahrenheit 451 François Truffauta.

0: I tako Elinor Rigby snimljena je u studiju 2 na Abbey Roadu u proljeće 1966. Predstavljala je priličan šok za prosječnog slušalca pop muzike u to vrijeme. Na prvo mjesto top hit lista donijela je poruku o očaju i usamljenosti, o sudbini starih ljudi i pokazala zašto su Beatlesi privlačni publici mnogo široj od tradicionalnog rock slušateljstva. Kako će napisati kritičar New York Timesa Dan Sullivan, od početka se zna da su Beatlesi sposobni da nas zabave, ova njihova sposobnost da izraze sažaljenje je nešto novo i glavni razlog da ih nazovemo umjetnicima. Pjesma nastavlja da živi vlastitim životom, mnogi je preuzimaju, a najpoznatija verzija je ona koju je snimio Ray Charles.
1: Elinor Rigby, you kept a rising and touched me already right there.

Da, nema više gudača i Mekartnijeve suzdržanosti. Samo brat Ray, kako je volio da ga zovu kolege muzičari, ili Genij, kako su ga zvali oni koji ga nisu lično poznavali. Svoju verziju izdala je i Aretha Franklin. Taj njen snimak, kao i verziju Raya Charlesa, kritičari smatraju ostvarenjima progresivnog soula, osim što Aretha Franklin mijenja tekst i pjeva u prvom licu. Ja sam Elinor Rigby i skupljam rižu u crkvi poslije vjenčanja. Ne radi se više o usamljenosti starijih ljudi, već o borbi za građanska prava u Americi krajem 60. godina prošlog stoljeća.

Paul McCartney je uvijek naglašavao da je Eleanor Rigby izmišljena ličnost, plod njegove mašte. Priznao je ipak da je nesvjesno možda imao i vanjsku inspiraciju kada je 80. godina prošlog stoljeća otkriven grob izvjesne Eleanor Rigby, rođene 1895. a umrle 1939. Grob se nalazio u crkvu Svetog Petra u Vultonu, predgrađu Liverpoola. Kao slučajno 5 metara od mjesta prvog susreta Lennona i McCartneya 1957. na proštenju pred dotičnom crkvom. Je li mu ime ostalo u dubinama pamćenja, a da toga nije bio svjestan, pa izronilo 9 godina kasnije? To niko ne može reći. Kako god bilo, 2008. godine izvjesna Annie Mawson tražila je od Paula McCartneya neki predmet koji bi mogla prodati na licitaciji u korist djece s teškoćama. Paul McCartney dao joj je platnu listu iz 1911. s potpisom izvjesne Eleanor Rigby. Ako neko hoće da plati komad papira koji dokazuje da je jedna izmišljena ličnost stvarno postojala, meni je to u redu, rekao je Paul McCartney. Zna se da Paul McCartney nema novčanih problema, ali možda bi dvaput razmislio da je znao da će se 28. novembra 2008. komad papira s potpisom Eleanor Rigby prodati za 138.000 eura onih para.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Moje ime je Džebrail Bajramović, predsjednik stranke Bosansko-Hercegovački demokrati. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, pred nama nisu samo izbori. Pred nama je odluka hoćemo li dalje živjeti u sistemu u kojem veze vrijede više od znanja, a podobnost više od poštenog rada. Ili ćemo graditi društvo u kojem zakon vrijedi jednako za sve, bez privilegija. Ovo nije samo političko, nego životno pitanje. Hoće li djeca imati šansu zbog znanja ili biti potisnuta zbog veza? Hoće li mladi ostajati ili odlaziti? Hoće li se pošten rad cijeniti? Mi, bosansko-hercegovački demokrati, Džebrail Bajramović, opredjeljeni smo za borbu. Borbu protiv korupcije i privilegija na svim nivoima, bez zaštićenih i privilegovanih. Borbu za državu u kojoj se posao dobija znanjem i radom. Za mlade koji ovdje mogu graditi i raditi budućnost. Za penzionere koji zaslužuju sigurnost, dostojanstvo. Za radnike koji moraju biti pošteno plaćeni, za borce kojima pripada trajno poštovanje i respekt, za poljoprivrednike i privrednike koji žive od svog rada i truda i za svako dijete koje mora imati jednake šanse bez obzira gdje živi. Javni novac nije vlasništvo stranaka, to je novac građana i mora se trošiti transparentno i u javnom interesu. Ne obećavamo čuda, obećavamo rad, reforme, red, rezultat i razvoj. Institucije koje služe građanima, a ne elitama. Administraciju koja pomaže, a ne koči. Zdravstvo i obrazovanje koje funkcionišu. Ekonomiju koja nagrađuje rad i znanje. I borbu protiv korupcije bez izuzetaka. Bosni i Hercegovini ne trebaju novi gospodari. Trebaju odgovorni ljudi i jake institucije. Zato izlazimo otvoreno i bez straha. Ne tražimo da nam vjerujete na riječ. Mjerite nas po djelima. Zato vas pozivam da podržite bosansko-hercegovačke demokrate i naše kandidate i mene lično i date povjerenje da zajedno gradimo pravedniji sistem u bosansko-hercegovačkom kantonu Goražde. Naša politika je jedna riječ i obaveza. Borba. Borba za narod, borba za pravdu, borba za jednaku šansu, borba za budućnost. Bosna i Hercegovina može biti zemlja u kojoj se ostaje i živi dostojanstveno, a mi od te borbe nećemo odustati. Hvala vam.
2: Senad Pećanin, stranka za Bosnu i Hercegovinu. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, zemlja se danas nalazi u najtežoj političkoj situaciji od okončanja agresije. U takvom svijetu Bosnu i Hercegovinu morali bi voditi najbolji ljudi koje imamo. Ljudi sa znanjem, integritetom i hrabrošću. A šta imamo? Imamo vlast u kojoj ministar ne može ni na karti pronaći fakultet koji je završio, ali može od javnosti sakriti ugovore vrijedne stotine miliona maraka. Ali mnogo opasnije od toga jeste ono što je trojka uradila političkom položaju Bošnjaka. Prihvatili su da visoki predstavnik promijeni izborna pravila u izbornoj noći 2022. godine, a potom su prihvatili odluku kojom je na jedan dan suspendovan Ustav Federacije BiH. Time su oni pristali na sistem u kojem izborna volja najbrojnijeg naroda može biti pomnožena s nulom. Rezultat je paradoks. Bošnjaci su najbrojniji, ali istovremeno postaju najdiskriminarnija većina u zemlji. Dvije činjenice izdvajaju stranku za Bosnu i Hercegovinu. Semir Efendić i stranka su odbili prihvatiti vlast pod uslovima nastalim intervencijom visokog predstavnika Ustava Federacije. Mogli su dobiti ministarske fotelje i nisu ih prihvatili. Drugi razlog je južna plinska interkonekcija. Riječ je o promašenom projektu ogromne financijske i strateške važnosti za federaciju. I to svi znaju, ali je jedino stranka za BiH tražila odgovore. Koliko će projekat koštati, ko će njime upravljati, ko će od njega zarađivati.

0: Živati i čiji će interesi na kraju biti zaštićeni. I zato je jedina glasala protiv. Stranka za BiH liči na svog predsjednika. Semir Efendić je već 12 godina vodio najveću općinu u Bosni i Hercegovini, a građani Novog Grada ponovo su mu 2024. godine ukazali još brojnije povjerenje. Zato smatram da je Semir Efendić pravi izbor i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jer pogledajmo alternative. Denis Bećirović predlaže Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir u trenutku kada palestinski narod prolazi kroz genocid i jednu od najvećih tragedija našeg vremena. Njega ne fermaju ni poslanici SDP-a kada glasaju za HDZ-ovog Vukoju za Ustavni sud BiH i toliko o njegovom ugledu. Bakir Izetbegović je već imao godine i godine političke moći. SDA je već pokazala šta zna i može. Bosni i Hercegovini danas ne trebaju poslušnici, ne trebaju političari koji prvo pitaju šta misle ambasade, šta želi Čović ili šta će reći Dodik. Trebaju je ljudi koji imaju znanja da razumiju vrijeme u kojem živimo, hrabrosti da kažu ne, morala da ne prodaju javni interes i dovoljno ponosa da brane svoju zemlju. I zbog toga vas pozivam da glasate za Semira Efendića i stranku za Bosnu i Hercegovinu. Kada je čula da sam prihvatio kandidaturu, jedna kolegica mi je rekla: jedno je sigurno, dušmanima Bosne, lopovima i kriminalcima više se neće drijemati. Mogu vam samo reći, upravo tako.
1: Ja sam Vlado Đajić, predsjednik sam stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić. Poštovani građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, obraćam vam se prije svega kao čovjek, kao jedan od vas, kao neko koji je cijeli svoj radni vijek proveo radeći sa ljudima i pomažujući. Svakodnevno sam među vama, razgovaram sa vama, slušam vas i znam koji su vaši problemi. Zato želim da ponudim konkretna rješenja. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj se od svog rada može dostojanstveno živjeti, u kojoj su plate stabilne i mogu pratiti troškove života i potrošačku korpu. Zato nam treba je snažnija privreda, više proizvodnje, investicija i novih radnih mjesta. Moramo stvoriti uslove da mladi svoju budućnost grade u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da ovdje zasnivaju porodice i da imaju konkretnu podršku u rješavanju prvog stambenog pitanja. Penzionerima moramo obezbijediti besplatne lijekove, a borcima i porodicama poginulih boraca položaj i prava koja su svojom žrtvom zaslužili. Kao ljekar, zdravstvu sam posvetio većinu svog života. Znam koliko svakom čovjeku znači dostupno i kvalitetno liječenje. Znanje, iskustvo i kapital naše dijaspore moramo uključiti u razvoj Republike Srpske. Istovremeno moramo bolje koristiti naše prirodne resurse i turističke potencijale i od njih stvarati nova radna mjesta i prihode. Za sve to su potrebni rad, red i mir. Manje podjela, više pomirenja, odgovornosti, znanja i struke. Ja, kao predsjednik stranke Volja naroda Srpske, Vlado Đajić, tražim vaše povjerenje da zajedno pokažemo da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina mogu i moraju bolje. Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, izlazi pred sve građane u svim izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, kao i kandidatima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da se čuje volja naroda tamo gdje se donose najvažnije odluke. Nastavili smo voljom naroda i upravo u tome je naša najveća snaga. Zato vas pozivamo da 4. oktobra izađete na izbore i glasate za volju naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, koja se nalazi pod rednim brojem 61.
2: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BiH muzika.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i općine Vareš koji se odnose na raspolaganje

0: Raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša nije u skladu s Ustavom BiH. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih zastupnika, a odnosi se na akte povezane s lokalitetima Rupice Borovice i Duboštica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine. Američki senat blokirao je rezoluciju kojom se od administracije predsjednika Donalda Trumpa zahtijevalo podnošenje zvaničnog izvještaja o kršenjima ljudskih prava na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući i slučajeve ubistava nekoliko američkih državljana. Predloženi dokument nalagao je State Departmentu da izvijesti Kongres o ubistvima građana SAD-a koje su počinili izraelski doseljenici ili vojne snage na okupiranoj zapadnoj obali, te da izradi detaljnu procjenu stanja ljudskih prava na tom području. Komercijalni avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv jutros je signalizirao vanredno stanje dok se okretao iznad Saudijske Arabije, a zatim je uputio kod koji signalizira otmicu ili nezakonito ometanje. Avion je prinudno sletio, a kasnije je objavljeno da su se piloti potukli. Gotovo 40 kg kokaina vrijednog nešto više od 13 miliona dolara nestalo je iz Višeg suda na Fidžiju, gdje je droga godinama bila čuvana kao dokazni materijal u velikom krivičnom postupku. Kada su nadležni počeli provjeravati šta se nalazi u sudskom trezoru, otkrili su da od originalno zaplijenjenog kokaina nije ostalo ništa, te da je droga prema izvještajima lokalnih medija zamijenjena brašnom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić i u današnjem izdanju Tvoj ritam, tvoj dan Federalnog radija donosimo zanimljive priče i aktuelne najave događaja. Na početku izdvajamo Sidranove dane. Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo sa ponosom najavljuje održavanje Festivala kulture Sidranovi dani, koji će biti održan od danas do 2. oktobra. Ovaj trodnevni festival posvećen je očuvanju i proslavi bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjesnika i scenarista, akademika Abdullaha Sidrana. Svečano otvaranje festivala je večeras u 18.30 prigodnim obraćanjima organizatora i partnera. Prisutni će tom prilikom moći pogledati izložbu fotografija prijateljski autora Fuada Foče, Velije Hasanbegovića i Šahina Šišića. Ključni događaj večeri otvaranja biće prezentacija biste Abdullaha Sidrana, koji će lično predstaviti njen autor, istaknuti kipar i slikar Adis alias Fejzić. Odmah nakon toga u 19.30 publika će imati priliku pogledati poetski igrokaz Kosti Meso, u kojem igraju Mina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić, dok dramaturgiju potpisuje Almir Bašović. Drugi dan festivala, četvrtak, 1. oktobar, donosi bogat književni i scenski program, koji počinje u 18.30 razgovorom pod nazivom Sudbonosni dječaci, povodom 60. godišnjice održavanja ovog historijskog susreta i izdanja zbirke trke s tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio Abdulah Sidran. O temi će govoriti Asmir Kujović i Muhamed Ćurovac uz moderatora Dževdeta Tuzlića, koji će pročitati tekst Ranka Risa

0: Vukosojevića za ovu priliku. U nastavku večeri promoteri će govoriti o novom izdanju knjige Anurija Veli i drugi zapisi. U 20 sati na rasporedu je reprizno izvođenje poetskog igrokaza, a završni dan festivala, petak, 2. oktobar, rezervisan je za filmska ostvarenja. U 17.30 će biti prikazan istraživački dokumentarni film Bosanski vitez, dok je u 19 sati na programu premijera digitalizovane verzije dokumentarnog igranog filma Povelja Kulina Bana iz 2006. godine, čime se obilježava 20 godina od njegove prve premijere. U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo s ponosom nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom BiH priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje Kud Lola u saradnji sa javnom ustanovom BKC Tuzlanskog kantona održat će cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u subotu 3. oktobra sa početkom u 20 sati kada će publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva. Kroz raskoš narodnih nošnji, vrhunske koreografije i energiju svojih članova, Lola već 8 decenija čuva i prenosi neprocjenjive vrijednosti naše tradicije. Koncert u Tuzli će biti 5. koncert u sklopu turneje, prilika da evo zajedno proslavimo ovaj značajan jubilej i da se prisjetimo generacija koje su svojim radom gradile ime jednog od najprepoznatljivijih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini. A o kultnom mjestu društvenog života i kulture u Tuzli i programu za oktobar za Federalni radio govori Nedim Ćudić, rukovodilac službe marketinga i programa BKC-a Tuzla.
1: Osnovan smo 1997. godine u tada trošnom domu Monša Pijade, u stvari tako mu bilo ime do 90. godina, kasnije je bio radnički dom, prije toga je bio radnički dom Kreke i jedan kongresni centar u nekom prolaznom periodu i pokušali smo sa samim ulaskom tih nekih prvih osnivača naše ustanove da pokušamo nastaviti zaista bogatu tradiciju doma Monša Pijade koji je u proteklih prije toga 50-ak godina bio centralno mjesto kulturnog života ne samo Tuzle nego cijele Tuzlanske regije, ugošćavajući zaista renomirane umjetničke ansamble sa svih kontinenta svijeta i evo, trudimo se da svih ovih godina zaista opravdamo neke prve početne zamisli neke ekipe koja je tada ušla u jednu trošnu zgradu koja je danas u potpunosti obnovljena sa funkcionalnim sadržajima koji zaista mogu odgovoriti bilo kojem kulturnom događaju, evo, za nekih 600 ljudi koliko ima naša velika sala i sve ostale sale i mislim da evo nekako smo i prepoznati od regionalnih, prije svega regionalnih umjetnika koji prva adresa ukoliko dolaze u Tuzlu gdje pokucaju da vide na koji način se mogu prezentirati u određenoj publici je BKC i zaista smo ponosni na tu činjenicu. Prošle godine čini mi se da je bila godina po možda čak najvećim broj događaja od kako postoji Bosanski kulturni centar pod tim nazivom, a mislim evo već kad govorimo o brojima da bi ova godina mogla da je prevaziđe, jer samo u prvom dijelu godine smo već imali više od 200 događaja, prvih po 8 mjeseci možemo tako reći, više od 200 događaja i više od 50.000 posjetitelja. U oktobru imamo festival Sedalinke, ponosni smo na to što Bosanski kulturni centar od prvog izdanja tog festivala je suorganizator, nekad je bio organizator, kasnije postao suorganizator. Zatim zadnjih 7 godina imamo dane audiovizualnog nasljeđa umjetnosti. Mislim da smo jedini kulturni centar u Bosni i Hercegovini koji na taj način pokušava da otrgne od zaborava zaista bogato audiovizualno nasljeđe u Bosni i Hercegovini. Nekim novim mladim generacijama puštamo crno-bijele filmove nastale kada možda njihovi roditelji nisu bili rođeni i ono što nas je oduševilo, što zaista djeca te programe prihvataju sa oduševljenjem, sa pažnjom i to nam je bio motiv da iz te manifestacije dani audiovizualno nasljeđe

0: izraste jedna nova manifestacija, zove se Festival filmskog stvaralaštva mladih, koji bude u okviru tih dana, gdje mladi snimaju nešto što će ostati nekim novim generacijama. To su neka dva glavna događaja koja su u oktobru, a kako bude išao kraj godine, imat ćemo i oktobar mjesec knjige i vraćamo i tu manifestaciju u BKC.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. Turistička zajednica općine Travnik i ove godine povodom Svjetskog dana turizma organizira manifestaciju Dani turizma Travnik, koja će kroz više od mjesec dana okupiti niz događaja posvećenih turizmu, digitalizaciji, održivosti, promociji i razvoju destinacije. Program je počeo promocijom turizma Travnika Jajca pod sloganom Kraljevski i Vezirski, dok su među najavljenim događajima meet up o primjeni umjetne inteligencije u turizmu, dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori, turistički obilazak Travnika, okrugli sto Travnik 24+, te premijera promotivno-turističkog filma o Travniku autora Roberta Dacešina. Tim povodom gost federalnog radija je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik. Dobar dan, Samere, i prije svega čestitamo na izuzetno zapaženoj promociji Travnika u svijetu.
2: Pa hvala vam, ovo je već evo četvrtu godinu da mi tradicionalno obilježavamo dane turizma Travnika povodom Svjetskog dana turizma i zaista smo evo ove godine, da kažem, još jedan iskorak napravili u organizacijskom smislu i duže evo od mjesec dana ćemo obilježavati Svjetski dan turizma, kao što ste već naveli, kroz promociji na sajmu Obrta Expo SB26 zajedno sa Jajcem. A evo simbolično i završavamo sa najvećim sajmom turizma Expo Sarajevo 2026, koji će se održati 22. do 24. 10. Imajući u vidu da je tema turizma za ovu godinu, Svjetskog dana turizma, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, par događanja smo posvetili toj temi koja je vrlo aktuelna i evo ulazimo u jedan period budućnosti gdje će umjetna inteligencija biti oslonac razvoju i napređenju turizma, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Također, znači, vrlo zanimljiva je tema prezentacija promotivno-turističkog vizualnog rješenja Elči Ibrahim Pašne Medrese. Ono što je vrlo zanimljivo, to je IT Reboot sajam, koji će od 8.10. do 10.10. biti u Travniku. Drugi dan sajma je posvećen turizmu, gdje ćemo imati vrlo zanimljiva predavanja, a i okrugli stolovi. Evo ovim putem mogu spomenuti gospodina Damira Krešića, direktora Instituta turizma Hrvatske, koji će biti naš gost, Ivica Čačić, koji je zadužen za razvoj Marriott hotela jugoistočne Europe i određeni zemalja centralne Europe, Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Splita, kao znanstvenik nam također dolazi, i naša Azra Džigal, koja je evo poznata u BH turizmu. Ono što uvijek volim naglasiti, evo i ovu godinu tradicionalno 12.10. planiramo prijem i druženje sa volonterima iz ljetne turističke sezone, koji su iznijeli još jednu uspješnu ljetnu sezonu. To je već nešto što radimo tradicionalno i, kao što sam spomenuo, znači 22. na 24.10. zajedno sa Jajcem pod sloganom Kraljevski i Vezirski dolazimo na sajam turizma Expo Sarajevo 2026.
1: Kada pričamo o Travniku, inače cijelom srednjobosanskom kantonu koji je epicentar turizma i turista iz cijelog svijeta, turisti su oduševljeni, turistička ponuda je raskošna, a i domaćini su, onako da kažemo, tradicionalno gostoljubivi. Kakvi su, Samere, vaši dojmovi i statistički podaci turističke zajednice?
2: Mi statističke podatke sumiramo što se tiče ljetnog perioda. Sa jedne strane, 7. i 8. mjesec su bili iznimno posjećeni što se tiče općine Travnik. Iz 59 država imamo evidentirane turiste koji su boravili na području općine Travnik.
1: Kada pričamo o turističkim brendovima, od prirodnih fenomena do arhitekture, tvrđava, kula, zavičajnih muzeja i etnografskih zbirki, koje su destinacije bile ovako najpopularnije? Rekli ste, iz 59 zemalja su evidentirani turisti.
2: Pa kad govorimo o urbanom dijelu grada, srednjovjekovna tvrđava je definitivno broj 1, Plava voda, rodna kuća Ive Andrića, Šarena džamija, Zavičajni muzej, to su otprilike lokaliteti koji su najposjećeniji.

0: Da mi upravo kroz ovaj okrugli sto ćemo razgovarati 24 plus na temu kako gornji dio grada što više afirmisati sa nasljeđem koje ima, gdje su Vezirova turbeta, gdje je prostor gdje je bio Vezirov konak, gdje je Hadži Albegova džamija, gdje je Isovačka gimnazija, gdje je crkva Svetog Ivana Krstelja, odnosno da taj neki već pritisak na donji dio grada koji je već izražen polako prenesemo i na gornji dio grada, odnosno da taj gornji dio grada bude predmet sve većih posjeta i dolazaka, što je pretpostavka i za ostvarenje većeg broja noćenja. I na tome već imamo zaista određene uspjehe, jer ovu ljetnu sezonu smo već primijetili da Travnik već poprilično postaje kao grad, govorim, boravišna destinacija, nije samo tranzit, nije samo grad koji se obilazi poludnevno ili jednodnevno, i zapravo to je nama i cilj da Travnik postaje što više boravišna destinacija. U odnosu na neki prijašnji period gdje je to ipak bio grad koji je bio tranzitan, koji je bio izletnički i tako dalje.
1: Samere, sezona se nastavlja, 365 dana turizma, to je vaš moto, još puno lijepih doživljaja nas očekuje, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, ugodan boravak, a vama uspješan nastavak sezone.
0: Hvala puno.
1: Gost Federalnog radija bio je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: I za kraj, Boranka u Bosni i Hercegovini najavljuje zeleni val, nove akcije pošumljavanja širom BiH. Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine kroz kampanju Boranka u BiH nastavlja aktivnosti obnove opožarenih područja i najavljuje novi ciklus pošumljavanja za jesen. Do sada je Boranka u BiH realizirala 7 akcija pošumljavanja, okupila više od 900 volontera, te je zasađeno više od 12.000 sadnica na požarištima širom Bosne i Hercegovine. U okviru kampanje realizovano je 8 edukativnih radionica kroz koje je više od 500 BH školaraca učilo o šumama, požarima i zaštiti prirode. Pokretači ove inicijative su izviđači koji kroz kampanju Boranka doprinose aktivnom uključivanju građana u obnovu opožarenih područja i brigu o prirodi kroz volonterski rad. Ove jeseni Boranka nastavlja širiti svoj zeleni val. Planirano je 5 novih akcija pošumljavanja koje će biti održane 3. oktobra u Mostaru na lokalitetu iznad pravoslavnog groblja, zatim 17. i 24. oktobra u Posušju na Blidinju i 7. novembra u Zavidovićima na Tajanu. Svaka od ovih akcija je prilika da se građani, škole, udruženja, planinarska i sportska društva te kompanije i druge organizacije uključe u obnovu prirode, daju svoj doprinos zelenijoj budućnosti. Boranka kroz svoju misiju i viziju povezuje izviđače i njihove partnere širom regije. Boranka je načelno pokrenuta u Republici Hrvatskoj na inicijativu izviđača, te je proširena na područje Sjeverne Makedonije, Crne Gore, a od prošle godine aktivno djeluje i na području Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve za danas. Nove priče i najave događaja očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o Sarajevo safariju odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Član ovog tijela i član delegacije Skupštine Srbije Aleksandar Mirković osporio je navedeni prijedlog te istaknuo da su spomenute informacije pravosudni organi pojedinih evropskih država već odbacili. Uslijedila je oštra debata među članovima pa je na kraju prihvaćeno da odluka bude odgođena. Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagiralo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića koje se odnose na sudske odluke u predmetima vezanim uz javno preduzeće Komunalno Mostar.

0: Saopćenju najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje općinskog suda, a kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te na rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis vršiteljice dužnosti direktorice Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nositelje političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od neprimjerenog komentiranja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije. Požarište na Čvrsnici i dalje je aktivno, a vatrogasci gase zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da se panjevi odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega je potreban angažman vatrogasaca. U ruskim zračnim napadima rano jutros poginule su tri osobe, uključujući dijete, a sedam ih je povrijeđeno u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu i regiji, saopćili su zvaničnici. Gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da su izbili požari koji su zahvatili privatne kuće, prodavnicu i skladište. Predstava Anđela, reditelja Milana Karadžića, u kojoj glume Milutin Mima Karadžić, Staša Nikolić i Goran Šušljik, bit će izvedena 20. oktobra u Domu mladih u Sarajevu s početkom u 20 sati. Predstava Anđela je komedija o dvojici naizgled nespojivih likova, univerzitetskom profesoru i vlasniku Čevabđinice, koji se nađu u istoj bolničkoj sobi. Uz pomoć mlade medicinske sestre Anđele ipak otkrivaju da ih povezuje više stvari nego što misle. Autor teksta je Stevan Koprivica, istaknuti crnogorski dramski pisac i scenarista.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Pred mikrofonom je Sanda Novosel.
1: Ona je gradina, utvrda, tvrđava, simbol otpora i ponos grada Tešnja. Tešanjska tvrđava, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, je jedna od najvećih i najljepših tvrđava u našoj zemlji. Preživjela je mnogo

0: Na vrhu Sjenovitog brijega, na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici, ugnjezdio se on, stari grad Tešanj. Pretpostavlja se da su na ovom mjestu svoju utvrdu najprije imali Iliri, a kasnije su je uništili Rimljani. Profesore Čeman, prema Miklošu i Štvaniju, Tešanj je bio pod ugarskom vlašću još od Zigismundovih pohoda 1408. i 1412. godine.
1: Ja bih želio naglasiti da je Tešanj pripadao srednjovjekovnoj bosanskoj državi prije toga, ali da je u vrijeme hrvatsko-mađarskog kralja Sigismunda ili Žigmunda to područje Tešnja došlo pod mađarsku vlast.
0: Sljedeća stranica na kojoj se zaustavljamo u priči o Tešnju ima oznaku 23. mart 1461.
1: Da, to je datum kada je izdat jedan dokument od strane pape Pija II. Koji se tiče prvog spominjanja Tešnja. Naime, u ovom dokumentu papa Pio II. Spominje mjesto Tešanj, odnosno spominje crkvu Svetog Jurja u Tešnju, koju prema datoj ispravi na neki način brinu se o njoj i čuvaju bosanski Franjevci, a u navedenom dokumentu stoji da je spomenutu crkvu podigao Radivoj Krstić. Dokument je izdat sa namjerom da potakne vjernike katoličke u tom području da posjećuju ovu crkvu na tačno određene dane u toku godine, a tim povodom papa ih je unaprijed oslobodio određeni pokora.
0: Govorimo o vremenu kada je Tešanj bio u sastavu srednjovjekovne Bosne i u posjedu srednjovjekovne vlastelinske porodice Zlatonosoviće. To pismo koje papa Pije II. Uputio i pismo u kojem se spominje, dakle, prvi put ime grada Tešnja, i danas, kažu, postoji u Vatikanskoj arhivi.
1: Da, to je dokument koji se nalazi u tajnom arhivu Vatikanskom. Kad se kaže tajni, tu ne treba odmah imati negativnu konotaciju. Naime, radi se o različitim grupama dokumenata u Vatikanskom arhivu. Međutim, taj dokument je objavljen već 1860. godine i on je dostupan javnosti.
0: Te iste godine, kada se prvi put spominje ime grada Tešnja, 1461. imamo spominjanje grada Tešnja u još jednoj povelji, i to u povelji bosanskog kralja, posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića.
1: Naime, spomenuto pismo pape Pija II. Govori o postojanju crkve Svetog Jurija u Tešnju, pri čemu se ne navodi karakter Tešnja, da li je to selo, naselje urbanog tipa ili tvrđava. Međutim, dokument od 18. septembra 1461. godine, kojega je izdao kralj Stjepan Tomašević svom stricu Radivoju Krstiću, tu se jasno navodi da se spomenutom plemiću Krstiću daje u vlast, odnosno na upravu, i na usori grad Tešanj sa svime što god mu je služilo do smrti gospodina kralja Tomaša. Dakle, ovdje je jasno navedeno da se radi o gradu Tešnju, očito se misli na grad Tešanj kao tvrđavu.
0: Ova povelja, povelja bosanskog kralja, za razliku od one prve papine, nije sačuvana.
1: Ona nije sačuvana, sačuvana je samo u prijepisu u fojničkim registrama i na temelju analize naših historičara taj dokument nije upitan, ne može se sumnjati u njega.
0: Odakle ime Tešanj?
1: Postoje različita mišljenja koja su malo romantična i koja

0: interpretiraju različite stepene našeg saznanja o historiji težnja. Naime, jedna jednostavna priča koja dovodi glagol klesati, tesati u vezu sa ovim imenom je čisto romantična. Ona bi se mogla pojaviti na svim gradovima. Dakle, može se jednostavno isključiti. Drugo mišljenje je pitanje da naziv težnja dolazi iz keltske riječi tesen, što bi mogla značiti mali dvor. U načelu se može prihvatiti, ali nema čvrstih dokaza da je to zaista tačno.
1: Stari grad Tešanj ili Gradina ima dvije arhitektonske cjeline, a po svojoj veličini, po svojim gabaritima, ona je poslije Jajca zapravo i najveća tvrđava u Bosni i Hercegovini.
0: Da, uz Jajačku tvrđavu, Tešanska tvrđava skoro su identične, a po važnosti su apsolutno jednako važne. Tešanska tvrđava ima dvije cjeline, gornju koja je srednjovjekovna i koju su preuzeli Osmanlije u 15. stoljeću i u 16. i ona je tokom vremena, posebno nakon 16. stoljeća, jednim manjim dijelu preoblikovana. Međutim, nakon 1697. kada je proveden napad princa Eugena Savojskog, vođe austrijske vojske, osmanska vlast je u 18. stoljeću odlučila da dogradi donji dio tvrđave. U prvoj fazi 1744. 45. i u drugoj 1773. 72.
1: Kako je u to vrijeme, govorimo prije svega o onom periodu srednjovjekovne bosanske države, izgledao grad Tešanj?
0: Pitanje naselja je potrebno promatrati u odnosu na postojeću tvrđavu. Naime, može se pretpostaviti postojanje u podgrađu naselja civilnog, dakle u ispod tvrđave. Prema analizi historičara koji se bavio srednjim vijekom i osmanskim razdobljem, navode se da bi ispod tvrđave moglo postojati naselje u statusu varoši. Međutim, pitanje je da li je ono preživjelo ako je postalo u srednjem vijeku i da li je moglo nastaviti svoj život u rano osmanskom razdoblju.
1: Kao i svaka srednjovjekovna tvrđava, tako je i Gradina Tešanjska imala svoje bedeme, donšon ili branič kule. Šta je još sve bilo u okviru same tvrđave? Koji sve objekti?
0: U srednjem vijeku, pa i kasnije, morate imati cjeline odbrambenih zidina, kula sa kojih se može djelovati prema potencijalnim napadačima. Potrebno imati određene rezerve, skladišta za oružje, za smještaj posade, odnosno cisternu za vodu u slučaju opsade i eventualno u slučaju opsade da se može jedan dio stanovništva povući u samu tvrđavu. Tako isto i kasnije u osmanskom razdoblju. U slučaju Tešnja ne može se govoriti da je spomenuta crkva Svetog Jurija bila u okviru tvrđave, ali u osmanskom razdoblju znamo da je postojala manja džamija u okviru tvrđave.

0: Đoko Mazalić je u glasniku Zemaljskog muzeja iz 1953. godine objavio najobimniji rad o starom gradu Tešnju, ali taj rad nije obuhvatio arheološka istraživanja, već samo mjerenja ostataka grada.
1: Đoko Mazalić je napisao članak u kojem je govorio o tvrđavi. Do 1953. godine nisu ni provedena nikakva arheološka istraživanja na području tvrđave u Tešnju, tako da Đoko Mazalić nije mogao unijeti nikakve podatke. Arheološka istraživanja provedena su početkom 70. godina 20. stoljeća u okviru jedne akcije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

0: kulture na zaštiti nekih dijelova bedema, pa je muzej iz Trebinja provodio arheološka istraživanja sa kolegama iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Međutim, ta arheološka istraživanja su bila nedovoljna i mislim da bi trebalo sistematski nastaviti rad u tom području.
1: Spominjemo izgled grada u srednjovjekovnom periodu, bedeme, kule, kapije, tu su i drvene zgrade za stanovanje, obavezno ili tako bio i bunar, a početkom 15. stoljeća Tešanj, zapravo ili gradina, prerasta iz tog srednjovjekovnog oblika i objekta u pravu pravcatu tvrđavu i tada se grade još neki objekti.
0: Smatram da je na gornjem platovu uz visine ili brda postojalo jednostavni srednjevjekovni fortifikacijski kompleks, grad koji je konačnim preuzimanjem od strane Turaka početkom 16. stoljeća ojačan doziđavanjem jednog zida i jednih ulaznih vrata. Dakle, to bi bila jedna prva A i prva B faza u razvoju tvrđave. Međutim, tek kasnije u 18. stoljeću dolazi do značajnih nadogradnji u donjem dijelu gdje su podignuta brojna zdanja uključujući i Dizdarevu, takozvanu Dizdarevu kulu, bočne zidine, tabije, ulazni kompleks koji je omogućavao komunikaciju kroz jedan tunel prema gornjem dijelu itd.
1: Znamo da su Bosnu Osmanlije zauzele 1463. godine i da je Tešanj bio u okvirima i Ugarske i Bosanske države, a interesantno je da Tešanj nije odmah pao, dakle te godine 1463. već su se prema nekim povijesnim izvorima vodile značajne bitke između s jedne strane Ugarske države i s druge strane Osmanlija upravo oko Tešnja.
0: Da, 1463. godine formalno je pala srednjovjekovna bosanska država, međutim u jesen 1463. godine turska se vojska povukla iz zone sjevernih dijelova Bosne, tako da je protu akcijom mađarskog kralja taj sjeverni dio ponovo zauzet od strane Mađarske. I tu će uskoro na tom području biti uspostavljene dvije banovine, Srebrenička i Jajačka banovina, i onda je nastupilo vrijeme od 1463. godine do, prema nekim izvorima, do 1512. odnosno 1520. 21. Dakle, radi se o skoro 60-63 godine neprestanog ratnog sukoba na području sjeverne Bosne između Mađarske kraljevine i Osmanskog carstva.
1: Koliko je Tešanj uspio da odoli napadima Ugara govori jedan mirovni sporazum iz 1503. godine, sporazum između Osmanske države i Ugarske, gdje je rečeno da su Osmanlije uspjele da vrate od Ugara dva grada, to su Doboj i Maglaj, ali ne i Tešanj.
0: Radi se o tome da je Tešanjska tvrđava postavljena prostorno tako, ona se nalazi u jednom, nazovimo to simbolički, loncu u snjegovoj sredini, okolo su brda amfiteatralno postavljena i nju je jako teško prići.
1: Bukvalno sa tri strane nema pristupa.
0: Samo sa sjeveroistoka ima malo pristupa, međutim, ako postavite jedinice odbrane, možete i to blokirati. Tako da 1503. godine je sasvim bilo logično da ne bude zauzet grad Tešanj, a isto se ponovilo 1697. godine. Nije zauzet od strane austrijske vojske.
1: Kada konačno Tešanj pada pod osmanlijsku vlast?
0: Postoje dva mišljenja. Prema jednom mišljenju desilo se 1512. godine, 11. 12. godine, prema drugom mišljenju 1520. 21. godine. Ovaj drugi datum bi nekako bio prihvatljiviji i on se odvijao u okviru velike vojne akcije sultana Sulejmana Veličanstvenog,

0: Tešnja nema više od 3 sata puta, ali put je neprohodan za artiljeriju. Zato sam nju, artiljeriju, poslao naprijed, ispred nas u Doboj, pošto je tuda put dosta dobar. Naredio sam da porade malo na putu, pa će artiljerija sutra krenuti u isto doba kad i ja odavde. Na Tešanjsku tvrđavu bacit ću nekoliko bombi i nadam se da ću posadu Tešanjske tvrđave natjerati da se preda. A ako ne, to je samo jedan izgubljeni dan, jer ja neću da se tamo dugo zaustavlja. Osim toga, lagumi ili mine, što sam ih spremio za Tešanj, ne mogu biti gotovi prije sutra. Marš je bio kratak, putevi su bili napravljeni. Prvog novembra Eugen Savojski je marširao sa 1000 pješaka i 600 konjanika od Maglaja do Tešnja. Marš traje 3 sata za konjicu, a po prilici 4 sata za pješadiju. Ali preko dosta visokih brda i kroz šume Crnog vrha, koje su na mnogo mjesta rijetke. Iako su Habsburgovci još isti dan, sat prije mraka, počeli pucati iz 2 mjesta iz 8 malih topova, a po noći iz 2 mercera, Tešanj se nije predavao. Budući da su Tešnjaci izdržali bombardovanje i od 2. novembra, Eugen Savojski se u strahu od poodmaklog godišnjeg doba odlučuje na povratak.
1: Osmanlije tek krajem 17. stoljeća počinju sa rekonstrukcijom starog grada i to prije svega zbog ugroženosti od austrijske vojske. Tada se koristi i najbolja zidarska tehnika koja je u to vrijeme postojala.
2: Nakon bitke pod Banja Lukom, gdje se sukobila austrijska i bosanska konkretno vojska, bilo je jasno da Austrija ima interese i uspjela to dijelom ostvariti da zagospodari sjevernim dijelom Bosanskog pašaluka, odnosno područjem u dolini rijeke Save. Da bi se onemogućilo eventualno dalje širenje austrijske vlasti na području Bosne, ojačana je između ostalog i Tešanska tvrđava. Dakle, to je 1744. i 45. u prvoj fazi i u drugoj fazi 1772. i 73. godine. I upravo ta akcija dogradnje donjeg dijela grada Tešnja je provedena na najbolji mogući način. Kleskarska tehnika koja je primijenjena je veoma kvalitetna. Blokovi kamena su precizno klesani i sljubnice su vrlo dobro obrađene.
1: Osmanlije su učinile sve da utvrdu Tešanjsku gradinu pretvore u artiljerijsku savremenu fortifikaciju. Da li tada gradina dobija i svoj konačni izgled?
2: Da, ona je de facto sa tom akcijom koja je završena 1773. 74. godine upotpunjena i to je ono što imamo danas, uz napomenu da današnje stanje predstavlja i stanje sa određenim oštećenjima. Time je de facto zatvršena bilo kakva dogradnja Tešanske tvrđave, a razvoj događaja krajem 18. i početkom 19. stoljeća dovest će Tešansku tvrđavu u situaciju da je se našla izvan tokova zbivanja.
1: Ali dok je bila na meti interesovanja velikih sila, prije svega Osmanske države, kao njen fortifikacijski objekat, pretpostavljam da je tačan podatak da je u to vrijeme bila jedna od najsnažnijih utvrda Bosanskog jaleta.
2: Jeste, ona je morala biti, kako su se granice Bosanskog jaleta pomjerale prema istoku, odnosno kako je Osmanska vojska napuštala Mađarsku i Slavoniju, onda je taj dio bosanskog teritorija koji je posjedovao fortifikacijske objekte dobio na važnosti. Upravo to što se događalo kroz ojačavanja Tešanske tvrđave u 18. stoljeću predstavlja

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Više akata nadležnih institucija u vezi sa zemljištem u Varešu nije u skladu sa Ustavom. Oštra rasprava u Vijeću Evrope zbog Sarajevo safarija. Srbija osporila prijedlog rezolucije, odluka odgođena za decembar. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Rusija zaprijetila NATO-u zbog Kaliningrada. I dalje gori na čvrsnici, vatrogasci na oprezu. Učenicima u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Srebrenica zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima, a do ove odluke je došlo nakon što je nekoliko učenika došlo u školu obučeno u dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njena razrednica odvela ju je direktorici zbog neprimjerenog oblačenja. Sutradan su još tri djevojčice došle u školu u dresovima reprezentacije, ali im je zapriječeno smanjenjem vladanja zbog, kako im je rečeno, širenja nacionalne mržnje. Nakon toga škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković potvrdio je ove informacije.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i općine Varaš koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine.
1: Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih zastupnika, a odnosi se na akte povezane s lokalitetima Rupice Borovice i Duboštica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
1: Prvi dan razmatraće izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa VSTV-a za prvo polugodište, zatim informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, te informaciju o dinamici suđenja u složenim predmetima organiziranog kriminala i visoke korupcije. Drugi dan sjednice na dnevnom redu su imenovanja za pravosudne funkcije.
0: Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagiralo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića koje se odnose na sudske odluke u predmetima vezanim uz javno preduzeće Komunalno Mostar.
1: Sudije najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje općinskog suda, a kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te na rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis vršiteljice dužnosti direktorice Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nositelje političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od neprimjerenog komentiranja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije.
0: A grupa radnika komunalnog jutro se okupila ispred općinskog suda u Mostaru, protestiraju jer trenutno nemaju rukovodeću osobu koja može potpisivati odluke. Općinski sud u Mostaru nedavno izbrisao VD direktoricu Jadranku Senkić iz sudskog registra jer prilikom njenog imenovanja nije dostavljena potpuna dokumentacija. Zbog toga se ni otpušteni radnici ne mogu vratiti na posao, upitna isplata radničkih primanja za ovaj mjesec, a javno preduzeće ne može nabavljati gorivo. Uskoro bi moglo doći do obustave prikupljanja otpada ako ovaj problem ne bude riješen. Situaciju dodatno komplicira što državni službenici i namještenici u pravosuđu HNK štrajkuju, zbog čega je rad pravosuđa ograničen.
2: Pa vidimo samo da nam sud upiše rukovodećeg i da imamo zašto raditi, jer mi sad možda sutra nam nestaje goriva i mi ćemo more svakako stati, jer nemamo s čim raditi, nemamo goriva, nemamo ništa.
3: Vraćeno je na posao devet starih radnika, ne mogu početi raditi, nema im ko potpisati. Samo da suda pitamo šta dalje i kako dalje. Radna jedinica 1 podržava radnu jedinicu 2 svakako i nikakvih problema nema što se tiče radnika kao radnika, ali jednostavno šta sutra.
0: Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o Sarajevo safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
1: Član ovog tijela i član delegacije Skupštine Srbije Aleksandar Mirković osporio je navedeni prijedlog te istaknuo da su spomenute informacije pravosudni organi pojedinih evropskih država već odbacili. Uslijedila je oštra debata među članovima pa je na kraju prihvaćeno da odluka bude odgođena.
4: Svijet.
0: Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad da bi testirala NATO, dok Kremlj te tvrdnje negira. Najveće tenzije se osjete u ruskom Kaliningradu koji graniči s Poljskom.
5: Na samim rubovima teritorije NATO-a, granična policija Poljske danonoćno stražari na barikadama koje razdvajaju vojni savez od Rusije, još od ruske invazije na Ukrajinu. Ovdje vlada hladni rat, ali situacija se sada zaoštrava, naročito nakon ulaska ruskog helikoptera u poljski zračni prostor. Radislav Sikorski, ministar vanjske politike Poljske, smatra da je ruska invazija neminovna.
6: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
5: Ta osoba je očekivano ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ipak tvrdi da do invazije neće doći.
6: Konkretno, jedan od njihovih glavnih argumenata je navodna ruska prijetnja. Želim još jednom naglasiti da Rusija nema nikakve agresivne namjere prema Evropi. Zato jednostavno ne postoji apsolutno nikakav osnov. Spremni smo na saradnju i na obnovu odnosa s našim evropskim susjedima. Već sam govorio o pojedinim evropskim liderima da bi opravdali svoju poziciju i pretjeranu potrošnju na rat u Ukrajini. Spremni su iskoristiti baš sve.
5: Varšava, međutim, ne vjeruje Putinovoj retorici. Sa

0: 220.000 pripadnika u svojim oružanim snagama, Poljska posjeduje najveću vojsku u Evropskoj uniji. Premijer Donald Tusk ističe da će Poljska odgovoriti i na najmanju rusku prijetnju.
1: Istnije realno riziko že na teren.
2: Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranje, a da zvanična verzija bude da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmišlja o odgovoru.
0: Reakcija ruske ambasade u Belgiji gurnula je i onako opasne tenzije preko ruba. Definišući odnose sa NATO-om kao vojno-političku eskalaciju, Rusija je otvoreno zaprijetila aktivacijom svog kompletnog arsenala. Zveckanje oružjem oko Kaliningrada više nije samo retorika. Stručnjaci upozoravaju da je fitilj upaljen i da Varšavu i Moskvu sekunde dijele od direktnog ratnog sudara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U ruskim zračnim napadima rano jutros poginule su tri osobe, uključujući dijete, a sedam ih je povrijeđeno u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu i regiji, saopćili su zvaničnici. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da su izbili požari koji su zahvatili privatne kuće, prodavnicu i skladište. Komercijalni avion na letu iz Dubaja za Tel Aviv jutros je signalizirao vanredno stanje dok se okretao iznad Saudijske Arabije, a zatim je uputio kod koji signalizira otmicu ili nezakonito ometanje. Avion je prinudno sletio, a kasnije je objavljeno da su se piloti potukli.
3: Ponovo ćemo o zbivanjima u našoj zemlji. Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona obratili su se javnosti, iznoseći podatke o milijonskim dugovanjima, stanju u Zavodu i obavezama prema osiguranicima. Više detalja ima Velida Kulenović.
4: Elektronska zdravstvena knjižica samo je jedan dio procesa integrisanog zdravstvenog sistema vrijednog 8,1 miliona konvertibilnih maraka. Pored elektronskog recepta i uvođenja elektronske knjižice, sistem će omogućiti pristup svim specijalističkim nalazima ljekara kantonalne bolnice Zenica, domovima zdravlja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Na konferenciji za novinare u Zavodu zdravstvenog osiguranja naglašen je problem dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica, koji u ovom trenutku iznosi 175 miliona konvertibilnih maraka. Upućen je apel da se dugovanja izvršavaju kako ne bi bio doveden u pitanje zdravstveni sistem u ovom kantonu, te onemogućeno liječenje rudarima. Iz Zenice, Velida Kulenović.
3: U Sarajevu je predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se jasno definira put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta, procjene i stabilizacije preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. Doktorica Jasna Husein-Begović-Musić, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Ovaj dokument zaista je značajan za pacijenta i pacijent će imati najveći benefit ovoga dokumenta. Mi smo se susretali na terenu sa mnogim preprekama po pitanju urgentnih pacijenata, međutim urgentan pacijent je svugdje urgentan pacijent. Urgentan pacijent je u svakoj ustanovi urgentan pacijent i on mora dobiti puni tretman na mjestu gdje se prvo javio, a onda tokom čitavog daljeg tretmana, transporta i prijema u bolnicu. Sve se to mora završiti. Mi znamo da imamo taj zlatni sat. Unutar jednog sata da pacijent mora dobiti svu zdravstvenu pomoć koja mu je neophodna za dalji normalan život i kvalitet života koji će on imati. Prema tome, ovaj dokument je stvarno značajan dokument. Sve zdravstvene ustanove morat će se voditi ovim dokumentom.
2: Požarište na Čvrsnici dalje je aktivno, a vatrogasci gase zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da se panjevi odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega je potreban angažman vatrogasaca.
6: Sport. Utakmicama treće grupe sinoć je okončano drugo kolo u A nogometnoj ligi Evropskih nacija. Češka, Engleska 0-2, Španija, Hrvatska 4-1. Na tabeli prva Španija sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, Češka 0 na računu. U B ligi Slovenija, Makedonija 2-0, Škotska, Švicarska 0-3, u ligi C Finska, Bjelorusija 0-0, Moldavija, Farski otoci 1-1, Bugarska, Estonija 0-0, Luksemburg, Island 0-3, San Marino, Albanija 0-3 i Slovačka, Kazahstan 2-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je trenirala u Sarajevu, u petak u Zenici.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: Tačno u 13. Vaš broj 1, tačno u 13. Dame i gospodo, dobar dan. Posljednji dan prvog jesenjeg mjeseca godine 2026. je posljednji dan mjeseca septembra. U jučerašnjoj emisiji, odmah na samom početku emisije, sam najavio izuzetno lijepo vrijeme sve do kraja sedmice. Meteorolozi se danas slažu sa mnom, kažu da neće doći do promjene vremena, to jest da će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok će najveća temperatura se kretati između 21 i 26 stepeni, a na jugu do 28. To je to za sami početak. Neću kasnije nastavljati sa vremenskom prognozom. Vremensku prognozu je dakle mogli čuti i juče, a pretpostavljam i u našoj informativnoj emisiji u 12 sati. Nastavlja se ovaj poprilično čudan, rekao bih, neki talas koji iznad zapadne Evrope donosi izrazito toplo vrijeme, dok na jugoistoku Evrope i na sjeveru Afrike je poprilično hladno za ovo doba godine. Mi redovno iz emisije u emisiju pratimo kako rastu ili padaju cijene naftnih derivata. Naravno, za sve je kriva kriza na Bliskom istoku, da budem precizan, rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Naravno, od nekih vijesti koje smo juče dobili vezanih za štete koje trpi Evropska unija zbog svega ovoga što se dešava od mjeseca februara, vijest kaže da je poljoprivreda u Evropskoj uniji pretrpjela štetu od čak 18 milijardi eura. Toga ćemo se malo dotaći, a s obzirom da je u vijestima u 12 sati

akcenat na događaje svijeta uglavnom bio na potencijalne sukobe između Rusije i NATO na samoj granici sa Rusijom. Mi ćemo se danas samo ovlaš osvrnuti na sve ono što se dešava na Bliskom istoku. Nastavljaju se izraelski napadi na Gazu uprkos takozvanom prekidu vatre. Jutros je ponovo ubijeno nekoliko osoba, 5 osoba je povrijeđeno. U isto vrijeme jučer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je u gostima bio Benjamin Netanjahu, za koje kažu da je predstavljao obavještajne podatke Arapima i po kojima on tvrdi da Iran obnavlja nuklearni program te da sprema napad. Izraelski mediji su javili da su ovom sastanku prisustvovali i Saudijska Arabija i Jordan. Na to jutro stigla burna reakcija i iz Rijada, a i iz Amana. Lideri ove dvije države su rekli da nisu pregovarali sa Netanjahuom ili liderom Emirata o Iranu. Interesantna vijest jutros također je stigla iz ovog dijela svijeta. Naime, jedan avion koji je letio iz Dubaja je maltene podigao cijeli Bliski istok na noge, jer se pretpostavljalo da je avion otet. Međutim, na kraju se ispostavilo da su se piloti potukli, a malo prije ove emisije smo dobili informaciju o ovom letu. Inače, radi se o aviokompaniji Fly Dubai i u toj informaciji se kaže da je pilot pokušao srušiti avion u letu. Rekao sam, ovlaš ćemo prijeći ove vijesti iz svijeta. Mislim da se u emisiji nećemo previše baviti njima. Bavit ćemo se malo više vijestima iz federacije, a danas i nisu neke vijesti. Uglavnom se odnose na ekonomiju. Kažu da iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine dobili smo informaciju po kojoj će od sutra iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine biti povećan sa 70.000 konvertibilnih maraka na 100.000 konvertibilnih maraka. Također, mada smo o ovome smo pričali prošle sedmice, govorili smo o tome koliki je deficit Federacije Bosne i Hercegovine bio tokom protekle godine. Međutim, danas dobijamo informaciju koja kaže da je Federacija za 8 mjeseci ove godine izvezla robe za više od 8 milijardi konvertibilnih maraka, te da izvoz raste brže od uvoza. Ne znam zaista koliko je. Znam da je period prije izbora, u svakom slučaju ova informacija stiže iz bankarskih krugova, dakle ne iz političkih, tako da ćemo uzeti možda malo ozbiljnije. Inače je po istim informacijama veliki interes kod investitora za Federaciju Bosne i Hercegovine. Jučer je vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila da traži 20 miliona konvertibilnih maraka na tržištu ovdje u mjenica ovdje u Sarajevu, a ponuđeno je više od 85 miliona. Na što će se taj novac potrošiti, zaista ne znam, ali znam da je jučer također najavljeno da će Sarajevo po prvi put u istoriji imati i električne autobuse. Ministar Šteta je najavio kupovinu 20 novih autobusa za glavni grad Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme granična policija Bosne i Hercegovine je od Sjedinjenih Američkih Država dobila obnovljeno patrolno plovilo za nadzor granice u Neumu. U Unsko-sanskom kantonu je uvedena i usluga za izdavanje CIPS potvrde, dok je u Zeničko-dobojskom kantonu predstavljena digitalna zdravstvena knjižica za osiguranike Zeničko-dobojskog kantona. I naravno, moramo spomenuti i sport. Danas je završnica Evropske sedmice sporta. Obilježava se u Tuzli na stadionu Tušanj. U petak igramo protiv Švedske. Dobili smo informaciju da će fan zona za navijače Bosne i Hercegovine biti ponovo postavljena na Kamberovića polju, a Nogometni savez Bosne i Hercegovine je uputio apel navijačima da plišanim igračkama isprate Edina Džeku u reprezentativnu penziju. I za sami kraj, tamo također negdje u drugom satu, neke nove predstave u oktobru u pozorištu mladih u Sarajevu, te koncert koji sam želio juče najaviti, ali nisam stigao, zove se Tišina i tonovi, koji će se desiti 30. oktobra u BKC-u. Tako, dakle, s vama do 15 sati, Elma Jamal. Mnogo dobre muzike, a od ovih vijesti, pa nadam se da je makar nešto interesantno i vama.

13 minuta iza 13 sati, sve po planu, izdanje emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo za 30. septembar godine 2026. Na samom početku emisije smo se riješili vremenske prognoze. Ukoliko ste promašili početak emisije, reći ću vam da će do kraja sedmice vrijeme biti izuzetno lijepo sa temperaturama na jugu zemlje, kažu čak do 30 stepeni, a u ovom dijelu emisije kao po nekom neustaljenom običaju, još čini mi se od kraja mjeseca februara ove godine, govorimo o nestabilnim cijenama goriva u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini pratimo uglavnom stranicu koja se zove cijenegoriva.by, koja svakodnevno ažurira koje su to cijene širom naše države. Po njihovim riječima, najjeftiniji dizel i danas se može natočiti u Bihaću, i to po cijeni od 3 marke 51 pfening po jednoj litri, a sva ona upozorenja koja smo slušali proteklih dana kako bi cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini mogla u idućih 10 dana dosegnuti čak 5 konvertibilnih maraka je naravno dodatno zabrinula sve građane, a ponajprije vozače. Iz vijesti koje nam stižu iz Hormuškog Moreuza, čini se da veliki broj brodova nekako prolazi kroz ovaj Hormuški tjesnac, međutim čini se u isto vrijeme da to za vlasnike benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini nema nikakve veze, jer iz dana u dan cijene i dalje rastu. Posebno naravno zabrinjava porast cijena dizela u nekim mjestima i za više od 20 pfeninga po jednoj litri u odnosu na samo prije dva dana, dakle u odnosu na ponedjeljak. Kako se cijene mogu korigirati da bi išle na neki način u korist građana, govore pak i neki podaci sa pojedinih pumpi na kojima je gorivo dizel u odnosu na ponedjeljak čak i pojeftinio. Prema podacima ove stranice, dakle cijenegoriva.ba, najjeftiniji dizel je danas u Bihaću 3,51, u Sarajevu je današnja cijena dizela 3 marke i 74 po litri, što je za nekih 5 pfeninga više nego 28. dakle u ponedjeljak. Najskuplji dizel u Bosni i Hercegovini danas kao i prethodnih dana je u Teočaku i tek je za 1 pfening jeftiniji od 4 konvertibilne marke, to jest 3,9 konvertibilnih maraka.

0: drumu, na cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

E, tako, Leonard Cohen, 26 minuta iza 13, sad ti već najavljeno. Prije par dana sam komentarisao šta je predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda nedavno izjavila na pitanje kakvu zimu može očekivati Evropska unija. Ona je odgovorila, otprilike možete očekivati zimu kakvu su očekivali u onoj seriji Igra prijestolja. Što će reći, nimalo

lijepu zimu. A danas dobijamo informacije koliko je ovo ljeto koje je iza nas zaista utjecalo na privredu Evropske unije. Naime, prošlo ljeto u Evropi, to već vam je dobro poznato, je bilo izuzetno i vruće, ali i sušno, a pratile su ga i razorne šumski požari. Koliku je štetu zbog svega toga pretrpjela samo poljoprivreda Evropske misije? Na jučerašnjem sastanku ministara poljoprivrede Evropske unije, Evropski komesar za poljoprivredu Christoph Hansen je preliminarno procijenio štetu na čak između 14 i 18 milijardi eura. Prema njegovim riječima, konačan bilans će se utvrditi tek nakon jesenje berbe i žetve. Ova šteta se ne odnosi samo na žitarice i druge poljoprivredne proizvode namijenjene ljudskoj ishrani, jer primjera radi, bez obzira na suše koje su se dogodile i bez obzira na to što su se livade, kako kažu, osušile, zbog čega se stočari suočavaju sa sve većim problemima u ishrani stoke, u Južnoj Njemačkoj ili nekim drugim dijelovima Njemačke i dalje nedostaje vode. Po riječima ministara, neophodna su veća ulaganja u rezervoare za vodu. Ovo je poručio luksemburški političar koji se u isto vrijeme založio i za uvođenje obaveznog osiguranja radi zaštite poljoprivrednika. Ovo osiguranje je važno i za investicije jer trenutno je od štete osigurano svega 12% poljoprivredne proizvodnje u Evropskoj uniji. Samo u Njemačkoj se procjenjuje da će ovogodišnji prinos žitarica zbog vremenskih uslova biti za 7,3% manji nego 2025. godine. Pretpostavljam da slične probleme kao Evropska unija ima i Velika Britanija. Jutro stiže vijest poprilično iznenađujuća, a zvuči otprilike ovako. Britanski novi premijer Andy Burnham je izjavio da bi Velika Britanija trebala ponovo da razmotri svoj odnos s Evropskom unijom i ostavio je otvorenu mogućnost da ova zemlja jednog dana ode do kraja i ponovo postane članica bloka, što zaista predstavlja značajan zaokret u odnosu na sve ranije stavove njegove laborističke partije prema Brexitu, to jest izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Od toga je već prošlo 10 godina.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vratim.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tut.
4: Kako si dobio nadmak tut? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
5: nije,
4: tako.
5: Nije, to bio Damić.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. TV kalendar Federalne televizije. Od četvrtka 1. oktobra svaki radni dan prije Dnevnika u podne i u jutarnjem programu Dobro jutro BiH. Ljudi, događaji, datumi, činjenice. Historija kao na dlanu. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme. TV kalendar Federalne televizije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dakle, nastavljamo u istom ritmu. Ovo su bili Rolling Stones i 30. septembar godine 2026. Čuli ste malo prije. Nisam zaista imao namjeru da se ovim otmicom aviona iz Dubaja danas bavim malo duže u emisiji, međutim upravo smo dobili vijest koja se veže na ovu prethodnu i koja zvuči još luđe od same informacije koje ste dobili malo prije. Naime, po izraelskim medijima, što u startu bi trebalo uzeti malo sa rezervom, putnici leta aviokompanije Fly Dubai iz Dubaja za Tel Aviv preživjeli su pravu dramu nakon što je let na kraju sletio u Tabuku, Saudijskoj Arabiji. Mediji su objavili nove detalje tučnjave dvojice pilota u kokpitu. Prema svjedočenju putnika iz izraelskih medija, tokom leta se prvo čula vriska iz kokpita. Kada su se vrata otvorila, putnici su vidjeli krv. Putnici tvrde da je jedan pilot drugog ubo džepnim nožićem, te da su posada i putnici pomogli da se on obuzda. I sada dolazi ovaj najbitniji dio informacije koji kaže: izraelski mediji izvještavaju da je kapetan bio Rus, a prvi oficir Ukrajinac. Fly Dubai nije potvrdio njihove nacionalnosti niti njihova imena. Izraelski mediji, pozivajući se na svjedočenje putnika, dalje pišu da je avion u Saudijsku Arabiju spustila dodatna posada, odnosno piloti koji su se slučajno našli u avionu kao civili. Kako je ranije objavljeno, ovaj let je imao čak 174 putnika, uključujući 27 djece. Oni su na sigurnom nakon što je avion prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. To je ta informacija, zaista je neobična, i samim tim što jutros, dok još uvijek nismo imali informacije, svi su manje više pričali da se radi o novoj vrsti terorističkog napada, da je ovaj avion trebao da sleti negdje da udari u Izrael. Očito nije bilo tako, ali ova sama informacija da se radi o ruskom kapetanu i ukrajinskom kopilotu sama po sebi je poprilično interesantna. Ajde, pratit ćemo ovo sve do 15 sati. Sad ćemo malo svirati, nakon toga idemo sa vijestima iz Federacije, dosta ovih

Meni se dušo od tebe ne rastaje, Branimir Johnny Štulić. Sada, kao što sam već rekao, malo vijesti vezanih za ekonomiju u ovom našem dijelu Bosne i Hercegovine u federaciji. Prije nekoliko dana sam spomenuo poprilično tešku vijest koja je otprilike iznosila da je deficit Bosne i Hercegovine tokom proteklih 8 mjeseci bio mnogo veći u odnosu na proteklu godinu, a danas dobijamo neke informacije vezane za federaciju koja ipak čini mi se malo bolje zvuče nego što je zvučala ova vijest koja je govorila o deficitu. Naime, Federacija Bosne i Hercegovine je od januara pa do augusta ove godine izvezla robe u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je za oko 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi 14,99 milijardi konvertibilnih maraka.

Ovo pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Po njihovim riječima, iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi čak 6,93 milijarde konvertibilnih maraka. To znači da je izvozom pokriveno jedva 53,8% uvoza. Kada govorimo o mjesecu augustu, u augustu je izvoz iz Federacije BiH iznosio 928

iznosio 1,88 milijardi maraka, što je za 9,8% manje nego u julu, ali i za 13,5% više nego godinu dana ranije. Dakle, deficit samo za mjesec august iznosi oko 952 miliona konvertibilnih maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom pala na 49,3% sa 53,1% kada je pokrivenost uvoza izvozom bila u mjesecu julu ove godine. Inače, najviše robe iz Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu je izvezeno u Hrvatsku, zatim u Njemačku te Austriju. Na strani uvoza prva je Italija, zatim slijede Kina i Njemačka sa otprilike 13, 11 i 10%. Najveći dio izvoza je ili čak 26,4%, odnosno 244 miliona konvertibilnih maraka, čine mašine i transportni uređaj. Kod uvoza prednjači repromaterijal sa 487 miliona maraka ili 25,9%. Prerađivačka industrija čini 84% izvoza i gotovo 96% uvoza u Federaciji Bosne i Hercegovine.

emisije će biti u vijestima iza 14 sati, ona je rekla da neće, pa stoga, poštovani slušalci, samo da vam prenesem da smo iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine dobili informaciju koju su nam saopćili da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 konvertibilnih maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici koja je održana 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra 2026. godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu finansijsku stabilnost u državi. Ocijenili su da je ovo značajan korak u daljem usaglašavanju Bosne i Hercegovine sa standardima i direktivama Europske unije u oblasti zaštite depozita. Upravni odbor agencije je na spomenutoj sjednici odlučio i da stopa premije za banke tokom 2027. godine ostane nepromijenjena u odnosu na 2026. to jest da i dalje iznosi 0,26% godišnje. Uvjeravaju da je bankarski sektor u našoj državi stabilan, dobro kapitaliziran, visoko likvidan i profitabilan. Hoćemo im vjerovati? Hoćemo. 5 minuta do 14 sati, dakle tačno 14 sati naše najnovije vijesti, nakon toga drugi sat, drugo poluvrijeme današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 30. septembar godine 2026.

Cine Tarner u 7 minuta do 14 sati, naravno u 14 sati naše najnovije vijesti. Upravo sam provjerio sa kolegicom Senadom da li vijest koju sam ja već najavio na samom početku emisije

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina ulazi u samu završnicu izbornog procesa, ali još uvijek ne znamo da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini i dalje pitanje da li će birači glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, Centralna izborna komisija ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih tehnologija. Članica SIK-a Irena Hadžabdić.
2: Moj stav je, ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem, rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, radije bi ovdje išlo na poništenje izbora, prekid postupka, poništenje izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
0: Učenicima u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Srebrenica zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima, a do ovakve odluke je došlo nakon što je nekoliko učenika došlo u školu obučeno u dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije BiH. Sutradan su još tri djevojčice također došle u školu u dresovima reprezentacije, ali im je zapriječeno smanjenjem vladanja zbog, kako im je rečeno, širenje nacionalne mržnje. Nakon toga škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković potvrdio je ove informacije.
3: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu s Ustavom BiH. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih zastupnika, a odnosi se na akte povezane s lokalitetima Rupice, Borovice i Duboštica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon.

0: o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine. Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad da bi testirala NATO, dok Kremlj te tvrdnje negira. Najveće tenzije se osjete u ruskom Kaliningradu, koji graniči s Poljskom. Radoslav Sikorski, poljski ministar vanjske politike, smatra da je ruska invazija neminovna.
1: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slabo umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senade Smaković, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Red Hot Chili Peppers za samom početku drugog seta izdanja emisije U fokusu za 30. septembar godine 2026. Već najavljeno drugi dio emisije, naravno više vijesti iz federacije. Jedna od vijesti koju jutros, čini mi se, prenose manje više svi portali u našoj državi je objavljena na portalu businessinfo.ba i kaže da Federacija Bosne i Hercegovine je jučer uspješno okončala novu aukciju trezorskih zapisa, a rezultati pokazuju izuzetno veliku potražnju investitora za ovim vrijednosnim papirima. Dakle, na aukciji koja je održana jučer 29. septembra ponuđeni su trezorski zapisi ukupne nominalne vrijednosti od 20 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupan iznos pristiglih ponuda dostigao čak 85,53 miliona konvertibilnih maraka, što znači da je potražnja bila viša 4 puta od iznosa koje je Federacija BiH ponudila svojim investitorima. Federalno ministarstvo financija je prihvatilo ponude u ukupnom nominalnom iznosu od 20 miliona maraka, koliko su prvobitno i planirali, a Federacija je prodajom ovih trezorskih zapisa prikupila 19 miliona 476 297 konvertibilne marke, dok obaveza po nominalnoj vrijednosti na dospijeću iznosi 20 miliona konvertibilnih maraka. Inače, datum dospijeća ovih trezorskih zapisa je 29. septembar 2097. dakle godinu dana, dok je datum uplate i poravnjanja 30. septembar ove godine, to jest danas. Na što će vlada potrošiti ovaj novac, mi nemamo tu informaciju, ali imamo drugu informaciju koja kaže da je u Sarajevu jutro u sklopu projekta za poboljšanje kvaliteta zraka najavljeno da je u toku završna faza javne nabavke za nabavku autobusa koji će se obraćati Sarajevom. Ovo je objavio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Ovu nabavku je raspisalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a provodi se u okviru komponente 3 ili podrške tranziciji na niskoemisioni prevoz, čiji je korisnik Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo. Kako je naveo ministar Šteta, ova nabavka ima za cilj osiguranje niskoemisionih vozila javnog prevoza i poboljšanje upravljanja voznim parkom autobusa. Ministarstvo saobraćaja očekuje da će se ugovor potpisati u toku mjeseca oktobra, nakon što cjelokupni proces nabavke, ali i izbora ponuđača bude završen. Javnim pozivom je predviđena nabavka 5 novih niskopodnih električnih autobusa sa 4 dvostruke punionice i 5 novih dizel autobusa. Inače, ova procedura se provodi u skladu sa pravilima Svjetske banke, koja je inače osigurala kreditna sredstva za nabavku ovih autobusa.

Još malo vijesti iz federacije, upravo jedna vijest koju ćete vjerovatno moći upratiti u našim vijestima u 15 ili u vijestima u 17. Kažu da je jutros portal Politico, američki portal Politico, mada je ovo evropsko izdanje tog medija, izbacio jedan plan za koji tvrde da dolazi iz Brisela i po kojem će Evropska unija ponuditi Bosni i Hercegovini i drugim kandidatima iz našeg regiona, dakle sa Zapadnog Balkana, ulazak na jedinstveno tržište i prije članstva. Ovo poprilično zvuči optimistično, nisam siguran da li ima ikakve veze sa ovom objavom engleskog premijera koji je rekao da i Velika Britanija ima namjeru, engleskog britanskog premijera koji je rekao i da Britanija ima namjeru najvjerovatnije ponovo aplicirati za ulazak u Evropsku uniju. Mi ćemo se baviti federacijom do daljnjega. Od dobrih vijesti, jedna od njih kaže otprilike ovako: ambasada Sjedinjenih Američkih Država i u Bosni i Hercegovini je predala graničnoj policiji obnovljeno patrolno plovilo koje će biti korišteno u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Iz ambasade Sjedinjenih Država saopćeno je da je pomoć finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, dok je realizirana putem međunarodnog programa pomoći u obuci za kriminalističke istrage. Ambasada Sjedinjenih Država u BiH ponosna je što je predala novo obnovljeno patrolno plovilo graničnoj policiji u Neumu, naveli su iz ambasade u objavi na društvenoj mreži X. Istaknuto je da će ova podrška dodatno ojačati partnerstvo Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma, te u odgovoru na sigurnosne prijetnje na našoj granici. Granična policija BiH tako dobija dodatni kapacitet za nadzor BiH teritorijalnih voda i djelovanje na jedinom izlazu Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Sjedinjene Države inače godinama već pružaju podršku graničnoj policiji Bosne i

sunčana strana ulice i grupa Pogues, 20 minuta iza 14 sati. Danas nemamo javljanja naših stalnih dopisnika iz različitih kantona, te stoga ovako putujemo od portala do portala. Naš portal federalna.ba danas nas obavještava kako su građani Unsko-sanskog kantona od danas mogu elektronskim putem, dakle bez odlaska u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova, te bez čekanja u redovima, dobiti potvrdu o prebivalištu, odnosno CIPS-ov dokument, ova nova e-usluga, rezultati saradnje MUP-a Unsko-sanskog kantona i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, a cijeli postupak od podnošenja zahtjeva do dostave dokumenata može se završiti za svega nekoliko minuta. Direktor ove agencije ID Almir Badnjević istakao je da je posebno važno što je građanima Unsko-sanskog kantona omogućeno da jedan od najčešće traženih dokumenata dobiju u potpunosti elektronskim putem. Badnjević je inače, izvinjavam se, predstavnici MUP-a Unsko-sanskog kantona su u tokom prezentacije demonstrirali i kompletan postupak podnošenja ovog zahtjeva. Nakon prijave na zvaničnu web stranicu MUP-a Unsko-sanskog kantona, građani putem opcije e-usluge pristupa sistemu prijavljuju se uz korištenje podataka i kvalifikovanog elektronskog potpisa, zatim preuzimaju obrazac zahtjeva, popunjavaju potrebne podatke, elektronski ga potpisuju i učitavaju u sistem da bi nakon provjere potpisani dokument se dostavio građaninu u elektronskoj formi. MUP Unsko-sanskog kantona je najavio da će ova digitalizacija usluga biti nastavljena i kroz druge projekte sa ciljem smanjenja administrativnih procedura i vremena koje građani provode u institucijama. I još jedna vijest, nastavlja se sa digitalizacijom, dakle širom federacije. U Zeničko-Dobojskom kantonu Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona je predstavio danas izgled digitalne zdravstvene knjižice za zdravstvene osiguranike iz tog kantona, ona koji će imati mogućnost da elektronskim putem upute i zahtjev za njeno izdavanje. Digitalna zdravstvena knjižica je samo jedan dio procesa integrisanog zdravstvenog sistema tog kantona, za koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala više od 8 miliona konvertibilnih maraka. Inače, samo da dodamo da Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ima oko 330.000 osiguranika.

Stereo MC's u 14:39 minuta, ovo su talasi Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu i naredne minute posvećena je sportu, dakle, još jednom preko sutra, 2. oktobra na stadionu Bilno polje u Zenici, Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske, međutim, najbitnija stvar vezana za tu utakmicu ovaj put zasigurno je to što će naš rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u dresu reprezentacije BiH, Edin Džeko, oprostiti se od dresa sa državnim grbom. Tim povodom su se jutro oglasili iz Nogometnog saveza BiH i poslali poruku svima koji budu dolazili na stadion. Evo prenosimo je u potpunosti. Dakle, kako bi Edinov oproštaj učinili još ljepšim i posebnim, pozivam vas da na stadion ponesete plišanu igračku koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravljao tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete takozvani plišanci koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjem pomozi.ba biti proslijeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine, navode iz Nogometnog saveza BiH i dodaju: plišane igračke se ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijalnog spikera, odnosno kada Edin krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošaljite mu dar u obliku plišanca. Podsjećamo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije BiH debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten naše reprezentacije. U oči ove posljednje utakmice u dresu BiH, Edin Džeko ima 151 nastup za našu reprezentaciju i čak 73 pogotka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

10 minuta do 15 sati i polako, ali sigurno privodimo kraju i današnje izdanje emisije. U fokusu imamo dovoljno vremena za par vijesti iz kulture. Danas zaista veoma malo vijesti iz kulture. Međutim, dobili smo od pozorišta mladih informaciju u kojoj nas obavještavaju koje su to predstave koje nas u mjesecu oktobru očekuju u ovoj pozorišnoj kući. Dakle, u oktobru scena pozorišta mladih u Sarajevu postaće centralno mjesto okupljanja ljubitelja umjetnosti svih generacija doneseći jedinstven spoj međunarodnog teatra, dječjih radosti, očekivanih premijernih naslova i tradicionalnog praznika smijeha. Oktobar započinje gostovanjem u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo sa predstavom Ne daj se generacijo sutra, 1. oktobra, nakon čega pozorište mladih otvara svoja vrata za već najavljeni internacionalni teatarski festival MES. Publika će imati priliku pratiti zapažene predstave poput vizuelno impresivnog komada Bazen u režiji Selme Spahić, zatim dječje predstave Dijete sreće u izvođenju gradskog kazališta Žar ptica iz Zagreba, te Utopiju lutkarskog kazališta Mostar uz prateće muzičke i scenske performanse. Najmlađa publika neće biti zapostavljena ni ovog mjeseca, za njih su pripremljene omiljene poučne i zabavne predstave poput Cvrčak i mrav, koji će biti izvedena 11. oktobra, i Bajkovita palčica, koja će biti izvedena 18. oktobra, predstave koje mališanima na maštovit način približavaju svijet pozorišne umjetnosti. Kraj mjeseca oktobra na repertuaru je premijera predstave Rutkar i njegova djeca autora Fahrudina Kučuka u režiji Zarine Malkoč, a ova posebna predstava donosi svu čaroliju lutkarstva, zatim emociju i posvetu umjetnosti stvaranja za najmlađe. Završnica mjeseca oktobra u potpunosti je rezervisana za smijeh i vrhunsku glumu u okviru 29. festivala komedije, čiju produkciju i organizaciju potpisuje Centar za kulturu i mlade općine Centar, a koji se prvi put realizuje na sceni pozorišta mladih Sarajevo. Iz pozorišta mladih Sarajevo pozivaju sve vjerne pratioce, medije i ljubitelje teatra da prate njihov rad, blagovremeno rezervišu svoja mjesta i budu dio ove izuzetne oktobarske pozorišne priče. I još jedna vijest, jučer sam najavio, nisam stigao do kraja emisije, radi se o zaista interesantnom koncertu koji će 30. oktobra biti održan u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Koncert se zove Tišina i tonovi, otprilike kaže da nakon fantastičnih reakcija publike na koncertu u Sarajevskoj vijećnici, ovaj projekat pod nazivom Tišina i tonovi nastavlja svoj put. Drugi koncert bit će održan 30. oktobra 2026. u BKC u Sarajevu sa početkom

početkom u 20 sati. Ono što je specifično za ovu za ovu produkciju je to da u vremenu kada koncerti često podrazumijevaju veliku produkciju, snažnu rasvjetu i vizualni spektakl, tišina i tonovi donose potpuno drugačije iskustvo. U fokusu su muzika, emocija i atmosfera, a sve se odvija u intimnom prostoru osvjetljenom stotinama svijeća. Dakle, koncertni program donosi poznate domaće i regionalne melodije, ali u novim instrumentalnim aranžmanima. Kamerni sastav koji će izvoditi muziku čine klavijer, dvije violine i violončelo, dok repertoar obuhvata sevdah, zabavnu muziku i najljepše melodije narodne muzike. Za sami kraj, ulaznice za koncert, dakle, koji će biti održan 30. oktobra, već su dostupne putem platforme ulaznica.org, a možete ih kupiti i na blagajni u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo. I to bi bilo to za današnje izdanje emisije U fokusu. Poštovani slušalci, hvala lijepo što ste bili sa nama od 13 sati. Naravno, ostanite dalje na ovim istim talasima, tačno 15 sati naše najnovije vijesti, a sa vama od 13 su bili Elma Jamal, u stvari ista ekipa koja će vas i sutra dočekati u isto vrijeme. Doviđenje i prijatno.

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina ulazi u samu završnicu izbornog procesa, ali još uvijek ne znamo da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje da li će birači glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, Centralna izborna komisija ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih tehnologija. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Moj stav je, ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem, rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, radije bi ovdje išlo na poništenje izbora, prekid postupka, poništenje izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
0: Učenicima u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Srebrenica zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima, a do ovakve odluke je došlo nakon što je nekoliko učenika došlo u školu obučeno u dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije BiH. Sutradan su još 3 djevojčice također došle u školu u dresovima reprezentacije, ali im je zapriječeno smanjenjem vladanja zbog, kako im je rečeno, širenja nacionalne mržnje. Nakon toga, škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković potvrdio je ove informacije.
4: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom BiH. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih zastupnika, a koji se odnosi na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine. Grupa radnika komunalnog jutros se okupila ispred opštinskog suda u Mostaru. Protestuju jer nemaju rukovodeću osobu koja može potpisivati odluke. Opštinski sud nedavno je izbrisao VD direktora Jadranku Senkić iz sudskog registra jer je prilikom njenog imenovanja nije dostavljena potpuna dokumentacija. Zbog toga otpušteni radnici ne mogu biti vraćeni na posao, upitna je isplata primanja za ovaj mjesec, a javno preduzeće ne može nabavljati gorivo. Uskoro bi moglo doći

0: doći i do obustave prikupljanja otpada ako ovaj problem ne bude riješen. Situaciju dodatno komplikuje što državni službenici i namještenici u pravosuđu HNK štrajkuju, zbog čega je rad pravosuđa ograničen.
1: Pa vidimo samo da nam sud upiše rukovodećeg i da imamo zašto raditi, jer mi sad možda sutra nam nestaje goriva i mi ćemo more svakako stati, jer nemamo s čim raditi, nemamo goriva, nemamo ništa.
2: Vraćeno je na posao devet starih radnika, ne mogu početi raditi, nema im ko potpisati. Samo da suda pitamo šta dalje i kako dalje. Radna jedinica 1 podržava radnu jedinicu 2 svakako i nikakvih problema nema što se tiče radnika kao radnika, ali jednostavno šta sutra.
0: Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića koje se odnose na sudske odluke u predmetima vezanim uz javno preduzeće Komunalno Mostar. Sudije najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje opštinskog suda, a kojima je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te na rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis VD direktora Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena u integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište, prijedlog srednjoročnog plana rada, kao i pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Osim toga, bit će razmatrana informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava, u okviru kojeg slijede i promjene, kaže Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
3: Naime, kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je suslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj dakle period rješavanja njihovih predmeta značajno skrati.
0: U Sarajevu je predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim je jasno definisan put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona održana je konferencija za novinare na kojoj je, među ostalim, najavljena implementacija integrisanog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama na području kantona. To podrazumijeva i elektronske zdravstvene knjižice, a prve su danas podijeljene novinarima i predstavnicima Skupštine i Vlade. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, Ahmed Kasap.
4: Tu je uvođenje novi elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovima. I recept, elektronsko propisivanje lijekova, to je sistem kroz koji ćemo mi izvršiti, imati puno bolju kontrolu izdavanja lijekova i gdje planiramo napraviti veće uštede na samom izdavanju lijekova kroz određene kontrole koje će nam pružiti ovaj novi e-recept. Elektronsko bolovanje, što su posebno od nas zahtijevali udruženje poslodavaca, gdje ćemo imati bolje kontrole otvaranja bolovanja.
0: Ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod nazivom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje hroničnog nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
5: Djeca su naš najveći prioritet. Ne molimo više, zahtijevamo.

0: Samo su neke od poruka sa transparenata roditelja koji su tražili od nadležnih u UKC-u Tuzla da riješe problem nedostajućeg specijalističkog kadra na klinici za dječje bolesti. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja građana Imam pravo.
1: Sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje života djece koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti.
0: Naida Ključić, majka oboljelog djeteta.
2: Zahtijevamo da ni jedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Ne krivimo doktore, ne krivimo medicinske sestre, krivimo sistem. Ako ste znali uzeti funkciju, mi želimo znači da tu odgovornost i da to pretvorite u djelo.
0: Jer, kako kažu, radi se o posebno ranjivoj kategoriji djece. Emina Kadrić, majka oboljelog djeteta.
3: Šta ako desi se neki epileptični napad, šta ćemo, kućemo? Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno. Da dovedem se dijete u taj položaj, da ja nju moram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
0: Iz UKC-a im se danas niko nije obratio, ali su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem se, pored ostalo, kaže da su ovi problemi posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da ih je nemoguće riješiti preko noći. Dodaju i da se, kada neka terapija nije dostupna u ovom centru, pacijenti upućuju druge pa i zdravstvene ustanove u inostranstvu.
4: Oglas za prijem 5 pedijatara objavljen je danas, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Potrebne zdravstvene usluge iz domena neurologije za dječji uzrast već se pružaju u UKC Tuzla.
0: UKC Tuzla. Roditelji pak traže konkretne rokove, jer njihova djeca nemaju vremena čekati spore administrativne procedure. Najavljuju nove proteste ukoliko UKC-u ne pronađu brza rješenja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. To, među ostalim, daje nove terapijske mogućnosti za pacijente sa teškim malignim bolestima, ali i oslobađa porodice velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelima i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Zbog visokih troškova liječenja, 6 udruženja onkoloških pacijenata iz Tuzlanskog kantona traži podršku kantonalnog nivoa. Predlažu formiranje posebnog fonda za teško oboljele te izdavanje 4 miliona maraka godišnje iz kantonalnog budžeta. Amra Saračević, predsjednica udruženja People.
6: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
7: Svijet.
5: Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad da bi testirala NATO, dok Kremlj negira te tvrdnje. Najveće tenzije se osjete u ruskom Kaliningradu koji graniči s Poljskom. Radoslav Sikorski, poljski ministar vanjske politike, smatra da je ruska invazija neminovna.
8: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
7: Sport.
9: Utakmicama treće grupe sinoć je okončano drugo kolo u A nogometnoj ligi evropskih nacija. Češka Engleska 0-2, Španija Hrvatska 4-1. Na tabeli prva Španija sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, Češka 0 na računu. U B ligi Slovenija Makedonija 2-0, Škotska Švicarska 0-3, u ligi C Finska Bjelorusija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, Bugarska Estonija 0-0, Luksemburg Island 0-3, San Marino Albanija 0-3 i Slovačka Kazahstan 2-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je trenirala u Sarajevu, u petak u Zenici igra protiv selekcije Švedske, to je oglas.

0: pregled trećeg kola B4 grupe. A rukometaši izviđača pobjedom su počeli takmičenja u Evropskoj ligi. U Ljubuškom bili bolji od francuskog Šamberija 34-33, bio je to meč prvog kola grupe C. Drugi će večeras odigrati švicarski kadeten Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta počinju u 18:45. Evo što je rekao trener skauta Ivan Đolić nakon utakmice.
1: Ponosan sam iz razloga što smo bez natjecateljskih utakmica uspjeli pokazati ovakvu partiju pred domaćom publikom, opet su nas podržali. Kad je bilo najpotrebnije, napravo su najveću buku, to je sigurno pomoglo našim momcima. Samo evo mogu biti zahvalan što vodim ovu ekipu i njima što prezentiraju jedan baš moderan evropski rukomet.
0: Osam je grupa ukupno sa po 4 tima, prvi i drugo plasirani svake će igrati play-off. Košarkaši Bosne večeras počinju takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D gostuju kod litvanskog Lietkabelisa, utakmicu u Panjevježicu počinju u 18:30. U ostalim ogledima grupe protivnici su Başakşehir Roma, PAOK Manresa i Ulm Balkan. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci gase zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da se panjevi odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega je potreban angažman vatrogasaca.
3: Putevi.
4: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
5: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, moj ime je Damir Šimić, dobrodošli u još jednu dijaličku emisiju Federalnog radija za političke subjekte koji sudjeluju na općim izborima u nedjelju. Ovo je naša pretposljednja emisija u kojem pozivamo kandidate za parlament federacije. U današnjoj emisiji pozvani su kandidati, to jest predstavnici laborističke stranke, republikanaca Bosne i Hercegovine, HNP-a, odnosno Hrvatskog nacionalnog pomaka, bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, te Snage naroda Ramo Isak. U debatu su se odazvali predstavnici republikanaca Bosne i Hercegovine, gospodin Edo Kukić, dobar dan, želim.
5: Dobar dan.
4: Gospodin Zvonko Marić, BHI Kasumović Fuad, dobar dan i vama, gospodine Marić.
6: I vama također i našim slušateljima.
4: Te gospodin Zdravko Lučić i predstavnik kandidat Snage naroda, Ramo Isak. Što političke stranke nude biračima, koji su njihovi programi, razgovarat ćemo u idućih 70 minuta. Prvo bih predstavio pravila, dakle evo, svako od vas će imati minut i po da ukratko predstavi sebe i osnovne programe svoje stranke, a nakon toga ćemo razgovarati nekoliko tematskih cjelina oko gospodarstva, socijalnih i mirovinskih prava, ulaganja i odnosno svemu onome što bi vlade federacije i parlament trebali raditi kako bi se život naših građana, odnosno građana u federaciji, popravio u najmanjoj mogućoj mjeri. Pa evo, s moje desne strane je gospodin Edo Kukić, predstavnik republikanaca Bosne i Hercegovine. Molim vas, predstavite evo, vas i vaš program u idućih 90 sekundi.
5: Dobar dan još jednom vama i vašim slušalcima. Ja sam Edo Kukić, dolazim iz republikanaca Bosne i Hercegovine, koji su nova politička snaga, spoj iskustva i mladosti. Mi u politiku želimo unijeti ono što Bosni i Hercegovini danas najviše nedostaje, a to su odgovornost, znanje, rad i mjerljive rezultate. Naše polazište je jednostavno. Bosni i Hercegovini ne treba još jedna politika podjela. Treba nam politika povezivanja između građana institucija, između javnog i privatnog sektora, između domaćeg iskustva i evropskih standarda. Za nas je prvi temelj svega vladavina prava. Ako zakon ne važi jednako za sve, nema pravne sigurnosti. A bez pravne sigurnosti nema ozbiljnih investicija, nema razvoja privrede i nema povjerenja mladih u vlastitu državu. Zato želimo profesionalnije institucije, odgovornu javnu upravu, nezavisnije pravosuđe, transparentno trošenje javnog novca i nultu toleranciju prema korupciji. Drugi stup je ekonomija. Ne želimo ekonomiju koja se zasniva na jeftinoj radnoj snazi i odlasku ljudi. Želimo ekonomiju znanja, inovacija, domaće proizvodnje i investicija. Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal u energetici. Sunce, voda, vjetar mogu biti osnovne nove energetske industrijske politike. Zelena energija za nas nije samo zaštita okoliša. Ona je prilika za nova radna mjesta, razvoj domaće industrije i za izvoz. A u središtu svega što sam naveo moraju biti mladi. Mladi ne odlaze samo zbog

0: plata, odlaze kada izgube vjeru da u ovoj zemlji mogu uspjeti svojim znanjem i redom. Zato želimo društvo kojem se napreduje prema sposobnosti, a ne prema stranačkoj knjižici, u kojem mladi čovjek može dobiti posao, pokrenuti biznis, riješiti stambeno pitanje i planirati porodicu. Naš cilj nije da upravljamo problema od izbora do izbora. Naš je cilj da izgradimo funkcionalnu, pravednu, sigurnu i evropsku Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala gospodine Kukić. Za sada o svemu o tome pomalo ćemo razgovarati kom ove emisije. Evo, vi ste iskoristili i dvije minute, tako da ćemo dvije minute dati gospodinu Zdravku Lučiću iz Snage naroda. Izvolite, gospodine Lučić.
2: Hvala, pozdravljam slušatelje. Ja sam profesor dr. Zdravko Lučić i kandidat sam stranke Snaga naroda Ramo Isak za predstavnički dom parlamenta federacije. Dugogodišnji čitav radni vijek sam proveo na pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i tamo sam predavao rimsko pravo cijeli svoj radni vijek. U stranku Snaga naroda Ramo Isak sam se priključio jer sam pri kraju svog radnog vijeka došao do saznanja i ubjeđenja da je to jedna skupina mladih ljudi koji konačno u ovom društvu počinju da vode računa o nauci, da vode računa o nekim naučnim rješenjima i da su spremni da se podrede određenim saznanjima u nauci u kontekstu svog političkog djelovanja. Zbog toga sam došao u tu stranku. A inače, ta stranka Snaga naroda, Ramo Isak, ona ima jedan koncept gdje želi da promijeni političku paradigmu u našem društvu. Kad bi objašnjavao tu političku paradigmu, moram proći od pojma šta je država još u antičko doba za vrijeme Marka Tulija Cicerona. Rimljani su upotrebljavali termin za državu res publica, kao u prevodu stvar, javna stvar i stvar naroda. Stranka Snaga naroda upravo želi taj koncept da otjelotvori ovdje kod nas, u smislu da se u centralnu pozorišnu dimenziju dovede sam narod, da se njegova mišljenja, inicijative i zahtjevi slušaju i da se pretvore u praksu kroz pravne norme, a poslije pravnih normi u život.
1: Hvala gospodin Lučić za sada. Gospodin Zvonko Marić, BH inicijativa, kad smo već Fuad, izvolite.
3: Hvala vam lijepo. Ono što mogu najkraćim kazati ispred Bosansko-Hercegovačke inicijative je da mi u svemu tome želimo Bosnu i Hercegovini koja brine o čovjeku. Dakle, to je centralna stvar o kojoj mi razgovaramo i na neki način trasiramo put u budućeg razvoja ove stranke koja je po prvi put u Sarajevskom kantonu prisutna, inače rani postojao i u Zeničko-Dobojskom kantonu i tako dalje. Međutim, ono što bih rekao, vidim da su kolege o mladima previše govore, ali najveća prevara zapravo i najveći bezobrazluk režima je upravo priča o mladima. Ona se ne smije svoditi na statistiku. Kao da je nešto magično napravljeno, kao da je epohalno neko otkriće to što mladi odlaze i onda slušamo razne statistike, ove godine je otišlo toliko mladih, sljedeće godine šta ja znam koliko mladi, govore kao o nekom trijumfu, a to je sramna činjenica i sramni su podaci, sramna statistika, upravo oni koji rukovode ovom zemljom zato što ne omogućavaju ili ne otvaraju mogućnosti da mladi planiraju svoju budućnost u Bosni i Hercegovini, a ne svoj odlazak. Dakle, u Bosni i Hercegovini trebaju planirati svoj ostanak i dati im mogućnost i šansu da ostvare neke svoje planove, ciljeve, kao i svi drugi. Zašto mislim da je to bezobrazluk svojevrsnim vladajućih struktura? Mislim zato što na neki način njima je interes da odlaze mladi. Kupuju time socijalni mir, tako što

0: imaju recimo mirovinu od 600-700, ne znam, za garantiranu mirovinu, i odu njihova djeca, zarade, to je taj možda dio sebičnosti možda ljudi, onda pošalju im, svako mora da pošalje svoje rodbini 200-300 maraka i ona mirovina od 700-800 maraka i njemu je sasvim dovoljno, tako vlast kupi socijalni mir. Nema nemira što bi odgovaralo ovakvom stanju u ovoj državi. Mi smo vidjeli, bili smo ponosni na u neku ruku, svjetsko prvenstvo je to pokazalo, da ipak jedina nada koja je prisutna u Bosni i Hercegovini je ta što stasavaju neke generacije, pa smo vidjeli na svjetskom prvenstvu kako su mladi došli iz Australije, ne znam, Novog Zelanda i tako dalje. Generacije koje čak nisu ni rođene ovdje, čak reprezentativci, preko 80% reprezentativaca nije rođeno u Bosni i Hercegovini. Ali ste vidjeli taj njihov osjećaj kome pripadaju, oni tačno znaju kome pripadaju i ko je njihov i šta njima zapravo pripada.
1: Hvala gospodine Marićevu. Krenuo bih s našom prvom tematskom cjelinom u kojem ćemo govoriti o ekonomiji. Imate 3 minute za svaki odgovor. Ukoliko želite replicirati na nešto što je drugi kandidat izgovorio, imate po 1 minutu za repliku ili u svakom slučaju možete iskoristiti repliku u toku te tematske cjeline. Pa evo, ono što je možda prvo pitanje bi bilo, što bi vi i vaša stranka, gospodine Kukić, prioritetno uradili ukoliko budete u mogućnosti i dio vlasti, odnosno većine u novom parlamentu federacije?
2: Pa, naš program je, može se vidjeti na našoj stranci republikanci.ba, mi smo ga objavili sa početkom izbora, znači može se pročitati tačno šta znači nacionalna transformacija i mi imamo 5 prioriteta u naredne 4 godine koje smo planirali. To je pravna transformacija, to je energetska transformacija, industrijska transformacija, sigurnosna transformacija i Republika mladih sa pametnim specijalizacijama i socijalna pravda. Za svaku od navedenih transformacija tačno smo razradili do detalje metodiku u kojoj je tačno navedeno na koji način smatramo i mislimo da možemo da sprovedemo u djelo ovo što sam spomenuo, ali tačnim iznosima. Ono što nam je najvažnije, što sam već u uvodnom govoru rekao, to je ta pravna transformacija, jer mi moramo prvo da depolitizujemo pravosuđe, da jačamo vladavinu prava, moramo provođenje Ustavnog suda, odluke Ustavnog suda da sprovedemo, moramo da radimo digitalizaciju javne uprave, moramo da imamo efikasniji registar sudski, moramo da imamo one-stop sistem, da privučemo investitore, da dolaze, da dođu na jedan šalter i da završavaju sav svoj posao na tom šalteru, a ne da lutaju po hodnicima i čekaju mjesecima, čak negdje navedeno i do godinu dana na određene dokumente. Moramo imati nultu stopu na korupciju i pravna država mora biti jednaka za sve. Znači, možda da se nadovežem na kolegu Marića kad je spomenuo mlade, je upravo ta svjesnost mladih da ne mogu u ovakvom sistemu bez vladavine prava da se nadaju dobrim radnim mjestima, mjestima koje zaslužuju i za koje apliciraju, konkurišu. Mi smo shodno tome, u svim ovim sektorima, je naravno su povezani, su ekonomski, ali mlade smo stavili u naš prioritet iz prostog razloga što smo vidjeli da dosadašnja vlast nije ništa uradila kad su u pitanju mladi. Vidimo jel, u zadnjih 14 dana, 15 dana da se mnoge stvari dešavaju koje su trebale da se rade na početku mandata još prije 4 godine i da je to u stvari za mazanje očiju glasačima. Što nam je ovo sve

0: Važno je još za republikance napomenuti da ovaj put ljudi izlaze na izbore da glasaju bez ikakve kontrole, znači ne može niko da znaju za kog su glasali i mogu da poklone glas i daju glas onome ko treba. Znači, otište na stranicu republikanaca.ba, pročitajte metodiku, vidite tačno šta smo predložili, kako smo predložili, i shvatit ćete da smo veoma ozbiljni i da je tim koji je radio tu metodiku veoma stručan i kvalitetan i može iznijeti to naravno u saradnju i sa ostalima u Bosni i Hercegovini i sa drugim
1: strankama. Hvala, gospodine Kukić, to je isteklo je vaše 3 minute. Gospodine Lučić, što je to što bi vaša stranka, odnosno Snaga naroda, Ramo Isak, prioritetno htjela uraditi ukoliko bude dio vlasti?
2: Politička partija Snaga naroda Ramo Isak, kao što sam već rekao, ima u svom programskom miljeu pokušaj mijenjanja političke paradigme cjelokupnog političkog sistema u našoj državi. Gdje god budemo imali zastupnike u bilo kojem nivou, ovdje govorimo o kantonalnim, federalnim nivoima, tu imamo kandidate. Svi naši eventualno izabrani kandidati će na svojevrstan način napraviti jednu revoluciju u radu tijela u koje su izabrani. Oni će biti ekipirani po svim pitanjima i svih segmenata društva, prethodnim elaboracijama ljudi, naučnika, mladih ljudi koji će ta pitanja prethodno raspravljati i našim delegatima dati određenu platformu da se u tijelima u kojoj su izabrani bore. Što znači promjena političke paradigme? Ovdje u našem društvu, evo već od rata, se vode rasprave o tome da šta je recimo Dejtonski sporazum, šta je sa našim ustavom. Jedni ga hvale, jedni ga kude. Jedni kažu da je to dobro rješenje, drugi kažu da je to ludačka košulja koja je nabačena našem društvu. O tome imamo uvriježeno do sada u javnosti mišljenje da su intelektualci u ovom društvu se sakrili, da su se povukli u svoje kabinete i da čute. Ja bih rekao da to ne odgovara istini. Intelektualci ove države su izuzetno aktivni i preko centralne naučne institucije u ovoj zemlji, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, povremeno, kontinuirano organiziraju rasprave, simpozije međunarodnog karaktera sa uvaženim stručnjacima i iz naše zemlje, iz okruženja i iz Europe i svijeta, gdje ljudi dolaze i raspravljamo ta pitanja. Tako smo recimo raspravljali od 25 godina Daytona, pa kasnije 30 godina Daytona. Poslije svakog tog savjetovanja, simpozija, je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine objavila vrlo relevantan zbornik radova i učinila ga dostupnim javnošću. Međutim, šta je problem kod nas u javnosti? To niko ili vrlo slabo čita. Vrlo slabo čita. Naši političari na to se ne obaziru, a upravo ako žele nešto da mijenjaju, pa mora se čuti glas nauke i struke. Bez toga mi idemo u pogrešnom smjeru.
1: Hvala vam, gospodine Lučić. Gospodine Mariću, evo isto pitanje, mogu ga i ponoviti, naravno za naše slušatelje koliko se sad uključi. Što je to što vaša stranka, ukoliko bude dio većine, misli da je prioritetno za riješiti u Federaciji Bosne i Hercegovine?
3: Moram reći, kada izlazimo na izbore, obično ljudi glasaju protiv, a ne za. To je očigledno postala praksa, a to je pretpostavka kada bi se nešto promijenilo, ovo ozračje i tako dalje. Ja ću kroz nekoliko primjera, samo s obzirom da ja razumijem i šta i ka,

kako osjećaju umirovljenici, odnosno penzioneri, šta je, sad su njihovi problemi jer imam u obitelji jako puno i umirovljenika ili penzionera. Znam, radio sam u prosvjeti, mislim, 5-6 godina. Razumijem probleme i nastavnika, znači prosvjetnih radnika i tako dalje.

0: pripadaju ta državna preduzeća, moramo otkloniti politiku od javnog interesa kad je u pitanju ekonomija. Mi možemo investirati, recimo da ću jedan plašan primjer, sagraditi dio autoputa. Pitanje da li taj autoput je samo građevinski objekat ili je taj autoput ujedno će nam i doprinijeti nešto u ekonomiji, da li će povezati gradove, da li ćemo uspjeti transportovati određene robe i na koji način. To je osnova, a ne raditi bez plana i bez cilja, što meni i republikancima trenutno izgleda da se radi u zadnjih 20 do 30 godina.
1: Hvala gospodine Kukiću. Gospodine Lučiću, što je sa izgradnjom koridora 5C i brzih cesta u federaciji? Je li to po vašem mišljenju dobro ili ste skloni reći da je to sporo?
2: Jao, to je baš interesantna tema. Jel, koridor 5C, zna se kad je ideja o njemu nastala i rečeno je u embrionu da je to žila kucavica naše privrede i da nas povezuje sa Evropom. Nažalost, mi ta očekivanja nismo ostvarili, jer vrlo sporo gradimo koridor 5C. Vrlo sporo. Smiješno sporo. Najsporije u Evropi. Šta je tu uzrok toga? Sjećamo se postavljanja kamena temeljca za prvu dionicu autoputa. Svi su mediji bili tu uključeni. Tadašnja vlada je isključila svjetski poznatu firmu i rekla ne mogu oni, nego mi ćemo to dati jednoj francuskoj firmi, oni će to bolje uraditi. Oni nisu ništa uradili, prošlo je dugo godina, nisu ni počeli raditi. Cjelokupnu trasu koridora 5C mi smo podijelili na te takozvane lotove ili polulotove, ja bih rekao, isparcelisali je na 7, 10, 12 kilometara i mi ne vidimo cjelinu. Zašto je to isparcelisano? A to je posljedica našeg političkog sistema. Razumijete? Naše kantonalne organizacije, svaki kanton je po mom mišljenju moderni feud sa nazadnim tendencijama i u svakom tom feudu lokalni moćnik vidi na neki način sebe po onom principu u narodu, ima li mene tu, razumijete? Mi smatramo da je to presporo, da maksimalno treba ubrzati izgradnju koridora 5C na način da se ti pojedinačni lotovi ili preostali lotovi ujedine u jedan integralni poziv, javni poziv evropskim i svjetskim izvođačima koji su priznati u toj branši i koji će to napraviti, a ne da sjeckamo i da dajemo mogućnost tih koruptivnih radnji koje su, kao što vidite, povezane na svim dionicama do sada izgrađenog koridora 5C kod nas. Nema nijedne dionice da je čista i da je rečeno pa ovo su odradili kako treba. Prema tome treba doći do centralizacije u realizaciji tog projekta i naći izvođače koji su svjetske priznate firme, koji to znaju raditi, a ne dovoditi neke koji dobiju projekat, dobiju lot, a onda daju nekim našim podizvođačima koji objektivno nisu sposobni da to urade kvalitetno.
1: Hvala gospodine Lučiću. Sad gospodine Mariću, kakav je plan BH inicijative Kasumović Fuad za tranziciju energetskog sektora, kakva je po vašem mišljenju budućnost rudnika i termoelektrana u federaciji, odnosno termoelektrane u Kaknju i u Tuzli?
3: Hvala, međutim, ako mi dozvolite.

0: Dozvolite samo da se osvrnem i dotaknem onog izlaganja kolege iz Republikanaca. Vidim da često koristi pojam moramo, moramo, moramo, mi moramo. Znate te slogane ili te parole se uzvikuju, a zapravo vi znate da je Bosna i Hercegovina i taj bosansko-hercegovački, znači politički život, svojevrsna velika svađa, ogromna svađa, gdje se lideri nadvikuju ko je čiji, dakle po svim osnovama, da li rasa, nacija, vjera i tako dalje, ali to je zapravo alibi za sve ono što oni rade i u pozadini mahinacije su prisutne, kriminal, neviđeni i tako dalje. Ono što moram reći da Bosansko-Hercegovačka inicijativa će voditi računa o tome da na neki način mi stvorimo takav ambijent u kojem će ljudi gospodin Kukić je rekao moramo, moramo, moramo, to moramo. Jel vi mislite, gospodine Kukiću, da sadašnja garnitura vlasti ne zna da je, nije znala da mora, šta mora sve da urade, ali to nije njihov interes. To nije interes, dakle, tih ljudi i oni to ne žele da urade i mi moramo samo nešto konkretno uraditi, jer ne možete vi sloganima, raznim parolama napuniti frižider. Jedino što je stvarno, dakle, u ovom političkom životu u Bosni i Hercegovini su računi koji dolaze na kraju mjeseca, sve ostalo je politika, ona može biti ovakva i onakva, ali računi su stvarnost s kojom se treba suočiti i pomoći ljudima da prežije, jer kakve koristi imaju građani od ovih svađa.
1: Hvala vam, gospodine Marić, vaše vrijeme za repliku je isteklo, želite naravno odgovoriti, imate jednu minutu.
2: Pa, kao prvo, ja ne želim pričati o prošlosti, ne želim govoriti šta je bilo, kako je bilo, da li je ko svjestan, da li neko nije svjestan, da li je neko moralan, amoralan i tako dalje. Kad kažem moramo, to znači da je zadnje vrijeme, zadnji čas došao da krenemo naprijed. Zašto koristim riječ moramo? Iz prostog razloga da se shvati da su sve prijašnje strukture bile svjesne ovo što ste vi rekli, kolega Marću, da moraju neke stvari rata, nisu radili. Znači, republikanci se zalažu i istrajat će u tome u slučaju da dobiju priliku da sprovedu vladavnu prava 100%. Znači, sve se vadi iz ladica, sve se otvara i javno pokazuje. Naš rad će biti transparentan i vrlo jednostavan. Dokazati, pokazati da se može raditi i mora raditi za narod.
1: Hvala, gospodine Kukiću. Gospodine Marić, vraćamo se na moje prethodno pitanje. Dakle, plan tranzicije energetskog sektora i budućnost rudnika i termoelektrana u federaciji. Što vi u vašoj stranici, kako to gledate na to?
0: Mi zaista očekivali smo da će svi režimi, sve vlasti koje su prethodile ovoj vlasti koja je isto uradila, ne možete vi očekivati neke bolje rezultate, raditi iste stvari. Radili su iste stvari, zato je došlo do propasti i onog rudarskog sektora i termoelektrana i tako dalje, zato što nema odgovornosti. To je ključna stvar, bez odgovornosti. Vi morate uvesti taj princip da svako ko upropasti nešto, međutim, to je, oni koriste za napredovanje. Ukoliko radite neku takvu stvar, ukoliko veliko poduzeće propadne, kao ti ljudi, svi koji su rukovodili u tom kriznom periodu, oni napreduju u politici. To je zaista devastiranje kompletnog društva, kompletne društvene zajednice i mi ćemo s obzirom na stručnost onih ljudi koji sticajem okolnosti su pristupili ovoj stranci, dakle Bosansko-Hercegovačkoj inicijativi Fuad Kasumić, i znamo da je to zajednički doboj zapravo srce svega i svih kriznih tih momenata, da će uraditi elaborate i sve ono da se ovo stanje prevaziđe na bilo koji način. Jer ne možete vi povjerovati da energetski sektor i da elektroprivreda je u gubitku, recimo. To se nikada nije ranije dešavao. Nikada nije. I to je govor zapravo o politikama svih ovih vlasti i režima počev od posljeratnog onog perioda. Možete misliti,

0: u tom periodu čak i bolje bilo i bolje je funkcioniralo sve i na kraju krajeva tekao neki razvoj. Sad je sve uništeno, ruinirano i godinama, iz godine u godinu, a ko je odgovarao za to? Jel vi znate, imate nekoliko mjeseci pritvora i onda napredak u političkom životu, situacija se stabilizira, ljudi se bogate, samo je to primjetno da ovi što zapravo kovodovim režimom sve su bogatiji, a bez odgovornosti, bez ispostavljanja računa. Kakva je vlast koja ne ispostavlja račune onih koji je biraju, a to su parlamenti, znači ne amnestirani parlamente, ni zastupnik, oni moraju svojim inicijativama, svojim nekim konkretnim prijedlozima da potiču i da kontrolišu vlast i one ljude koji zapravo devastiraju kompletno društvo.
1: Hvala gospodine Mariću. Socijalna politika, zdravstveni sustav, mirovinski sustav, oblasti s koje izravno utječaju na sve kategorije stanovništva i mislim da je našim slušateljima možda to najzanimljivija tema, pa evo krenuo bi s tom temom. Gospodine Kukiću, želio bih da govorimo o mirovinskom sustavu, je li on trenutno održiv, kako po vašem mišljenju osigurati redovito značajnije usklađivanje mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine?
2: Pa, prvenstveno bi trebalo da krenemo od toga kako se usklađuju plate i naravno samim usklađivanjem plata trebalo bi da se vrši i usklađivanje mirovina. Mirovine su ispod svakog minimuma, nisu dostojne. To je kad mi čujemo 600-700 maraka, to je na današnju potrošačku korpu strašno. A mi punimo, strašno puno punimo, pogotovo sad s ovom inflacijom, cijenama goriva, inače budžete sa PDV-om, sa porezima, sa akcizama, i imamo ne ravnomjerno raspodjelu tih sredstava, da ne kažem da za dosta puno tog novca prikupljenog, da nemamo ni traga, da nemamo javne informacije šta se dešava sa tim novcem. Pazite, tu su u pitanju milijarde. Tu ne govorimo o hiljadama, milionima, nego o milijardama. Možda, evo, akcize na gorivo, pa akcize na duvanske proizvode, alkohol i tako dalje. Budžeti koji se pravi moraju se praviti i na osnovu i broja penzionera, na osnovu broja zaposlenih. I sve što se dešava sa budžetima mora biti transparentno i javno. Mora se tačno znati gdje svaki, ili evo, treba se znati gdje novac ide i na šta se troši. Očito je da veliki dio novca, da mi nemamo razvojne projekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, čast izuzecima pojedinim kantonima i općinama, ali nemamo transparentno trošenje novca. Smatramo u Republikancima Bosne i Hercegovine, ako bi usmjerili novac na ono za što je predviđen da se troši, da bi taj mirovinski fond i bio mnogo stabilniji. Mogu dati jedan plašćan primjer, to je fond solidarnosti koji treba, ima određen iznos novaca koji treba da se uplati od strane Federacije Bosne i Hercegovine, nije uplaćeno, ja ne znam, oko 280 miliona, uplaćeno oko 100 miliona. Zato mora neko odgovarati. Zato se uvijek vraćam na pravnu državu, vraćam se na zakon jednak za sve i na odgovornost, odnosno za posljedice za svoj nerad, odnosno na sankcije.
1: Hvala gospodine Kukiću. Gospodine Lučiću, kako vi vidite mirovinski sustav trenutno i što bi vi poboljšali kada je o tome riječ?
3: Ma evo ovako, mislim, poznata je priča i šema, jeli, i saznanje. Bez zdrave privrede nema ni stabilnih, ni sigurnih mirovina. To je jasno. Koliko se i kako se puni naš penzioni fond je priča, samo je pitanje dana kada će se to ugasiti. Jer bez propulzivne privrede nema ni

0: krivog mirovinskog fonda. Ja bi to sad povezao sa jednim drugim pitanjem. Ovdje smo govorili, treba stručnost, treba odgovornost i tako dalje. Po meni prednost i prima treba dati stručnosti. Stručnosti. Ja sam 40 godina radio na pravnom fakultetu, predavao studentima prve godine i uvijek sam im u uvodnim predavanjima govorio, molim vas, nemojte učiti za šesticu, nemojte, učite, trudite se da dobijete što višu ocjenu. Tržište rada će, ako vas profesori dobro ne ocijene, ocijenit će vas tržište rada. Ako niste dobar stručnjak, odete kod tate u firmu, pa tata će vas prvi otpustiti ako vidi da ste nestručni. Razumijete? E, sad tu formulu treba primijeniti i na ta naša javna preduzeća. Ako ona funkcioniraju kako treba, onda će biti ljepše i mirovinskom fondu. Gospodin Marić kaže, ovi uništiše sve, a politički dalje napreduju. To je katastrofa. Kako to riješiti? Po meni, treba izvršiti temeljitu reformu izbornog zakona naše zemlje, jer mi smo jedina država u Evropi koja nema instituciju prijevremenih izbora. Jedini način da se provjetri ovaj naš politički sistem su prijevremeni izbori. Kažu blokade ovih domova, ovih to. Naši predsjednici i federacije i ovamo i u predsjedništvo, oni fino sjede i baš ih to puno i ne iritira. Oni trebaju da imaju ovlaštenja da mogu raspustiti parlament, novi izbori, da dođu novi ljudi. Evo sad, u kampanji za ove izbore mi imamo priču tih tradicionalnih stranaka koje su nas dovele u ovakvo stanje. One sada govore, mi vas jedino možemo izvaditi iz ovog. Treba nove ljude i nove snage, stručne snage dovesti na političku scenu, a onda će to sve da razdruma sve segmente društva i bit će mora krenuti nabolje.
1: Hvala vam, gospodine Lučić, gospodine Marić, evo, dotakli smo se u par navrata te odgovornosti uprava u državnim poduzećima ili agencijama ili kompanijama, evo, na koji način valorizirati njihov rad i kako pospješiti to da administracija radi bolje u službi građana?
2: Moram samo vratiti na prethodnu temu koja je izuzetno važna i mislim da se tiče velikog broja građana, to je zapravo od životnog interesa građana, mirovinski dakle fond. Ja sad pitam, negdje približno šta čini se broj zaposlenih i broj umirovljenika ili se bliži to izjednačavanje, i onda se pita da li će se ugasiti taj mirovinski fond. Mi imamo razne lažna obećanja, naravno, stvaranje iluzija, jer cilj ove vlasti, dakle aktuelnog režima, je zapravo da na neki način eutaniziraju razmišljanje građana iz prostog razloga što šire tako svoje vrste zablude o usklađivanju mirovina. Vi ste vidjeli obećanja na početku godine, pa kasnije se to desilo, pa su onda i neki izračuni novi, nove su tabele, proračune i tako dalje. Od obećanja, ne znam, 12% recimo mirovine poveća za 2-3 konvertibilne marke. Kakav je to lažna slika, znači stvara se i sve je sračunato na mahinacije, dakle manipulacije i tako dalje. Ono što bih još rekao, recimo borački dodatak, da se to tako zove, za u ratu, u sudjelovanje i tako dalje, je jedna i pol konvertibilna marka na mjesec dana. Zamislite taj sramni odnos prema tim ljudima. Vi za mjesec dana u ratu provedenih dobijete marku i pol konvertibilnu. U Republike Srpskoj je 4 i to traže 6 sada. Možda su njihovi ciljevi plemeniti, bolji, viši nego ovi ciljevi za koje se ovdašnji građani i ovdašnja boračka populacija borila. To je zaista žalosno i to je

0: nedopustivo. Ono što pitanje odgovornosti, vi ste, kolega Šimić, dobro postavili pitanje, međutim, ja bi, ne bih rekao postojanje odgovornosti, nego nepostojanje odgovornosti. Dakle, to je nepostojanje, ne postojanje, nego nepostojanje te kategorije. Što se tiče usklađivanja tih mirovina, dakle, to je zaista mutan proces i za to bi neko trebao da uradi, a ovi projekti koje ste također ranije pomenuli su vrlo bitni, koji se rade. Ja, evo, u svakoj stranci znam kojem lobiju pripada. U svakoj stranci znam kojem, jer sve su te stranke podijeljene na temelju interesa. Znate, gatački lobi, ovaj lobi, onaj lobi i sve. I kako će oni da funkcioniraju? Nikako. Oni samo gledaju, tako reći, te projekte koji se raspisuju, tendere, eno u Počitelju most koji je najduži, koliko znam, na prostoru koridora PC gdje se gradi, pukao je most zbog nekvalitetne radnje. Onda je bila panika, kako to popraviti, morali se da dovedu kompetentne firme koje su morale da to popravi mjeseci.
1: Hvala, gospodin Marić. Gospodin Kukić, kako ocjenjujete zdravstveni sustav i problem nejednake zdravstvene kvalitete, kad je riječ između kantona i generalno zdravstveni sustav u Federaciji Bosanice?
2: Pa, prvenstveno se mora raditi na zakonima, na izjednačavanju zdravstvenog sistema na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja razumijem da mi da postoje razlike od kantona do kantona, međutim, zdravstveni sustav kompletno u čitavoj Bosni i Hercegovini je na vrlo niskim granama, počev od pacijenata koji dolaze od usluga koje treba da dobiju, pa do samog osoblja. Ja sam, nažalost, u par posljednjih godina morao se par puta operisati, tako da sam na vlastitom primjeru vidio koliko je to, koliko humanosti treba kod tih zdravstvenih radnika da, recimo, na jednom odjelu gdje je 40 i nešto ljudi operisanih, rade dvije samo osobe i rade 12 sati. Znači, naš sistem prvo zdravstveni je nedovoljno razvijen. S obzirom, moram naglasiti na novac koji dobijaju, koji im se uplaćuje. Jer, rekao sam da republikanci Bosne i Hercegovine ne vole i neće da pričaju o prošlosti, ali moram dati jedan dobar primjer, to je prilikom odlaska određenog broja uposlenika, zdravstvenih radnika za Univerzitetskog kliničkog centra. Zdravstveni zavod je prebacivao isti iznos novca za plate, za doprinose, znači nije umanjio tranšu prema Univerzitetskom kliničkom centru i opet nismo dobili ono što smo trebali dobiti, znači prvenstveno pacijenti, da ne govorimo o onkološkim pacijentima koji se moraju sami snalaziti, da ne govorimo o transplantacijama, gdje SMS porukama gdje liječimo ljude, skupljamo novac i preko određenih nevladinih organizacija, udruga, građana i tako dalje. Mislim da nam treba kompletna rekonstrukcija zdravstvenog sistema, bolja organizacija, više pažnje da se obrati, da li rade stručni ljudi ili ne rade, u ovom slučaju su većinom na položajima, direktor bolnice je doktor po struci, pretpostavljam da vrlo dobro poznaje prilike u samoj bolnici, ali nama nije problem samo bolnice, nama su problem ambulante poručne, nama su problem domovi zdravlja, nedovoljno osoblja, veoma, veoma loše usluge u pojedinim domovima zdravlja zbog neadekvatnih uslova rada samih uposlenika.
1: Hvala, gospodine Kukić. Gospodine Lučić, evo, Snaga naroda, Ramo, Isak, vi ste kandidat te stranke. Kako vi gledate na zdravstveni sustav i kako ga poboljšati? Koliko ste zadovoljni s trenutnom situacijom i što vi nudite?

0: Evo ovako, ja prvo želim da kažem, da pohvalim naše ljekare i medicinske sestre i tehničare. To su, imam iskustvo, hvala Bogu, ne osobno, nego bio sam po tim bolnicama, gledao, išao u posjete, razgovarao i zaista sam prijatno iznenađen, jer su to referentni ljudi, vidi se da znaju. Ljekari i sve ovo prateće medicinsko osoblje. Međutim, oni su zarobljeni u neadekvatnom našem sistemu zdravstva. Oni ne mogu da dođu sebi, ne znaju ni oni gdje se nalaze. Sjećate se priče o kad je bila pandemija, pa pričali smo pola godine o putu pacijenta. Ne zna se gdje treba da ide pacijent, kome da se javi. Ode gore, kaže, idi dole i tako dalje. Evo sad ću vam govoriti o apsurdnosti našeg sistema. Na primjeru, ja sam neko ljeto bio dole negdje na moru i došao sam u Neum da dignem svoju redovnu terapiju u apoteci. Sa knjižicom sam se javio, jedna starija gospođa je radila, vidim da je ozbilja i ona tamo ovamo drži, ne daje knjižicu. I onda se okrene i kaže meni, što vi mene, gospodine, zezate? I to vrlo ozbiljno mi kaže, ja kaj, molim, kako mislite? Pa ne možete vi ovdje dići lijekove, vi ste kanton Sarajevo, u Neumu ne možete dići lijekove. Oprostite, reko, gospodine, nisam ja to znao. E to govori o našem sistemu i onoj feudalnoj isparcelisanosti u svim segmentima društva. Imao sam prilike da pričam sa profesorima, doktorima, direktorima klinika gore u Kliničkom centru u Sarajevu, koji su mi pričali da i tu ima korupcije, posebno u sferi nabavke te medicinske opreme. Ljudi su kupovali, a nisu ni znali šta kupuju. Nisu imali osposobljenu radnu snagu da to nisu i slali na specijalizaciji da se ljudi obuče. I govorio mi je jedan profesor, vjeruje mi, kaže, gore ima neotpakovanih, vrlo skupo plaćenih medicinskih uređaja. Kupimo, damo veliki novac, a i ne otpakujemo. Naravno, onom vremenom tehnološki zastari i šta smo radili? Ništa. Prema tome, mora se izvršiti i tu jedno veliko provejavanje, novi čisti zrak se mora donijeti i ubrizgati u cjelokupni sistem. Bez toga ćemo krahirati.
1: Hvala gospodin Lučić, gospodin Zvonko Marić, BH inicijativa, kad smo uveć FUAD. Evo, pitanje zdravstvenog sustava u federaciji.
2: Pa bavio sam se tom temom i kao zastupnik i kao izaslanik ili delegat u Domu naroda, jer me ta oblast prevashodno zanimala i od životnog značaja s obzirom da je zdravlje na prvom mjestu. Uvijek se govori o nekim reformama, puno su usta reformi svi tim, tako reći, dužnosnicima koji se brinu o tom sektoru. Međutim, na terenu su drugačije stvari. Vidjeli se kolika je borba i koliko je samo trajala borba oko kliničkog centra koji je podijeljen na nadležnost između pet kantona i federacije, čini mi se. I na taj način trebalo bi da predstavlja to kao federalnu, recimo, ustanovu. Međutim, tamo prevladavaju interesi oko upravnih odbora u tom sektoru. I moram kazati da su neuspjele mnoge, evo i poruča medicina i neuspio projekat, ja kad sam ukazivao na to da je to neuspjelo i da se to pokazalo u skandinavskim zemljama, mi smo željeli da ga provedemo po svaku cijenu i sad razmišljamo o tome i razmatramo mogućnosti da se oslobodimo poruče medicine. To je nevjerovatno, tako i u obrazovanju, isto tako, Bolonja, evo, zna profesor Lučić, da li je Bolonja za Bosnu i Hercegovinu, je li to odgovarajući na obrazac, odnosno sistem prema kojim se treba obrazovati u Bosni i Hercegovini, onda se je govorilo da je to apsolutno nepotrebno, da imaju takva i takva istraživanja, iskustva raznih zemalja, međutim, kao po svaku cijenu, mi moramo

0: osjetiti na svojim plećima zapravo pogubnost tog sistema koji se pokazao. Zašto ne učimo na greškama drugih? Nego moramo u svakom slučaju provjeriti na vlastitoj koži propast svega onoga zašto se zalažemo. Znači, tu su nekompetentni ljudi prije svega. Oni se postavljaju na tim pozicijama i vi sami znate da se ne bira onaj ko bi mogao biti menadžer u zdravstvu, nego se bira nekog u političkoj liniji ko dolazi tamo i znate te sve moguće i nemoguće afere. Također, kada je riječ o onim listama lijekova i tako dalje, toliko je tih mahinacija i sad kad bi otvorio to pitanje, zaista mogli bi do sutra da pričamo o tim stvarima. I ono što je veoma važno, ja ne kažem da ne treba privatna praksa, apsolutno treba, ali kako je moguće da vi koji ste osiguranik imate zdravstvenu knjižicu i odete da naručite se za neki pregled i oni vam kažu dođite se za godinu dana. Znate šta, to je tako bolno i smiješno. Da nije smiješno, da nije tragično, bilo bi smiješno kada kažu to i vi dođete poslije podne u privatnu neku kliniku, polikliniku, dobijete nalaz, ali to morate platiti. A ovo morate čekati. 10 puta što se kaže u narodu, da pojednostavim, se može umrijeti do te godine dana kada dođe termin da ljudi izvrše neki vrlo značajan pregled.
1: Hvala gospodine Marić. Evo, želio bih nastaviti ovaj razgovor sa, evo, uvodi se na ovim izborima nove izborne tehnologije. Kakav je vaš, gospodine Kukić, u republikancima stav o kako je implementirana ta nova izborna tehnologija? Je li izborno povjerenstvo uspješno, evo, po vašem mišljenju, pripremilo izbore kada je u pitanju prelazak na nove tehnologije? Jesu li građani dovoljno upoznat kako i na koji način će dati svoj glas?
2: Što bi narod rekao, hvala Bogu da se promijenilo način glasanja iz jednog prostog razloga što smo mi u republikancima ubijeđeni da ovom tehnologijom više se ne može manipulisati ljudima, odnosno da svako može dati svoj glas onako kako želi i misli, a ne da bude prisiljen zbog stranačke pripadnosti. Šta je indikativno u ovom momentu jeste da odbori koji trebaju da budu prisutni prilikom glasanja još nisu popunjeni. Što znači stranke još nisu delegirali svoje članove, većina, ne kažem, ne govorim globalno, ali to je dokaz da više nema manipulacije. I to je što mogu odmah da kažem svim građanima Bosne i Hercegovine, izađite na izbore, glasajte od srca, dajte glas onom za koga mislite, a ne za koga morate. Vidimo na televiziji, na bilo kojem, na radiju, na svim, ne samo javnim servisima, privatnim televizijama, redovno, svakodnevno se daje uputstva, na društvenim mrežama, svaki drugi, evo, počet ću od sebe, svaki drugi prilik koji dobijem je način glasanja. Pokušava se na sve načine da se narodu i potencijalnim glasačima objasni na koji način se glasa. Sistem uopšte nije komplikovan, vrlo jednostavan, sad je samo pitanje vremenskih, koliko će oduzimati u odnosu na prijašnji način glasanja. Uglavnom, mi u republikancima smatramo da je ovo dobra prilika, u krajnjem slučaju, da vidimo šta narod misli koji izađe na glasanje.
1: Hvala, gospodine Kukić. Gospodine Lučić, šta vi mislite o ovim novim tehnologijama i hoće li to spriječiti manipulacije koje su se često do sada pojavljivale?
3: Pa, imam pozitivno mišljenje i nadam se da će nova tehnologija dovesti bar procentualno više do reda u izbornom procesu. Ja dugo godina nisam uopće izlazio na izbore upravo iz razloga što sam bio ubijeđen i tako sam imao ubjeđenje da se na tim izborima krade i nisam htio da bude manipuliran. Kad su ove nove tehnologije najavljene i vidio sam da se polako uvode, onda sam to shvatio ozbiljno i nadam se da će one dovesti do do reda, bar djelimičnog reda. Pratio sam detaljno i tehniku glasanja i raspitivao se i kod Centralne izborne komisije kako ovo, kako ono, oni su to meni objašnjavali. I dalje postoji mogućnost manipulacije iz ranijih perioda, u smislu ako nije očitan listić kako treba, onda ide na ručno prebrojavanje, a znamo šta je ručno prebrojavanje. Ovo što je gospodin iz Republikanske stranke rekao, i ja sam to primijetio, vrlo je simptomatično da, evo, koji je danas dan? Tri dana do izbora, oni popunjavaju te izborna tijela. Možda je to opet korak da se manje manipulira, da se ne zna ko će biti, ali nadam se da će ove tehnike nove dosta doprinijeti regularnosti. I pozivam ljude da izađu na, da probamo i to. Kad je počela priča o novim tehnologijama, odmah su ovi dušebrižnici rekli, ma pusti to, zna se ko to određuje, pitanje čiji je softver, ko ima pristup softveru i tako dalje. Manipulacija kao manipulacija, ona se ne može mašinom otkloniti 100%, razumijete? Ali ovo što smo počeli uvoditi, mislim da je dobar korak i treba da bude ohrabrenje našim ljudima da probamo i to i nek izađu na izbore. Nek glasaju, pa ćemo vidjeti u nedjelju navečer kakva je situacija.
1: Hvala gospodine Lučić. Gospodine Marić, evo, hoće li po vašem mišljenju nove izborne tehnologije dovesti do poštenijeg izbora?
0: Nisam baš ubijeđen, za razliku od vaših gosti i ostalih. Iz prostog razloga što sam ovih dana boravio sticajem okolnosti na nekoliko štandova i slušao građane kako razgovaraju, oni uopće ne misle da je jednostavno glasovanje. Koliko sam ja shvatio, to treba zapravo taj novu tehnologiju shvatiti, razumijeti i onda je primijeniti. Građani pitaju kako i na koji način glasovati. Projevi su tamo na drugoj strani imena, rubrike i tako dalje i bojim se da ova starija populacija da će imati grvni problema oko toga. Jer ja sam vidio čak one djevojčice koje tamo rade da one pojašnjavaju građanima kako će glasati. Nije to baš tako jednostavno za njih i oni pomno slušaju, još uvijek se nisu educirali i ne mislim da će za ova tri dana uspjeti da ovladaju tim stvarima. Ono što je primjetno, dakle, i po starom principu se, dakle, i radi, oni primitivni plakati koji su džambo plakati kao jedan ovaj zid u studiju i tako dalje, to je svojevrsni primitivizam i bahaćenje oni koji su navikli da daju toliki novac u vremenu kad ljudi nemaju da jedu. Ja ne mogu da vjerujem da su se upustili u tako nešto. Ja sam napisao svoj status tamo na nekim društvenim mrežama da naša stranka neće sudjelovati u pravljanju tih besmislenih, suludih, to je atmosfera suludog ponašanja tih ljudi i bahaćenja da prave tolike plakate. Čemu to onda? Evo, u emisijama rijetko se obraćaju i opet teže nekim mahinacijama, obrascima gdje će moći da ušićaju nešto i da rade. Znate šta, bojim se najviše od svega toga, naravno pozivam građane da izađu na izbore i ako je po mogućnosti da biraju, a ne da glasaju. Imate li profesionalne glasače koji će za 50-100 maraka da prodaje? Ja sam slušao, sad ovo mi je porasla cijena, vjerojatno po 50 dao ovaj majstor koji mi je radio kod kuće neke radove. On kaže, ove godine ne dam glas ispod 100 maraka. Rekao, baš lijepo. Rekao, ranija cijena, koja mu je bila ranija cijena? 50 maraka, vjerojatno, sad je porasla na 100 maraka. Tamo je 4 puta po 25 maraka. Znači za 4 godine čovjek zaradi 100 maraka. To je tako ponižavajuće, dakle nisu ni ljudi educirani. Oni izađu tamo i profesionalno glasaju ili prodaju svoj glas, a ne biraju, a tamo se zove ideš li na biralište, što je logično, jezički. Idem na biralište da biram, a ne da glasam. Nemamo elementarne stvari, ne razumijemo niti razliku u tim stvarima, ali eto, što kaže profesor Lučić, ajde da probamo i to. Ja sam o tome govorio, ajde da probamo i to.
1: Hvala, hvala vam. Bližimo se kraju ove debatne emisije, hvala vam što ste bili naši gosti. Evo, za sami kraj, vaša poruka potencijalnim biračima, evo u minuti vremena, molim vas sva trojica da pošaljete poruku, vaše ime i ime vaše stranke.
2: Pa evo, ja bih ispred republikanaca Bosne i Hercegovine rekao zašto smo drugačiji? Zato što pokušavamo povezati stvari koje se često posmatraju odvojeno. Kad to kaže, mislim na energetiku, infrastrukturu, investicije, industriju, vladavinu prava i mladi nisu nikako odvojene teme. One čine jedan ekonomski sistem. Ako imamo pravnu sigurnost, možemo privući investicije. Investicije stvaraju novu industriju. Industrija treba energiju, infrastrukturu i ljude, što znači nova radna mjesta. A ako mladima ponudimo kvalitetan posao i perspektivu, onda imamo razlog da ostanu. To je po meni suština razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Jer nama ne treba ekonomija koja samo troši novac, treba nam ekonomija koja od javnog novca stvara nove vrijednosti, konkurentnu industriju i kvalitetna radna mjesta.
1: Hvala vam, gospodine Kukiću. Bio je to gospodin Edo Kukić, republikanci Bosne i Hercegovine. Posljednja minuta za gospodina Zdravka Lučića iz Snage naroda.
3: Snaga naroda Ramo Isak ima slogan "Mi držimo riječ". To nam je kao neka parola, jel? I ja sam siguran da će to tako i biti u praksi. Mi smo u stranci i oko stranke okupili, to sam već rekao, jedan dobar krug mladih naučnika, stručnjaka i pozivam ljude da nam daju povjerenje da ćemo na svim nivoima raspravljati o svim pitanjima u ovoj državi, pokretati inicijative. Nećemo biti zarobljenici nekog nivoa vlasti. Tu su većinom ljudi koji su već ostvareni u biznisu i oni nisu ušli u politiku da se bogate, nego da nešto promijene. I mislim da ćemo se boriti za smanjenje bezobrazno visokih plaća ovih naših političkih dužnosnika, a obećavamo narodu, penzionerima, radnicima veće penzije i veće plaće.
1: Hvala gospodine Vučić, gospodin Zvonko Marić, BH inicijativa, kad smo već Fuad, vaše posljednje minute.
0: Hvala vam lijepo. Mi u Bosanskoj Hercegovačkoj inicijativi, dakle, želimo Bosnu i Hercegovinu koja brine o čovjeku. Kod nas je na prvom mjestu, dakle, čovjek. Ono što bih rekao, ovo entitetska podjela, pa evo mi u Sarajevu, kolega Šimiću, ako se sjećate, ja sam vrlo često potencirao tu temu, nismo imali ni SNSD, ni HDZ u Sarajevskom kantonu. I šta nas je ispričavao da napravimo bolje društvo nego u drugim kantonima, gdje su sporne, upravo te dvije stranke su optuživane i tako dalje. Ja sam uvijek pitao to. Dakle, šta je bila zapravo smjetnja da uradimo? Evo, HDZ se do duše ove godine, koliko znam, kandidirao i svoje ljude za kantonalni nivo. Što se tiče ostalog, ono, dobar projekat, kad dođemo do te svijesti, ne smije imati stranačku knjižicu. Apsolutno. I nego raditi na poboljšanju, na oživotvorenju onoga što ljudi shvate. I još ovo možda za vas, koliko znam, pratite i evropske integracije, da kažem koliko je do sad 2 milijarde izgubljeno novca, plan rasta je. Nismo ispunili uvjete i u vašem studiju je neko rekao, čini se iz RS-a, kaže mi ćemo podržavati evropski put samo ukoliko ne šteti, kaže, procesima u Republici Srpskoj. Ja pitam, koja je štetnost neka za evropski put, odnosno za Republiku Srpsku? Pa kaže tako, pa ne postavljate vi uvjete Evropskoj uniji da bi vas primila, nego Evropska unija postavlja vama uvjete ako želite biti dio evropske politike.
1: Hvala svima, poštovani slušatelji. Slušali ste našu pretposljednju debatu za opće izbore 4. listopada. Moje ime je Damir Šimić, Hvala vam na pažnje, jer vam usjeće u reši.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Slušate muzički program Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Uoči opštih izbora, koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje sa obukom za upravljanje novim tehnologijama. CIK očekuje opstrukcije i zloupotrebe. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Evropska unija otvara tržište državama koje čekaju na članstvo. Predložena velika reforma odlučivanja. Plan rasta propada. Dok u Tuzli protestuju zbog nedostatka ljekara specijalista, u kantonu Sarajevo stupio na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali još ne znamo je li sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birači glasati putem novih tehnologija, jer gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, centralna izborna komisija očekuje opstrukcije i zloupotrebe.
4: Iako nove tehnologije znatno otežavaju klasične izborne krađe, iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni reagirati na svaku zloupotrebu ili pokušaj narušavanja integriteta izbornog procesa. Član CIK-a Suad Arnautović.
5: Imamo dakle tri koraka, tri situacije. Prva je da operater pokušava otkloniti problem u okviru svojih ovlaštenja, zatim ako on nije u stanju, onda terenski tehničar podrške se uključuje. Ako nije ni u stanju, onda se pristupa zamjeni uređaja, a ne pokušaju zamjeni.
4: Posebno je važno što uvođenjem strogog protokola koji podrazumijeva hitnu tehničku intervenciju i obaveznu zamjenu uređaja rezervnom opremom, Centralna izborna komisija želi osigurati da tradicionalna metoda glasanja ostane isključivo ekstremni izuzetak. Član CIK-a Željko Bakalar.
6: Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da i zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionirati, ali tek temeljem odobrenja Središnjeg izbornog povjerenstva, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može dati odobrenje i postupati po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi.
4: U slučaju očigledne zloupotrebe uređaja, članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić ističe da bi radije podržala poništenje i odgađanje izbora.
7: Prekid postupka poništenja izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
4: Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora, te da su informacije s terena zabrinjavajuće. Direktor koalicije Dario Jovanović posebno ukazuje na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima.
8: Obuke da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan.
4: U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birače glasati putem novih tehnologija, jer gradska izborna komisija nema novca za prijevoz uređaja za glasanje. Predsjednica GIK-a Dijana Savić-Božić.
9: Mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica.
4: Nove tehnologije djelimično su testirane na lokalnim izborima prije 2 godine, a potom i 11. septembra na dijelu biračkih mjesta. Prema tvrdnjama iz CIK-a, tehnologija je uspješno položila ispit uz određene manjkavosti kod dostave izbornog materijala. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Učenicima srednjoškolskog centra u Srebrenici zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sutradan su sličan dres obukle još 3 učenice, te im je zapriječeno smanjenjem ocjene iz vladanja zbog širenja nacionalne mržnje. Nakon toga, škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković potvrdio je ove informacije.
10: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta, da zaštitimo

0: pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
1: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište te izmjene i dopune pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Na dnevnom redu je i informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu tu sudova i tužilaštava.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava za 2026. godinu. Konstatovano je da sud u Sarajevu godinama ima problem gomilanja predmeta, te će uslijediti izmjene, najavio je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
3: Kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj. Da se taj, dakle, period rješavanja njihovih predmeta značajno skrati. Jer imamo osnovane prigovore sa terena, evo, kao što kažem, nisu uslovljene organizacijom suda, ali jednostavno organizacijom rada. To smo primijetili kao problem i kao i mnoge druge probleme, želimo da se suočimo s njima.
2: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije, kaže predsjednik VSTV-a Bogunić.
3: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište, prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebali biti ponuđene prije proširenja, izjavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju.
1: Evropska komisija predlaže veliku reformu odlučivanja unutar Evropske unije da bi zaobišla nacionalne veto mehanizme. Prema novom nacrtu strategije, Brisel planira uvođenje glasanja kvalifikovanom većinom, ali i istorijski najstroža pravila za sve buduće članice.
5: Unutar evropske institucija kroji se novi plan za proširenje. Ključni prijedlog Evropske komisije odnosi se na prelazak sa jednoglasnosti na glasanje kvalifikovanom većinom u takozvanim međufazama pregovora. To znači da bi za otvaranje ili zatvaranje pojedinačnih poglavlja u buduće bio dovoljan glas 15 od 27 država članica. U briselskom dokumentu piše:
6: Evropska unija se mora pripremiti za prijem novih članica, ali ne smijemo dopustiti da proces pregovora bude talac bilateralnih pitanja. Glasanje kvalifikovanom većinom u međufazama omogućit će brži i pošteniji proces.
5: Plan prati ubrzanu proceduru za Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju i Crnu Goru. Zašto je veto problem, pokazuje naš region. Dok Albanija pregovara mirno, Crna Gora je blokirana jer je Hrvatska zvanično uskratila saglasnost za otvaranje nekoliko poglavlja zbog bilateralnih sporazuma.

0: Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Data je saglasnost da se povuče iznos od 6 miliona i 200 hiljada maraka sa računa u Intesa San Paolo banci sa sredstva koja će se doznačavati u skladu sa sporazumom o zajmu. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar ove godine, te dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje.
0: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona najavljena je implementacija integrisanog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama. Prve elektronske zdravstvene knjižice danas su podijeljene novinarima i predstavnicima Skupštine i Vlade. Direktor kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja Ahmed Kasap.
2: Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovno. I recept, elektronsko propisivanje lijekova, to je sistem kroz koji ćemo mi izvršiti, imati puno bolju kontrolu izdavanja lijekova i gdje planiramo napraviti veće uštede na samom izdavanju lijekova kroz određene kontrole koje će nam pružiti ovaj novi e-recept, elektronsko bolovanje, što su posebno od nas zahtijevali udruženje poslodavaca, gdje ćemo imati bolje kontrole otvaranja bolovanja.
0: Danas stupa na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem. Od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
3: Protokol je rezultat zajedničkog rada zdravstvenih profesionalaca iz javnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo s ciljem unapređenja koordinacije zdravstvenog sistema, preciznog definiranja nadležnosti i prije svega bržeg i sigurnijeg zbrinjavanja pacijenata u situacijama kada je svaka minuta važna. Enis Hasanović, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
4: U urgentnoj medicini vrijeme nije administrativna kategorija, vrijeme može značiti život, smrt ili trajni invaliditet. Pacijent ne treba poznavati organizaciju zdravstvenog sistema, sistem mora poznavati put pacijenta. Ovaj dokument definira mnogo više. Definira prepoznavanje urgentnog stanja, početnu procjenu, potrebnu dijagnostiku, stabilizaciju, terapiju, način transporta, nivo zdravstvene zaštite na koji se pacijent upućuje i mjesto njegovog definitivnog zbrinjavanja. Obuhvaćene su urgentna stanja iz kardiologije, neurologije, vaskularne medicine, pedijatrije, dječje hirurgije, ginekologije, akušerstva, psihijatrije i drugih oblasti, kao i politrauma, respiratorna i brojna druga životno ugrožavajuća stanja. Posebno je važno što se prvi put, naglašavam, primarna zdravstvena zaštita, hitna pomoć, opća bolnica, klinički centar u jedan jedinstven put urgentnog pacijenta. To znači da cilj više nije da svaka ustanova dobro uradi samo svoj dio posla. Cilj je da cijeli sistem dobro uradi posao za jednog pacijenta.
3: Dobar protokol zdravstvenom profesionalcu daje jasan okvir i uklanja nepotrebne dileme onda kada je vrijeme najdragocijenije i zato ovaj posao ne završava danas, jer njegova prava vrijednost tek slijedi i pokazat će se u praksi, naglasio ministar i dodao.
4: Mi smo predvidjeli početni period primjene od 3 mjeseca, tokom tog perioda pilotirat ćemo i pratit ćemo kako protokol funkcionira na terenu, slušati zdravstvene radnike, svakodnevno primjenjuju i analizirati konkretne pokazatelje. Konkretno, mi ćemo pratiti broj urgentnih uputnica i transporta prema općoj bolnici, prema kliničkom centru, vrijeme zbrinjavanja urgentnih pacijenata i prehospitalno preživljavanje. Nakon 3 mjeseca izvršit ćemo prvu evaluaciju i tamo gdje praksa pokaže da je potrebno, protokol ćemo mijenjati i unapređivati.
3: Imali smo cilj da definiramo put zbrinjavanja pacijenata u kantonu Sarajevo. Pacijent je stavljen u fokus da bismo imali što brži, bolji i sigurniji način njegovog zbrinjavanja, naveo je predsjednik radne grupe dr. Benjamin Kulovac.
5: Ovaj dokument nije samo pasivni prilazak pacijentu i pasivan transport samog pacijenta, nego da se sve radi ono što je neophodno od momenta trijaže, prijema pacijenta pa do definitivnog zbrinjavanja.
3: Zdravstveni radnici čine sve što

0: mogu za pacijente, a ovaj protokol o urgentnom zbrinjavanju koji danas stupa na snagu uklanja nepotrebne dileme onda kada je život u pitanju. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Time se proširuju mogućnosti za liječenje oboljelih od više teških malignih bolesti, ali i oslobađaju porodice od velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelim i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Predsjednica udruženja People, Amra Saračević.
2: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
1: Ispred UKC-a Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece s poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod geslom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje pitanja nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
3: Djeca su naš najveći prioritet. Ne molimo više, zahtijevamo. Samo su neke od poruka sa transparenata roditelja koji su tražili od nadležnih u UKC u Tuzla da riješe problem nedostajućeg specijalističkog kadra na klinici za dječje bolesti. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja građana Imam pravo.
4: Sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje života djece koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti.
3: Naida Ključić, majka oboljelog djeteta.
5: Zahtijevamo da ni jedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Ne krivimo doktore, ne krivimo medicinske sestre, krivimo sistem. Ako ste znali uzeti funkciju, mi želimo znači da tu odgovornost i da to pretvorite u djelo.
3: Jer, kako kažu, radi se o posebno ranjivoj kategoriji djece. Emina Kadrić, majka oboljelog djeteta.
6: Šta ako desi se neki epileptični napad, šta ćemo, kućemo? Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno. Da dovedem se dijete u taj položaj, da ja u nju moram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
3: Iz UKC-a im se danas niko nije obratio, ali su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem se, pored ostalo, kaže da su ovi problemi posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da ih je nemoguće riješiti preko noći. Dodaju i da se, kada neka terapija nije dostupna u ovom centru, pacijenti upućuju druge pa i zdravstvene ustanove u inostranstvu.
7: Oglas za prijem 5 pedijatara objavljen je danas, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Potrebne zdravstvene usluge iz domena neurologije za dječji uzrast već se pružaju u UKC Tuzla.
3: UKC Tuzla. Roditelji pak traže konkretne rokove, jer njihova djeca nemaju vremena čekati spore administrativne procedure. Najavljuju nove proteste ukoliko u UKC-u ne pronađu brza rješenja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
8: Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih poslanika, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštice Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine.
1: Situacija u mostarskom komunalnom preduzeću dobila je novi zaplet. Grupa nezadovoljnih radnika okupila se jutros ispred opštinskog suda u Mostaru, protestujući što trenutno nemaju rukovodeću osobu koja može potpisivati odluke. Zbog toga se ni otpušteni radnici ne mogu vratiti na posao. Upitna je isplata primanja za ovaj mjesec, a preduzeću prijeti obustava poslova.
9: Općinski sud u Mostaru nedavno izbrisao VD direktoricu komunalnog Jadranku Senkić iz sudskog registra jer prilikom njenog imenovanja nije dostavljena potpuna dokumentacija.

0: Zbog toga ne može potpisivati odluke, pa i preduzeće u paralizi. Ilija Marić, Jalen Omeragić, radnici JP Komunalno Mostar.
1: Pa vidimo samo da nam sud upiše rukovodećeg i da imamo zašto raditi, jer mi sad možda sutra nam nestaje goriva i mi ćemo mora svakako stati, jer nemamo s čim raditi, nemamo goriva, nemamo ništa.
2: Vraćeno je na posao devet starih radnika, ne mogu početi raditi, nema im ko potpisati. Samo da suda pitamo šta dalje i kako dalje.
0: Okupljeni radnici ogorčeni su na predsjednika sindikata jer ih, kažu, nije podržao. S druge strane, on tvrdi da nije bio obaviješten o protestu te se poziva na ranije odluke gradonačelnika Mostara. Fahrudin Maksumić, radnik JP Komunalno Mostar, i Fikre Dedović, predsjednik sindikata radnika JP Komunalno Mostar.
3: Ali ovdje se treba prvo mjesto nas pojaviti, Fikre Dedović, koji nas ne doživljava kao da smo mi njihovi, da je on naš predsjednik sindikata. I nek se on dobro pozabavi s ovim, ako mu je prešnije samo 22 čovjeka od 270, znači treba sa tim čovjekom poraditi.
4: Posjećam vas da je sindikat komunalne privrede od strane uprave javnog preduzeća komunalno dobio obavijest u kojem se faktički zabranjuje bilo kakvo protestno okupljanje i štrajk iz razloga stanja tehničko-tehnološke nesreće po odluci gradonačelnika grada Mostara.
0: Aktuelni štrajk državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK ovu zavrzlamu čini još zamršenijom i kada bi bio ponovljen postupak imenovanja direktorice, pitanje je kako pravno dovršiti proceduru usred štrajka pravosudnih radnika. Dakle, potpuna pat pozicija. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Udruženje sudija u federaciji reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koje se odnose na sudske odluke u predmetima u vezi s mostarskim komunalnim preduzećem.
6: Najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje opštinskog suda u Mostaru, kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis vršioca dužnosti direktora Jadrake Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od, kako navode, neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije.
7: Sport. Utakmicama treće grupe sinoć je okončano drugo kolo u A nogometnoj ligi Evropskih nacija. Češka-Engleska 0-2, Španija-Hrvatska 4-1. Na tabeli prva Španija sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, Češka 0 na računu. U B ligi Slovenija-Makedonija 2-0, Škotska-Švicarska 0-3, u ligi C Finska-Bjelorusija 0-0, Moldavija-Farski otoci 1-1, Bugarska-Estonija 0-0, Luksemburg-Island 0-3, San Marino-Albanija 0-3 i Slovačka-Kazahstan 2-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je trenirala u Sarajevu, u petak u Zenici igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. A rukometaši izviđača pobjedom su počeli takmičenja u Evropskoj ligi. U Ljubuškom bili bolji od francuskog Šamberija 34-33, bio je to meč prvog kola grupe C. Drugi će večeras odigrati švicarski kadeten Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta, počinju u 18:45. Evo što je rekao trener skauta Ivan Đolić nakon utakmice.
8: Ponosan sam iz razloga što smo bez natjecateljskih utakmica uspjeli pokazati ovakvu partiju pred domaćom publikom, koji su nas podržali kad je bilo najpotrebnije, napravili su najveću buku, to je sigurno pomoglo našim momcima. I samo evo mogu biti zahvalan što vodim ovu ekipu i njima što prezentiraju jedan baš moderan evropski rukomet.
7: Osam je grupa ukupno sa po 4 tima, prvi i drugo plasirani svake će igrati play-off. Košarkaši Bosne večeras počinju takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D gostuju kod litvanskog Lietkabelisa, utakmicu u Panjvježicu počinju u 18:30. U ostalim ogledima grupe protivnici su Başakşehir Roma, PAOK Manresa i Ulm Balkan. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
9: Uoči opštih izbora.

0: koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje sa obukom za upravljanje novim tehnologijama. CIK očekuje opstrukcije i zloupotrebe. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Evropska unija otvara tržište državama koje čekaju na članstvo. Predložena velika reforma odlučivanja. Plan rasta propada. Dok u Tuzli protestuju zbog nedostatka ljekara specijalista, u kantonu Sarajevo stupio na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Sanjin Bećiragić.
2: Putevi.
3: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni je bilo magle. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno, Prijedori, Sarajevo 24, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje i Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, te Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Večera.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.
9: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić i u današnjem izdanju Tvoj ritam, tvoj dan Federalnog radija donosimo zanimljive priče i aktuelne najave događaja. Na početku izdvajamo Sidranove dane. Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo sa ponosom najavljuje održavanje Festivala kulture Sidranovi dani, koji će biti održan od danas do 2. oktobra. Ovaj trodnevni festival posvećen je očuvanju i proslavi bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjesnika i scenarista, akademika Abdullaha Sidrana. Svečano otvaranje festivala je večeras u 18.30 prigodnim obraćanjima organizatora i partnera. Prisutni će tom prilikom moći pogledati izložbu fotografija prijateljski autora Fuada Foče, Velije Hasanbegovića i Šahina Šišića. Ključni događaj večeri otvaranja biće prezentacija biste Abdullaha Sidrana, koju će lično predstaviti njen autor, istaknuti kipar i slikar Adis alias Fejzić. Odmah nakon toga u 19.30 publika će imati priliku pogledati poetski igrokaz Kosti meso, u kojem igraju Emina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić, dok dramaturgiju potpisuje Almir Bašović. Drugi dan festivala, četvrtak, 1. oktobar, donosi bogat književni i scenski program, koji počinje u 18.30 razgovorom pod nazivom Sudbonosni dječaci, povodom 60. godišnjice održavanja ovog historijskog susreta i izdanja zbirke s tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio Abdullah Sidran. O temi će govoriti Asmir Kujović i Muhamed Ćurovac uz moderatora Dževdeta Tuzlića, koji će pročitati tekst Ranka Risojevića za ovu priliku. U nastavku večeri promoteri će govoriti o novom izdanju knjige Anurija Veli i drugi zapisi. U 20 sati na rasporedu je reprizno izvođenje poetskog igrokaza, a završni dan festivala, petak, 2. oktobar, rezervisan je za filmska ostvarenja. U 17.30 će biti prikazan istraživački dokumentarni film Bosanski vitez, dok je u 19 sati na programu premijera digitalizovane verzije dokumentarnog igranog filma Povelja Kulina Bana iz 2006. godine, čime se obilježava 20 godina od njegove prve premijere. U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo s ponosom nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom BiH priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje Kud Lola, u saradnji sa javnom ustanovom BKC Tuzlanskog kantona, održat će cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. U subotu, 3. oktobra sa početkom u 20 sati kada će publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva kroz raskoš narodnih nošnji, vrhunske koreografije i energiju svojih članova. Lola već 8 decenija čuva i prenosi neprocjenjive vrijednosti naše tradicije. Koncert u Tuzli će biti 5. koncert u sklopu turneje, prilika da evo zajedno proslavimo ovaj značajan jubilej i da se prisjetimo generacija koje su svojim radom gradile ime jednog od najprepoznatljivijih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini. A o kultnom mjestu društvenog života i kulture u Tuzli i programu za oktobar za Federalni radio govori Nedim Ćudić, rukovodilac službe marketinga i programa BKC-a Tuzla.
3: Osnovan smo 1997. godine u tada trošnom domu Monša Pijade, u stvari tako mu bilo ime do 90. godina, kasnije je bio radnički dom, prije toga je bio radnički dom Kreke i jedan kongresni centar u nekom prolaznom periodu i pokušali smo samim ulaskom tih nekih prvih osnivača naše ustanove da pokušamo nastaviti zaista bogatu tradiciju doma Monša Pijade koji u proteklih prije toga 50-ak godina bio centralno mjesto kulturnog života ne samo Tuzle nego cijele Tuzlanske regije, ugošćavajući zaista renomirane umjetničke ansamble sa svih kontinenta svijeta i evo, trudimo se da svih ovih godina zaista opravdamo neke prve početne zamisli neke ekipe koja je tada ušla u jednu trošnu zgradu koja je danas u potpunosti obnovljena sa funkcionalnim sadržajima koji zaista mogu odgovoriti bilo kojem kulturnom događaju za nekih 600 ljudi koliko ima naša velika sala i sve ostale sale i mislim da je ono kako smo i prepoznati od regionalnih, prije svega regionalnih umjetnika koji prva adresa ukoliko dolaze u Tuzlu gdje pokucaju da vide na koji način se mogu prezentirati tadašnjoj publici je BKC i zaista smo ponosni na tu činjenicu. Prošle godine čini mi se da je bila godina po možda čak najvećim broj događaja od kako postoji Bosanski kulturni centar pod tim nazivom, a mislim evo već kad govorimo o brojima da bi ova godina mogla da je prevaziđe, jer samo u prvom dijelu godine smo već imali više od 200 događaja, prvih po 8 mjeseci možemo tako reći, više od 200 događaja i više od 50.000 posjetitelja. U oktobru imamo festival Sedalinke, ponosni smo na to što Bosanski kulturni centar od prvog izdanja tog festivala je suorganizator, nekad je bio organizator, kasnije postao suorganizator. Zatim zadnjih 7 godina imamo dane audiovizualnog nasljeđa umjetnosti, mislim da smo jedini kulturni centar u Bosni i Hercegovini koji na taj način pokušava da otrgne od zaborava zaista bogato audiovizualno nasljeđe u Bosni i Hercegovini. Nekim novim mladim generacijama puštamo crno-bijele filmove nastale kada možda njihovi roditelji nisu bili rođeni i ono što nas je oduševilo, što zaista djeca te programe prihvataju sa oduševljenjem, sa pažnjom i to nam je bio motiv da iz te manifestacije dani audiovizualno nasljeđe izraste jedna nova manifestacija, zove se Festival filmskog stvaralaštva mladih koji bude u okviru tih dana gdje mladi snimaju nešto što će ostati nekim novim generacijama. To su neka dva glavna događaja koja su u oktobru, a kako bude išao kraj godine, imat ćemo i oktobar mjesec knjige, vraćamo i tu manifestaciju u BKC.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Turistička zajednica općine Travnik i ove godine povodom Svjetskog dana turizma organizira manifestaciju Dani turizma Travnik koja će kroz više od mjesec dana okupiti niz događaja posvećenih turizmu, digitalizaciji, održivosti, promociji i razvoju destinacije. Program je počeo promocijom turizma Travnika Jajca pod sloganom Kraljevski i Vezirski, dok su među najavljenim događajima meet-up o primjeni umjetne inteligencije u turizmu, dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori, turistički obilazak Travnika, okrugli sto Travnik 24+, te premijera promotivno-turističkog filma o Travniku autora Roberta Dacešina. Tim povodom gost Federalnog radija je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik. Dobar

0: Dan Samere i prije svega čestitamo na izuzetno zapaženoj promociji travnika u svijetu.
1: Pa hvala vam, ovo je već evo četvrtu godinu da mi tradicionalno obilježavamo dane turizma travnika povodom svjetskog dana turizma i zaista smo evo ove godine, da kažem, još jedan iskorak napravili u organizacijskom smislu i duže evo od mjesec dana ćemo obilježavati svjetski dan turizma, kao što ste već naveli, kroz promociji na sajmu Obrta Expo SB26 zajedno sa Jajcem. A evo simbolično i završavamo sa najvećim sajmom turizma Expo Sarajevo 2026 koji će se održati 22. do 24. 10. Imajući u vidu da je tema turizma za ovu godinu, Svjetskog dana turizma, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, par događanja smo posvetili toj temi koja je vrlo aktuelna i evo ulazimo u jedan period budućnosti gdje će umjetna inteligencija biti oslonac razvoju i unapređenju turizma, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Također, znači, vrlo zanimljiva je tema prezentacija promotivno-turističkog vizualnog rješenja Elči Ibrahim Pašne Medrese. Ono što je vrlo zanimljivo, to je IT Reboot sajam koji će od 8.10. do 10.10. biti u Travniku. Drugi dan sajma je posvećen turizmu, gdje ćemo imati vrlo zanimljiva predavanja, a i okrugli stolovi. Evo ovim putem mogu spomenuti gospodina Damira Krešića, direktora Instituta turizma Hrvatske, koji će biti naš gost, Ivica Čačić, koji je zadužen za razvoj Marriott hotela jugoistočne Europe i određeni zemalja centralne Europe, Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Splita, kao znanstvenik nam također dolazi, i naša Azra Džigal, koja je evo poznata u BH turizmu. Ono što uvijek volim naglasiti, evo i ovu godinu tradicionalno 12.10. planiramo prijem i druženje sa volonterima iz ljetne turističke sezone koji su iznijeli još jednu uspješnu ljetnu sezonu. To je već nešto što radimo tradicionalno i kao što sam spomenuo, znači 22. na 24. 10. zajedno sa Jajcem, posloganom Kraljevski i Vezirski, dolazimo na sajam turizma Expo Sarajevo 2026.
0: Kada pričamo o Travniku, inače cijelom srednjobosanskom kantonu koji je epicentar turizma i turista iz cijelog svijeta, turisti su oduševljeni, turistička ponuda je raskošna, a i domaćini su onako, da kažemo, tradicionalno gostoljubivi. Kakvi su, Samere, vaši dojmovi i statistički podaci turističke zajednice?
1: Mi statističke podatke sumiramo što se tiče ljetnog perioda. Sa jedne strane, 7. i 8. mjesec su bili iznimno posjećeni što se tiče općine Travnik. Iz 59 država imamo evidentirane turiste koji su boravili na području općine Travnik.
0: Kada pričamo o turističkim brendovima, od prirodnih fenomena do arhitekture, tvrđava, kula, zavičajnih muzeja i etnografske zbirke, koje su destinacije bile ovako najpopularnije? Rekli ste, iz 59 zemalja su evidentirani turisti.
1: Pa kad govorimo o urbanom dijelu grada, srednjovjekovna tvrđava je definitivno broj 1, Plava voda, rodna kuća Ive Andrića, Šarena džamija, zavičajni muzej, to su otprilike lokaliteti koji su najposjećeniji, mada mi upravo kroz ovaj okrugli sto ćemo razgovarati 24+ na temu kako gornji dio grada što više afirmisati sa nasljeđem koje ima, gdje su Vezirova turbeta, gdje je prostor gdje je bio Vezirov konak, gdje je Hadži Albegova džamija, gdje je Isovačka gimnazija, gdje je crkva Svetog Ivana Krstitelja, odnosno da taj neki već pritisak na donji dio grada koji je već izražen polako prenesemo i na gornji dio grada, odnosno da taj gornji dio grada bude predmet sve većih posjeta i dolazaka, što je pretpostavka i za ostvarenje većeg broja noćenja. I na tome već imamo zaista određene uspjehe, jer ovu ljetnu sezonu smo već primijetili da Travnik već poprilično postaje kao grad, govorim, boravišna destinacija, nije samo tranzit, nije samo grad koji se obilazi poludnevno ili jednodnevno i zapravo to je nama i cilj da Travnik postaje što više boravišna destinacija. U odnosu na neki prijašnji period gdje je to ipak bio grad koji je bio tranzitan, koji je bio izletnički i tako dalje.
0: Samere, sezona se nastavlja, 365 dana turizma, to je vaš moto, još puno lijepih doživlja nas očekuje, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu.

0: ugodan boravak, a vama uspješan nastavak sezone.
1: Hvala puno.
0: Gost Federalnog radija bio je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: I za kraj, Boranka u Bosni i Hercegovini najavljuje zeleni val, nove akcije pošumljavanja širom BiH. Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine kroz kampanju Boranka u BiH nastavlja aktivnosti obnove opožarenih područja i najavljuje novi ciklus pošumljavanja za jesen. Do sada je Boranka u BiH realizirala 7 akcija pošumljavanja, okupila više od 900 volontera, te je zasađeno više od 12.000 sadnica na požarištima širom Bosne i Hercegovine. U okviru kampanje realizovano je 8 edukativnih radionica kroz koje je više od 500 BH školaraca učilo o šumama, požarima i zaštiti prirode. Pokretači ove inicijative su izviđači koji kroz kampanju Boranka doprinose aktivnom uključivanju građana u obnovu opožarenih područja i brigu o prirodi kroz volonterski rad. Ove jeseni Boranka nastavlja širiti svoj zeleni val. Planirano je 5 novih akcija pošumljavanja koje će biti održane 3. oktobra u Mostaru na lokalitetu iznad Pravoslavnog groblja, zatim 17. i 24. oktobra u Posušju na Blidinju i 7. novembra u Zavidovićima na Tajanu. Svaka od ovih akcija je prilika da se građani, škole, udruženja, planinarska i sportska društva te kompanije i druge organizacije uključe u obnovu prirode, daju svoj doprinos zelenijoj budućnosti. Boranka kroz svoju misiju i viziju povezuje izviđače i njihove partnere širom regije. Boranka je načelno pokrenuta u Republici Hrvatskoj na inicijativu izviđača, te je proširena na područje Sjeverne Makedonije, Crne Gore, a od prošle godine aktivno djeluje i na području Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve za danas. Nove priče i najave događaja očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

pod stranu, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali još ne znamo je li sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. Ubjedini je i dalje pitanje hoće li birači glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, Centralna izborna komisija očekuje opstrukcije i zloupotrebe.
2: Iako nove tehnologije znatno otežavaju klasične izborne krađe, iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni reagirati na svaku zloupotrebu ili pokušaj narušavanja integriteta izbornog procesa. Član CIK-a Suad Arnautović.
3: Imamo dakle tri koraka, tri situacije. Prva je da operater pokušava otkloniti problem u okviru svojih ovlaštenja, zatim ako on nije u stanju, onda terenski tehničar podrške se uključuje,

0: Ako nije ni u ovom stanju, onda se pristupa zamjeni uređaja, pa ne pokušaju zamjeni.
1: Posebno je važno što uvođenjem strogog protokola koji podrazumijeva hitnu tehničku intervenciju i obaveznu zamjenu uređaja rezervnom opremom, Centralna izborna komisija želi osigurati da tradicionalna metoda glasanja ostane isključivo ekstremni izuzetak. Član CIK-a Željko Bakalar.
2: Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da i zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionirati, ali tek temeljem odobrenja Središnjeg izbornog povjerenstva, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može dati odobrenje i postupati po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi.
1: U slučaju očigledne zloupotrebe uređaja članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić ističe da bi radije podržala poništenje i odgađanje izbora.
3: Prekid postupka poništenja izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
1: Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora, te da su informacije s terena zabrinjavajuće. Direktor koalicije Dario Jovanović posebno ukazuje na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima.
4: Obuke da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan.
1: U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birače glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prijevoz uređaja za glasanje. Predsjednica GIK-a Dijana Savić-Božić.
5: Mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica.
1: Nove tehnologije djelimično su testirane na lokalnim izborima prije 2 godine, a potom i 11. septembra na dijelu biračkih mjesta. Prema tvrdnjama iz CIK-a, tehnologija je uspješno položila ispit uz određene manjkavosti kod dostave izbornog materijala. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
6: Učenicima srednjoškolskog centra u Srebrenici zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sutradan su sličan dres obukle još 3 učenice, te im je zapriječeno smanjenjem ocjene iz vladanja zbog širenja nacionalne mržnje. Nakon toga, škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković potvrdio je ove informacije.
7: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta, da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
6: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište, te izmjene i dopune pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Na dnevnom redu je informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava.
8: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava za 2026. godinu. Konstatovano je da sud u Sarajevu godinama ima problem gomilanja predmeta, te će uslijediti izmjene, najavio je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
9: Kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj, dakle, period rješavanja njihovih predmeta

0: značajno skrati. Jer imamo osnovane prigovore sa terena, evo kako što kažem, nisu uslovljeni organizacijom suda, ali jednostavno organizacijom rada. To smo primijetili kao problem i kao i mnoge druge probleme, želimo da se suočimo s njima.
1: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije, kaže predsjednik VSTV-a Bogunić.
0: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
1: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište, prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebale biti ponuđene prije proširenja, objavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije, Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištima na području Vareša, nije u skladu s Ustavom BiH. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih poslanika, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine. Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića koje se odnose na sudske odluke u predmetima u vezi s mostarskim komunalnim preduzećem. Najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje Opštinskog suda u Mostaru kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis vršioca dužnosti direktora Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od, kako navode, neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanje digniteta sudijske funkcije. Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad kako bi testirala NATO, dok Kreml te tvrdnje negira. Najveće tenzije osjete se u ruskom Kaljingradu, koji graniči s Poljskom.
3: Na samim rubovima teritorije NATO-a, granična policija Poljske danonoćno stražari na barikadama koje razdvajaju vojni savez od Rusije, još od ruske invazije na Ukrajinu. Ovdje vlada hladni rat, ali situacija se sada zaoštrava, naročito nakon ulaska ruskog helikoptera u poljski zračni prostor. Radislav Sikorski, ministar vanjske politike Poljske, smatra da je ruska invazija neminovna.
4: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
3: Ta osoba je očekivano ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ipak tvrdi da do invazije neće doći.
4: Konkretno, jedan od njihovih glavnih argumenata je navodna ruska prijetnja. Želim još jednom naglasiti da Rusija nema nikakve agresivne namjere prema Europi. Zato jednostavno ne postoji apsolutno nikakav osnov. Spremni smo na saradnju.

0: i na obnovu odnosa s našim evropskim susjedima. Već sam govorio o pojedinim evropskim liderima da bi opravdali svoju poziciju i pretjeranu potrošnju na rat u Ukrajini. Spremni su iskoristiti baš sve.
1: Varšava, međutim, ne vjeruje Putinovoj retorici. Sa 220.000 pripadnika u svojim oružanim snagama, Poljska posjeduje najveću vojsku u Evropskoj uniji. Premijer Donald Tusk ističe da će Poljska odgovoriti i na najmanju rusku prijetnju.
0: Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranje, a da zvanična verzija bude da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmišlja o odgovoru.
1: Reakcija ruske ambasade u Belgiji gurnula je i onako opasne tenzije preko ruba. Definišući odnose sa NATO-om kao vojno-političku eskalaciju, Rusija je otvoreno zaprijetila aktivacijom svog kompletnog arsenala. Zveckanje oružjem oko Kaljini Grada više nije samo retorika. Stručnjaci upozoravaju da je fitilj upaljen i da Varšavu i Moskvu sekunde dijele od direktnog ratnog sudara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Večeras.

0: vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.

0: Na vrhu sjenovitog brijega, na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici, ugnjezdio se on, stari grad Tešanj. Pretpostavlja se da su na ovom mjestu svoju utvrdu najprije imali Iliri, a kasnije su je uništili Rimljani. Profesore Čeman, prema Miklošu i Štvaniju, Tešanj je bio pod ugarskom vlašću još od Zigismundovih pohoda 1408. i 1412. godine.
1: Ja bih želio naglasiti da je Tešanj pripadao srednjovjekovnoj bosanskoj državi prije toga, ali da je u vrijeme hrvatsko-mađarskog kralja Sigismunda ili Žigmunda to područje Tešnja došlo pod mađarsku vlast.
0: Sljedeća stranica na kojoj se zaustavljamo u priči o Tešnju ima oznaku 23. mart 1461.
1: Da, to je datum kada je izdat jedan dokument od strane pape Pija II. Koji se tiče prvog spominjanja Tešnja. Naime, u ovom dokumentu papa Pio II. Spominje mjesto Tešanj, odnosno spominje crkvu Svetog Jurja u Tešnju, koju prema datoj ispravi na neki način brinu se o njoj i čuvaju bosanski Franjevci, a u navedenom dokumentu stoji da je spomenutu crkvu podigao Radivoj Krstić. Dokument je izdat sa namjerom da potakne vjernike katoličke u tom području da posjećuju ovu crkvu na tačno određene dane u toku godine, a tim povodom papa ih je unaprijed oslobodio određeni pokora.
0: Govorimo o vremenu kada je Tešanj bio u sastavu srednjovjekovne Bosne i u posjedu srednjovjekovne vlastelinske porodice Zlatonosoviće. To pismo koje papa Pije II. Uputio i pismo u kojem se spominje, dakle, prvi put ime grada Tešnja, i danas, kažu, postoji u Vatikanskoj arhivi.
1: Da, to je dokument koji se nalazi u tajnom arhivu Vatikanskom. Kad se kaže tajni, tu ne treba odmah imati negativnu konotaciju. Naime, radi se o različitim grupama dokumenata u Vatikanskom arhivu. Međutim, taj dokument je objavljen već 1860. godine i on je dostupan javnosti.
0: Te iste godine, kada se prvi put spominje ime grada Tešnja, 1461. imamo spominjanje grada Tešnja u još jednoj povelji, i to u povelji bosanskog kralja, posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića.
1: Naime, spomenuto pismo pape Pija II. Govori o postojanju crkve Svetog Jurija u Tešnju, pri čemu se ne navodi karakter Tešnja, da li je to selo, naselje urbanog tipa ili tvrđava. Međutim, dokument od 18. septembra 1461. godine, kojega je izdao kralj Stjepan Tomašević,

0: Vić svom stricu Radivoju Krstiću. Tu se jasno navodi da se spomenutom plemiću Krstiću daje u vlast, odnosno na upravu i na usori grad Tešanj sa svime što god mu je služilo do smrti gospodina kralja Tomaša. Dakle, ovdje je jasno navedeno da se radi o gradu Tešnju, očito se misli na grad Tešanj kao tvrđavu.
1: Ova povelja, povelja bosanskog kralja, za razliku od one prve, papine, nije sačuvana.
0: Ona nije sačuvana, sačuvana je samo u prijepisu u fojničkim registrama i na temelju analize naših historičara taj dokument nije upitan, ne može se sumnjati u njega.
1: Odakle ime Tešanj?
0: Postoje različita mišljenja koja su malo romantična i koja interpretiraju različite stepene našeg saznanja o historiji Tešnja. Naime, jedna jednostavna priča koja dovodi glagol klesati, tesati u vezu sa ovim imenom je čisto romantična. Ona bi se mogla pojaviti na svim gradovima. Dakle, može se jednostavno isključiti. Drugo mišljenje je pitanje da naziv Tešnja dolazi iz keltske riječi tesen, što bi mogla značiti mali dvor. U načelu se može prihvatiti, ali nema čvrstih dokaza da je to zaista tačno.
1: Stari grad Tešanj ili Gradina ima dvije arhitektonske cjeline, a po svojoj veličini, po svojim gabaritima, ona je poslije Jajca zapravo i najveća tvrđava u Bosni i Hercegovini.
0: Da, uz Jajačku tvrđavu, Tešanska tvrđava skoro su identične, a po važnosti su apsolutno jednako važne. Tešanska tvrđava ima dvije cjeline, gornju koja je srednjovjekovna i koju su preuzeli Osmanlije u 15. stoljeću i u 16. i ona je tokom vremena, posebno nakon 16. stoljeća, jednim manjim dijelu preoblikovana. Međutim, nakon 1697. kada je proveden napad princa Eugena sa vojskog, vođe austrijske vojske, osmanska vlast je u 18. stoljeću odlučila da dogradi donji dio tvrđave. U prvoj fazi 1744-45. i u drugoj 1773-72.
1: Kako je u to vrijeme, govorimo prije svega o onom periodu srednjovjekovne bosanske države, izgledao grad Tešanj?
0: Pitanje naselja je potrebno promatrati u odnosu na postojeću tvrđavu. Naime, može se pretpostaviti postojanje u podgrađu naselja civilnog, dakle u ispod tvrđave. Prema analizi historičara koji se bavio srednjim vijekom i osmanskim razdobljem, navode se da bi ispod tvrđave moglo postojati naselje u statusu varoši. Međutim, pitanje da li je ono preživjelo ako je postalo u srednjem vijeku i da li je moglo nastaviti svoj život u rano osmanskom razdoblju.
1: Kao i svaka srednjovjekovna tvrđava, tako je i Gradina Tešanjska imala svoje bedeme, donšon ili branič kule. Šta je još sve bilo u okviru same tvrđave? Koji sve objekti?
0: U srednjem vijeku, pa i kasnije, morate imati cjeline odbrambenih zidina, kula sa kojih se može djelovati prema potencijalnim napadačima. Potrebno je imati određene rezerve, skladišta za oružje, za smještaj posade, odnosno cisternu za vodu u slučaju opsade i eventualno u slučaju opsade da se može jedan dio stanovništva povući u samu tvrđavu. Tako isto i kasnije u osmanskom razdoblju. U slučaju Tešnja ne može se govoriti da je spomenuta crkva Svetog Jurija bila u okviru tvrđave, ali u osmanskom razdoblju znamo da je postojala manja džamija u okviru tvrđave.

0: Đoko Mazalić je u glasniku Zemaljskog muzeja iz 1953. godine objavio najobimniji rad o starom gradu Tešnju, ali taj rad nije obuhvatio arheološka istraživanja, već samo mjerenja ostataka grada.
1: Đoko Mazalić je napisao članak u kojem je govorio o tvrđavi. Do 1953. godine nisu ni provedena nikakva arheološka istraživanja na području tvrđave u Tešnju, tako da Đoko Mazalić nije mogao unijeti nikakve podatke. Arheološka istraživanja provedena su početkom 70. godina 20. stoljeća u okviru jedne akcije Republičkog zavoda zaštite spomenika kulture na zaštiti nekih dijelova bedema, pa je muzej iz Trebinja provodio arheološka istraživanja sa kolegama iz Zavoda zaštite spomenika kulture. Međutim, ta arheološka istraživanja su bila nedovoljna i mislim da bi trebalo sistematski nastaviti rad u tom području.
0: Spominjemo izgled grada u srednjovjekovnom periodu, bedeme, kule, kapije, tu su i drvene zgrade za stanovanje, obavezno ili tako bio i bunar, a početkom 15. stoljeća Tešanj, zapravo ili gradina, prerasta iz tog srednjovjekovnog oblika i objekta u pravu pravcatu tvrđavu i tada se grade još neki objekti.
1: Smatram da je na gornjem platou uz visine ili brda postojalo jednostavni srednjevjekovni fortifikacijski kompleks grad koji je konačnim preuzimanjem od strane Turaka početkom 16. stoljeća ojačan doziđavanjem jednog zida i jednih ulaznih vrata. Dakle, to bi bila jedna prva A i prva B faza u razvoju tvrđave. Međutim, tek kasnije u 18. stoljeću dolazi do značajnih nadogradnji u donjem dijelu gdje su podignuta brojna zdanja uključujući i Dizdarevu, takozvanu Dizdarevu kulu, bočne zidine, tabije, ulazni kompleks koji je omogućavao komunikaciju kroz jedan tunel prema gornjem dijelu itd.
0: Znamo da su Bosnu Osmanlije zauzele 1463. godine i da je Tešanj bio u okvirima i Ugarske i Bosanske države, a interesantno je da Tešanj nije odmah pao, dakle te godine 1463. već su se prema nekim povijesnim izvorima vodile značajne bitke između s jedne strane Ugarske države i s druge strane Osmanlija upravo oko Tešnja.
1: Da, 1463. godine formalno je pala srednjovjekovna bosanska država, međutim u jesen 1463. godine turska se vojska povukla iz zone sjevernih dijelova Bosne, tako da je protu akcijom mađarskog kralja taj sjeverni dio ponovo zauzet od strane Mađarske. I tu će uskoro na tom području biti uspostavljene dvije banovine, Srebrenička i Jajačka banovina, i onda je nastupilo vrijeme od 1463. godine do, prema nekim izvorima, do 1512. odnosno 1520. 21. Dakle, radi se o skoro 60-63 godine neprestanog ratnog sukoba na području sjeverne Bosne između Mađarske kraljevine i Osmanskog carstva.
0: Koliko je Tešanj uspio da odoli napadima Ugara, govori jedan mirovni sporazum iz 1503. godine, sporazum između Osmanske države i Ugarske, gdje je rečeno da su Osmanlije uspjele da vrate od Ugara dva grada, to su Doboj i Maglaj, ali ne i Tešanj.
1: Radi se o tome da je Tešanjska tvrđava postavljena prostorno tako, ona se nalazi u jednom, nazovimo to simbolički, loncu, u njegovoj sredini, okolo su brda,

0: dječaka što su bili sinoć zarobljeni, koji kaže da je to bio odred od 100 konjanika i da su ga ispitivali o snazi našeg korpusa i o našem cilju i namjerama. On im je odgovorio da je on novak, regrut i da to ne zna. Naš artiljerijski kapetan i inženjer kažu da su Tešanj i Tešanjska tvrđava malo veći i malo viši od Maglaja. Tako ću ja, Eugen Savojski, krenuti sutra odavde iz Maglaja na taj Tešanj. Povešću 1000 momaka pješadije i 600 konjanika, osim onih 300 koji su već tamo, kod Tešnja. Ljudi iz ovog kraja vele da do Tešnja nema više od 3 sata puta, ali put je neprohodan za artiljeriju, zato sam nju, artiljeriju, poslao naprijed, ispred nas u Doboj, pošto je tuda put dosta dobar. Naredio sam da porade malo na putu, pa će artiljerija sutra krenuti u isto doba kad i ja odavde. Na Tešanjsku tvrđavu bacit ću nekoliko bombi i nadam se da ću posadu Tešanjske tvrđave natjerati da se preda. A ako ne, to je samo jedan izgubljeni dan, jer ja neću da se tamo dugo zaustavljam. Osim toga, lagumi ili mine, što sam ih spremio za Tešanj, ne mogu biti gotovi prije sutra. Marš je bio kratak, putevi su bili napravljeni. Prvog novembra Eugen Savojski je marširao sa 1000 pješaka i 600 konjanika od Maglaja do Tešnja. Marš traje 3 sata za konjicu, a po prilici 4 sata za pješadiju, ali preko dosta visokih brda i kroz šume Crnog vrha, koje su na mnogo mjesta rijetke. Iako su Habsburgovci još isti dan, sat prije mraka, počeli pucati iz 2 mjesta iz 8 malih topova, a po noći iz 2 mercera, Tešanj se nije predavao. Budući da su Tešnjaci izdržali bombardovanje i od 2. novembra, Eugen Savojski se u strahu od poodmaklog godišnjeg doba odlučuje na povratak.
1: Osmanlije tek krajem 17. stoljeća počinju sa rekonstrukcijom starog grada i to prije svega zbog ugroženosti od austrijske vojske. Tada se koristi i najbolja zidarska tehnika koja je u to vrijeme postojala.
2: Nakon bitke pod Banja Lukom, gdje se sukobila austrijska i bosanska konkretno vojska, bilo je jasno da Austrija ima interese i uspjela to i dijelom ostvariti da zagospodari sjevernim dijelom Bosanskog pašaluka, odnosno područjem u dolini rijeke Save. Da bi se onemogućilo eventualno dalje širenje austrijskih vlasti na području Bosne, ojačana je između ostalog i Tešanska tvrđava. Dakle, to je 1744. i 45. u prvoj fazi i u drugoj fazi 1772. i 73. godine. I upravo ta akcija dogradnje donje dijela grada Tešnja je provedena na najbolji mogući način. Kleskarska tehnika koja je primijenjena je veoma kvalitetna. Blokovi kamena su precizno klesani i sljubnice su vrlo dobro obrađene.
1: Osmanlije su učinile sve da utvrdu, Tešanjsku gradinu, pretvore u artiljerijsku savremenu fortifikaciju. Da li tada gradina dobija i svoj konačni izgled?
2: Da, ona je de facto sa tom akcijom koja je završena 1773. i 1774. godine upotpunjena i to je ono što imamo danas, uz napomenu da današnje stanje predstavlja i

0: stanje sa određenim oštećenjima. Time je de facto završena bilo kakva dogradnja Tešanske tvrđave, a razvoj događaja krajem 18. i početkom 19. stoljeća dovest će Tešansku tvrđavu u situaciju da je se našla izvan tokova zbivanja.
1: Ali dok je bila na meti interesovanja velikih sila, prije svega Osmanske države, kao njen fortifikacijski objekat, pretpostavljam da je tačan podatak da je u to vrijeme bila jedna od najsnažnijih utvrda Bosanskog jaleta.
0: Jeste, ona je morala biti, kako su se granice Bosanskog jaleta pomjerale prema istoku, odnosno kako je Osmanska vojska napuštala Mađarsku i Slavoniju, onda je taj dio bosanskog teritorija koji je posjedovao fortifikacijske objekte dobio na važnosti. Upravo to što se događalo kroz ojačavanja Tešanske tvrđave u 18. stoljeću predstavlja odraz tih historijskih zbivanja.
1: Gornji grad, to ste već lijepo pojasnili, su Osmanlije renovirali za one značajne obrambene funkcije, a profesore, kada se počinje graditi donji dio grada i kada je izgrađena i ona čuvena Dizdareva kula?
0: A to je upravo u 18. stoljeću. Sasvim je logično da se akcija obnove, odnosno proširenja i obnove tvrđave vodila od ozgor prema dolje. Tako da smatram da je Dizdareva kula po svojoj koncepciji postavljena prostorno u donjem dijelu grada već tu 1744. 45. godine, da je mogla biti dograđivana i kasnije. Naime, nije morala navedeni godina biti završena, nego se dogradnja odvijela sve do 1772. 73. godine.
1: Osmanlije u Tešnju osnivaju i svoju kapetaniju.
0: Pa da, Tešanska tvrđava imala je svog Dizdara koji je zapovjedao tom tvrđavom i brinuo njenoj posadi. Međutim, kapetanijsko uređenje Bosanskog jaleta podrazumijeva feudalni ustroj određenih teritorija koje imaju zadaću da vode, odnosno čiji predstavnici kapetani imaju zadaću da vode brigu o odbrani teritorija Bosanskog jaleta.
1: Profesore, šta se dešava sa dolaskom Austro-Ugarske 1878. godine?
0: Pa u Tešnju se pratilo tog zbivanja Berlinskog kongresa, odluke i odluke samog kongresa i prodor Austrije, kasnije prodor austrijske vojske u Bosnu i Hercegovinu. U samom Tešnju, prema usmenoj tradiciji koja postoji, koja je živa i danas, jako puno se, jako se bilo stanovništvo zabrinuto, odnosno predstavnici vlasti, ugledni ljudi i tako dalje. U prvoj fazi prevlađivala je odluka da se pruži otpor austrijskoj vlasti. Međutim, razvijen je jedan racionalni pristup cijeloj stvari i odlučeno je da se prihvati odluka sultana da austrijska vojska uđe u Bosnu, odnosno i da se ta de facto Tešanj kao grad i kao naselje preda u ruke austrijske vlasti.
1: Možemo li reći da sa dolaskom austrougarskih snaga i Tešanjska tvrđava gradina gubi svoj značaj i pada u zaborav?
0: Pa da, Tešanjska tvrđava gubi svoj značaj zbog historijskih zbivanja koja se desila, ali i zbog koncepcije ratovanja. Više se naratuje na način kako se do tada radilo, radi se o tome da se vojska izvede u polje, u prostor i tamo se odvijaju bitke. Nema više klasičnih opsada kao u toku srednjeg vijeka i osmanskog razdoblja. Tešanska tvrđava je tada de facto zamire i ona do dan danas predstavlja samo spomen na neka zbivanja iz ranijih razdoblja historije, srednjeg vijeka i osmanskog razdoblja. Ona treba

predstavljati jedan od objekata spomeničkog nasljeđa tog kraja, koji će svjedočiti o historijskim zbivanjima na tom prostoru i naravno njoj treba posvetiti veliku pažnju kroz zaštitu i konzervaciju pojedinih dijelova da ne bi došlo do njenog propadanja.

0: da znaš, sve što želiš da znaš u očima počiva. Sve što misliš da znaš, sve što želiš da znaš u očima počiva.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalna vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica. Data je saglasnost da se povuče iznos od 6.200.000 maraka sa računa Intesa San Paolo banke sa sredstva koja će se doznačavati u skladu sa sporazumom o zajmu. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, avgust i septembar ove godine, te dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Time se proširuju mogućnosti za liječenje oboljelih od više teških malignih bolesti, ali i oslobađaju porodice od velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelima i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Predsjednica udruženja People, Amra Saračević.
2: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
0: Ispred UKC-a Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod geslom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje pitanja nedostataka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara. Danas stupa na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebale biti ponuđene prije proširenja, objavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Večeras.

0: sam ili s tobom zajedno.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju, gdje predstavlja kandidate, kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH.

vam večer, poštovani gledatelji. Posljednja je ovo od 7 emisija izbornog programa Federalne televizije u kojoj predstavljamo kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive i na taj način omogućili jednake uvjete predstavljanja u programu Federalne televizije. Kandidati su predstavljeni redoslijedom utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, gost večerašnje posljednje emisije je gospodin Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva

0: Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Gospodine Bećiroviću, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Srdačan pozdrav svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine.
0: Jedini ste od kandidata iz federacije koji je već u predsjedništu, u aktualnom mandatu. Pa evo je nekako narednih 40 minuta prilika za analizu mandata, je li planove za novi, ali i da odgovorite na neke od kritika vaših protukandidata. Za početak, odlučili ste se ući u trku za još jedan mandat. Zašto? Koji je bio motiv?
1: I tokom 2025. godine imao sam širom Bosne i Hercegovine brojne razgovore sa građankama i građanima naše domovine. I ljudi su zaista masovno tražili da se ponovo kandidiram za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon te podrške građana razgovarao sam i sa liderima 12, a kasnije 14 političkih stranaka. Njima sam postavio sljedeće pitanje. Ako ja ne budem kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li možete naći nekog drugog zajedničkog kandidata? Odgovor je bio da ako se ne kandidiram za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da će ovih 14 stranaka također kandidirati svako svog kandidata za predsjedništvo, dakle 14 novih kandidata za predsjedništvo. Ja nikada nisam bježao od odgovornosti, preuzeo sam teret odgovornosti i u ovom slučaju, kandidirao se sa vrlo jasnim rezultatima, jasnom vizijom Bosne i Hercegovine, jasnim programom, u kampanji govorim o tome i moja je obaveza da služim ljudima i domovini Bosni i Hercegovini.
0: Govorit ćemo o tome i tijekom ove emisije, ali evo još ponovit ćemo, dakle sami ste rekli, vašu kandidaturu za člana predsjedništva na općim izborima. Službeno je podržalo 14 političkih stranaka sa vrlo različitim političkim profilima i interesima. Gospodine Bećiroviću, kakve su i imate li obveze prema njima? Jeste li im nešto obećali?
1: Dakle, prvo treba reći da je to prvi put u ovom stoljeću da jednog kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine podrži čak 14 političkih stranaka. Kao što ste rekli, različitih političkih stranaka. Mi smo se okupili u koaliciju pod nazivom Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. I upravo naziv te koalicije govori i o programskoj orijentaciji. Jedini pravi odgovor rušiteljima Bosne i Hercegovine je da mi budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Jedini način da ubrzamo evropske i euroatlantske integracije je da budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Jedini način da ojačamo našu ekonomiju je da budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Vidite, moj protukandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine je protjerao gotovo sve kredibilnije ljude iz rukovodstva te stranke. Ostao je sam i odlučio je da mu slogan bude samo. Za razliku od njeg, ja sam okupio 14 političkih stranaka. Oni su mi ukazali povjerenje. I povjerenje nije nešto što dobijete kao poklon. Povjerenje se stiče. Kako su mi ukazali povjerenje? Znaju da ne kradem, nisam lopov, pošten sam čovjek, znaju da držim riječ i znaju da vodim odgovornu, ozbiljnu državnu politiku i štitim državne interese Bosne i Hercegovine.
0: S obzirom da ste i aktualni član predsjedništva, trenutno predsjedatelj, što izdvajate kao recimo tri najznačajnija učinka vašeg rada? Dakle, tri konkretna rezultata.
1: Meni bi trebala cijela jedna emisija da ukažem na sve te rezultate. Ogromni su rezultati postignuti na brojnim poljima. Vi se svi sjećate da smo u prošloj godini imali napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Taj napad na ustavni poredak nisu zaustavili oni koji su izdavali saopćenja i imali neke gromoglasne izjave. To je neko morao zaustaviti pravnim putem. Ja sam 7 puta se obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. 7 pravnih bitaka, 7 pobjeda države Bosne i Hercegovine, 7 poraza separatista. Dakle, moramo institucionalno, pravnim putem čuvati državu Bosnu i Hercegovinu. Prema tim zakonima koji su usvojeni u manjem entitetu RS prošle godine, bilo je predviđeno da se zabrani rad suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, državnih agencija, da se zabrani čak dolazak i zaposlenika u državne institucije iz tog entiteta. Sve to smo oborili pre

0: pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na te rezultate. Kada je riječ o odbrani i sigurnosti, tu smo postigli zaista vidljiv napredak. Vi se svi sjećate da u prošlom mandatu se događalo da po 3 mjeseca gore šume u Bosni i Hercegovini, a da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne može angažirati jedan helikopter za gašenje požara. Da li se to ikada dogodilo u ovom mandatu? Nije. 80 jednoglasnih odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine za pomoć civilnom stanovništvu Bosne i Hercegovine na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Jer oružane snage Bosne i Hercegovine pripadaju svim građanima i narodima Bosne i Hercegovine i njihova je uloga da štite nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Naravno, ogromni rezultati su postignuti i na vanjsko-političkom planu. Da li smo prije ovog mandata imali rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o počinjenom genocidu u Srebrenici? Nismo. Sada, poslije ovog mandata, imamo. Da li je prije ovog mandata 11. juli bio proglašen kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici? Nije. Poslije ovog mandata to sada jeste. Da li smo imali spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija prije ovog mandata? Nismo. Da li sada imamo? Imamo. Dok mi sada razgovaramo, u Njujorku hiljade ljudi prolaze pored tog spomenika, uključe mobitel i uče istinu o Bosni i Hercegovini i o Srebrenici. To su trajni rezultati koji prevazilaze okvir jednog mandata jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam, tek u godinama koje dolaze, shvatit ćemo koliko je to važno za Bosnu i Hercegovinu. Prije ovog mandata nismo imali spomenik u Parizu, Beč, brojnim drugim gradovima. Sada imamo. Ljudima želim reći da to ništa nije palo s neba. To je rezultat jednog osmišljenog, vrijednog rada. Ja nisam radio na način da sam se previše hvalio u medijima, već smo radili strpljivo, odgovorno, iako u najtežim globalnim okolnostima. Cijeli svijet se promijenio. Ali postigli smo ogromne rezultate. I dakle, i u drugim oblastima možemo navoditi brojne konkretne rezultate.
1: Postoji li jedna vaša odluka koju biste danas promijenili ili mislite da je bila kriva procjena?
0: Stojim iza svojih riječi. Obraćao sam se za najvažnijim svjetskim govornicama, za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, na brojnim međunarodnim konferencijama, na najvažnijim svjetskim adresama. I časno i pošteno služio sam Bosni i Hercegovini, a ljudima se zahvaljujem na povjerenju koje su mi ukazali.
1: Vaši protukandidati najviše vam zamjeraju na odluci da potpišete imenovanje Vijeća ministara sa gospođom Borenom Krišto kao predsjedateljicom. Što im odgovarate i da li biste danas drugačije?
0: Dakle, treba podsjetiti ljude na činjenice. Prvo, 2010. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine je za premijera imenovalo Vjekoslava Bevandu, kandidata HDZ-a. I za imenovanje kandidata iz HDZ-a glasao je Bakir Izetbegović kao član predsjedništva. Da li je 2010. ili 2011. godine, nebitno. 2015. godine SDA i Bakir Izetbegović glasaju da Borjana Krišto bude zamjenica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 2018. godine, nakon općih izbora, glasaju da Borjana Krišto bude predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zatim SDA i Bakir Izetbegović 2019. glasaju da Dodikov Zoran Tegeltija vodi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Šta vam to govori? Govori da oni uopće nisu kredibilni da govore bilo šta na tu temu. 2022. godine bio je izbor sljedeći. Između Dodikovog Tegeltije, koji je tada bio na čelu Vijeća ministara, i SNSD je imao tada 4 osobe u Vijeću ministara BiH. Ili izbor nove predsjedavajuće predsjedništva, glasajući za novu predsjedavajuću predsjedništva, a ne da ostane Dodikov Tegeltija, pa da Dodik ima i tog čovjeka u rušenju ustavnog poretka, mi smo smanjili broj SNSD-ovih ministara sa 4 na 3 u Vijeću ministara. Tako da to vam je taj izbor. U Bosni i Hercegovini često morate donositi odluke, ne između dobra i zla,

0: već da vidite šta je manje zlo u datom trenutku.
1: Novi mandat. Što je danas vaš program za drugi mandat u, evo, recimo, pet konkretnih točaka ili koliko možete reći?
0: Ja sam se vrlo ozbiljno spremao kada je riječ o izbornom programu. Okupio sam desetine akademika, profesora, privrednika, ljudi različitih profila da zajednički napravimo jedan program 2026-2030. godina. O tome sam najviše i razgovarao sa ljudima i tokom predizborne kampanje i koliko vidim, jedini sam kandidat koji pred ljude u Bosni i Hercegovini izlazi sa izbornim programom. Ne sa nekim stranačkim izbornim programom, već sa izbornim programom šta možete uraditi kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zašto to govorim? Kada slušam pojedine protukandidate, vi naprosto vidite da ti ljudi nemaju pojma kakva je uloga, pozicija i nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine i unutar predsjedništva jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uopće ih ne čujete da govore o strateškim ciljevima Bosne i Hercegovine. A ja želim biti vrlo jasan pred ljudima u Bosni i Hercegovini. Mi ne smijemo odustati od naših strateških vanjsko-političkih ciljeva Bosne i Hercegovine. To je put ka punopravnom članstvu u NATO-u i u Evropskoj uniji. Posebno mi je važno da intenziviramo put Bosne i Hercegovine ka NATO-u, jer ulazak u NATO znači sigurnu luku za sve građane i narode Bosne i Hercegovine. U tom programu sadržani su principi vanjske politike, kako jačati vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, kako jačati ekonomsku diplomatiju, kako jačati međunarodnu poziciju Bosne i Hercegovine. Ja kada o tome govorim, to nisu prazne riječi. Ja sam već na dijelima pokazao da možemo praviti ogromne iskorake. Ja za svoje poteze nisam slao delegacije u Beograd da informišu Vučića da ćemo pokrenuti rezoluciju. Vi ste čuli da predsjednik Srbije u jednom momentu kaže ja gotovo 8 mjeseci nisam znao šta radi bosansko-hercegovačka strana. Mi smo radili ozbiljno, sa puno manjim finansijskim sredstvima, a pobjedili smo na najvišoj svjetskoj sceni. Za razliku od mog protukandidata koji je javno priznao da je pogriješio sa revizijom. Dakle, tu su činjenice očigledne. Također, moj program govori vrlo jasno kako da konkretno jačamo odbrambeni sistem, sigurnosni sistem, kako da ojačamo i nastavimo jačanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako da imamo jednu institucionalnu kulturu sjećanja, da ne zaboravljamo prošlost, ali da se okrenemo prema budućnosti. I naravno, moj program govori o mladima, o ljudskim resursima, o demografiji, o digitalnoj transformaciji društva, o vještačkoj inteligenciji koja je neodvojivi dio budućnosti, o društvu i državi zajedničkih vrijednosti. Moja politika nije usmjerena ni protiv jednog čovjeka. Ja želim da gradimo uspješnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se osjećati ravnopravno i slobodno svi njeni građani i svi narodi u našoj državi.
1: Prva stvar koja će vam biti prioritet da uradite u drugom mandatu, a niste uspjeli u prvom?
0: Dakle, ja u kontinuitetu neprekidno radim u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i mene i ovih dana, a i nakon izbora čeka veliki dio obaveza. Uskoro se opet obraćam u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija krajem oktobra. Treba da prisustvujem jednom velikom događaju u Budimpešti, također krajem oktobra. Cijeli niz je zakazani sastanaka sa čelnicima Evropske unije, NATO-a, sa američkim kongresmenima, senatorima. Dakle, pune su ruke posla za onoga ko želi i zna da radi za državu Bosnu i Hercegovinu. Nama su često prethodnih godina i decenija govorili, nije bitna funkcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je kao neka protokolarna funkcija, nema tu puno posla. To je rudnik u kojem ima puno posla ko hoće da radi i ko zna da radi. I to ljudi u Bosni i Hercegovini treba da znaju.
1: Vaši protukandidati kao jednu od stvari koje bi uradili, osvojili mandat je revidiranje spiskova, odnosno veleposlanika koje ste imenovali. Ako osvojite novi mandat, imate li nekih zamjerki i hoćete li vi učiniti neku čistku?
0: Ne znam ko je to izjavio, ne znam ni zašto je to izjavio. Veliki dio tih ljudi odradio je ogroman dio posla. Neke zaista treba pohvaliti. To je vidljivo. vidite vi po našim konkretnim rezultatima da smo tu napravili ogromne rezultate. Napravili smo ogromne rezultate posebno u Ujedinjenim nacijama. To cijene svi dobronamirni ljudi bez obzira na političke i druge razlike, svi dakle ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu. Odgovorno tvrdim da ćemo u narednom mandatu još više pojačati našu diplomatsku mrežu tamo gdje možemo i da ćemo još snažnije, sa još više iskustva i sa još više veza nastaviti bitku za državne interese Bosne i Hercegovine i za sve ljude u našoj državi.
1: Evropski put. Evropska unija je jedan od vaših ključnih prioriteta i to često ističete. Gdje je Bosna i Hercegovina danas u odnosu na 2022. godinu i tko je odgovoran zato što nismo brže napredovali?
0: Biću vrlo precizan. U mandatu prethodnom 2018-2022. bio je potpuni zastoj. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine gotovo da nije donijelo ni jedan zakon. Dakle, potpuni zastoj na evropskom putu. U ovom mandatu 15. decembra 2022. godine stekli smo kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. 21. marta 2024. godine Evropsko vijeće je donijelo historijski važnu odluku za Bosnu i Hercegovinu da otvori pregovore. To su ogromni iskoraci naprijed. Prije te odluke u martu 2024. godine razgovarao sam sa gotovo svim predsjednicima i premijerima svake države u Evropskoj uniji po nekoliko puta da ta odluka bude usvojena. Plus sa čelnicima Evropskog vijeća i sa predsjednicom Evropske komisije. Dakle, morali smo puno da radimo, potpuno smo uskladili u ovom mandatu i to u najtežim globalnim okolnostima vanjsku politiku države Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Ja sam između ostalog bio i u Kijevu i rekao da Bosna i Hercegovina je država koja posebno cijeni važnost poštovanja međunarodnog prava, suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, ali sam i na svim drugim važnim adresama branio principe međunarodnog prava. Dakle, mi smo napravili važne iskorake naprijed. Naravno, trebalo je još brže da se krećemo prema Evropskoj uniji, ali svaki dobronamjeran čovjek u Bosni i Hercegovini zna odgovor na to pitanje. Zna da imamo prorusku politiku rukovodstva entiteta RS, zna da su nas blokirali, zna da cijelo vrijeme opstruiraju taj proces, ne slijede ni evropske standarde, ni evropske vrijednosti, ali uprkos tome, ponavljam, napravili smo izuzetno važne iskorake i vjerujem da nakon ovih općih izbora će biti još veća podrška evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.
1: Ako dobijete drugi mandat, evo konkretno što možete učiniti iz svoje ustavne pozicije da Bosna i Hercegovina ubrza evropski put, ali i sa pozicije 14 stranaka koje su vas podržale. Dakle, koliko vam je u tome bitna ta vertikalna podrška koju bi trebali imati kroz domove i kroz vijeće ministara?
0: Vrlo je važno da imamo parlamente i vlade na svim nivoima koje su evropski i euroatlantski orijentirane. Vrlo je važno da nastavimo komunikaciju sa evropskim čelnicima. Ja sam u ove nepune 4 godine gotovo 9 puta razgovarao s predsjednicima Evropskog vijeća, gotovo 9 puta sa predsjednicom Evropske komisije. Toliko u cijelom ovom stoljeću teško da su drugi razgovarali. I ne samo razgovarali, već smo i dogovarali neke konkretne korake. Jako je važno u tom smislu da postoji i koordinacija i sinhronizacija svih relevantnih faktora, ali država tu mora imati odlučujuću ulogu, jer država Bosna i Hercegovina ide u Evropsku uniju. Često kod nekih političkih aktera vidimo nerazumijevanje. Oni misle da stranke ulaze u Evropsku uniju. Ne ulaze. Ulazi država Bosna i Hercegovina. To nije pitanje jednog pojedinca ili jedne političke stranke. To je pitanje države Bosne i Hercegovine. To je strateško, generacijsko pitanje na koje moramo svi raditi. Bez obzira da li ste u poziciji ili u opoziciji.
1: Ranije ste rekli da Bosna i Hercegovina ispunjava uvjete da dobije poziv za članstvo u NATO. Što je onda konkretno prepreka?
0: Prepreka je, kao što svi znamo, proruska politika rukovodstva entiteta RS. Međutim, u ovom mandatu na ključnim adresama, posebno unutar NATO-a, objasnio sam brojne stvari koje su bitne kako bi se mi što brže kretali ka punopravnom članstvu u NATO-u. Više od 9 puta sam razgovarao sa čelnicima NATO saveza. Bezbroj puta sam bio u sjedištu NATO-a u Briselu.

0: su između predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća. Bosna i Hercegovina kao država ulazi u NATO. Kao što znate, moj protukandidat je govorio, pa kako on kaže, citiram ga, da vam ja u kameru sada kažem, ako neće Srbi, mi nećemo u NATO. Ne ulaze pojedinačno narodi u NATO. Ulazi i država Bosna i Hercegovina. I ja ne dozvoljavam da se iko igra sa strateškim ciljevima države Bosne i Hercegovine. To je zacrtano u odbrambenoj politici, sigurnosnoj politici Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo jednoglasne odluke. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo sve operativne, doktrinarne i druge dokumente gdje smo to precizirali. Imamo zakon o odbrani, član 84, vrlo jasan i precizan. Svi moraju raditi, predsjedništvo, parlamentarna skupština, vijeće ministara Bosne i Hercegovine, da što prije postanemo članica NATO-a. Naše oružane snage Bosne i Hercegovine i njihove sposobnosti su podignute na viši nivo. Pohvale za naše oružane snage dobio sam i od generalnog sekretara NATO-a. Naša bataljonska grupa lake pješade je ocjenjena po NATO standardima sa najvišim ocjenama. Interoperabilnost i sposobnosti oružanih snaga su povećane. Imenovali smo novu strukturu generalskog kora, nove generale oružanih snaga, usklađujemo se sa NATO standardima. To su sve važni, vrlo važni iskoraci Bosne i Hercegovine. I jedan podatak za ljude je jako važan. Mi smo u ovom mandatu povećali izdvajanja za odbranu za preko 140 miliona konvertibilnih maraka. To je 6 puta više nego u prošlom mandatu. I 43 puta više nego u mandatu 2014-2018. I još uvijek nije dovoljno, jer moramo jačati naše oružane snage Bosne i Hercegovine, moramo biti spremni da zaštitimo svoju domovinu i ljude u Bosni i Hercegovini, ali i ubrzanim putem kretati se prema članstvu NATO-u. I zato nisam slučajno vrlo često razgovarao sa prvim ljudima Savezne Republike Njemačke, Republike Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Turske, Republike Italije, sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, dakle sa ključnim NATO člancama kao i brojnim drugim, jer bez razgovora mi ne možemo da se krećemo naprijed. Kada sam u maju mjesecu rekao da stičemo uslove da nam NATO uputi poziv za članstvo, vidio sam koliko kod određenog dijela političara postoji neznanje i nerazumijevanje. Kad vam NATO uputi poziv za članstvo, to ne znači da sutra idete u NATO. To je samo jedna od faza koje morate ispuniti na tom putu da postanemo zaista članica NATO-a.
1: Šta trebamo vjerujem još da tu ispuniti možemo... da nam upute taj poziv? Što nedostaje?
0: Ima puno obaveza, ali velika je stvar da smo mi u Brisel dostavili 6-godišnjih programa reformi. To je vrlo važno, oni jako dobro znaju sposobnosti naših oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je donijelo brojne odluke o slanju i naših pripadnika oružanih snaga u međunarodne mirovne misije. Mi smo pouzdani, kredibilan partner, a građani Bosne i Hercegovine moraju znati da su oružane snage profesionalne, nezavisne, transparentne. Takvi treba da budu, da služe Bosni i Hercegovini, da služe ljudima, da se politika nikako ne miješa u taj segment, ali da pomogne na svaki način da ojačamo dodatno oružane snage naše države Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Bečiroviću, čeka li se unutarnji politički konsenzus kojeg za sada nema?
0: Konsenzus oko čega?
1: NATO.
0: Ja ne dozvoljavam otvaranje te teme. Dakle, država Bosne i Hercegovine ima puni konsenzus o tome. Država Bosna i Hercegovina, njeni nadležni državni organi jednoglasno su odlučili u nadležnim državnim organima Bosne i Hercegovine da je to strateški cilj. Mi imamo i zakonske obaveze da radimo na ubrzanom putu Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO-u. I nema tu rasprave. Neki spominju tamo neke entitetske rezolucije o neutralnosti. To nema nikakav značaj. To apsolutno je jedan nenadležni organ koji ne može o tome da uopće raspravlja. To je nadležnost države Bosne i Hercegovine, država se time brine i ona čuvena izjava, e sad, ako neće Srbi u NATO, mi nećemo u NATO, imamo štete zbog toga. Ali to moramo popravljati, to smo uveliko i popravili. Pitanje ulaska u NATO je pitanje države, entiteti s tim nemaju ništa.
1: Sjedinjene Američke Države

0: Koliko je danas Bosna i Hercegovina važna Sjedinjenim američkim državama i na koji način? Strateško političko partnerstvo ili ekonomski interes?
1: Sjedinjene američke države igraju važnu ulogu na jugoistoku Evrope. Dejtonski mirovni sporazum je potpisan u Sjedinjenim američkim državama. Naš je strateški interes da razvijamo svestranu saradnju sa Sjedinjenim američkim državama. O tome sam razgovarao sa brojnim zvaničnicima. Moramo biti proaktivni. Kada je riječ o Vašingtonu, moramo neprekidno da radimo. Ja sam više puta bio u Vašingtonu i razgovarao sa američkim zvaničnicima nego što su to svi moji prethodnici možda u zadnjih 12 godina uradili. Neki nisu nikako ni išli u Vašington. To moramo promijeniti. Moramo također shvatiti da je jako važno da pokrenemo i neke druge aktivnosti u Sjedinjenim američkim državama. Na tome intenzivno radim. Mislim da ćemo uskoro imati puno konkretnih rezultata i na tom planu, jer očigledno je potrebno da shvatimo da je jako važno da budemo puno više prisutni u Sjedinjenim američkim državama. Naravno, neki kažu, možeš li nam otkriti neke detalje o tome? Da sam otkrivao te detalje za ovu rezoluciju, vjerujte, mi nikada u tome ne bi uspjeli. Dakle, moramo okupiti ozbiljne ljude, ljude koji znaju, i moramo imati politički kompas. Ljudi moraju znati u kojem pravcu mi idemo.
0: Ovisi li stabilnost ustavnog poretka Bosne i Hercegovine od domaćih politika ili međunarodne zajednice?
1: Nadležni državni organi Bosne i Hercegovine imaju zakonsku obavezu da čuvaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Tako da tu nema nikakve dileme. Mi moramo čuvati ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nismo slučajno imali atake na dvije ključne institucije uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom. Napad na visokog predstavnika i njegove nadležnosti i napad na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dozvoliti slabljenje tih institucija. Moramo tražiti da se poštuju odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Državne institucije su snažne i treba da čuvaju, naravno, ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ali paralelno s tim moramo imati i intenzivne vanjsko-političke aktivnosti. Nisam slučajno tokom cijelog mandata imao intenzivne razgovore s predsjednikom Republike Turske, sa njemačkim kancelarima, sa predsjednikom Republike Francuske, s premijerom Ujedinjenog Kraljevstva, sa zvančnicima Sjedinjenih Američkih Država, predsjednikom Republike Italije i tako dalje. Jako nam je važno da na najvažnijim svjetskim adresama ukažemo na osnovne činjenice i da ljudi budu adekvatno informisani o prilikama u ovom dijelu Evrope, a posebno u Bosni i Hercegovini.
0: Kako gledate na odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini?
1: Evropska unija puno pomaže Bosni i Hercegovini i to ne treba zanemariti. Ogromna je i financijska i druga podrška. Naravno, neke stvari moramo i mi u Bosni i Hercegovini završiti. Moraju svi politički akteri shvatiti da se neće Evropska unija prilagođavati Bosni i Hercegovini. To mora biti obrnuto. Mi moramo naše principe i standarde usaglašavati sa standardima i principima Evropske unije. Kada to neki shvate, mi ćemo puno brže da se krećemo prema članstvu u Evropskoj uniji. Evropska unija je i uveliko vezana za našu ekonomiju. Ljudima treba reći, 73% ili oko 70% naše ukupne vanjsko-trgovinske razmjene je sa državama unutar Evropske unije. Ja sam 9 puta razgovarao s kancelarima Savezne Republike Njemačke. Toliko nisu svi moji prethodnici u ovom stoljeću. A o čemu sam razgovarao? Jedna od dominantnih tema bila je ekonomija. Naša vanjsko-trgovinska razmjena sa Saveznom Republikom Njemačkom je sada oko 5 milijardi i 800 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, blizu 3 milijarde eura. Imamo veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu i sa Italijom, Slovenijom, da ne pobrajam druge zemlje Evropske unije. Naš je cilj da tu vanjsko-trgovinsku razmjenu povećamo u narednom periodu, ali naravno i sa nekim drugim važnim državama poput Republike Turske, gdje također imamo pozitivne trendove. To je prijateljska država koja nas podržava u svemu. Na nama je da ubrzamo i naš put prema Evropskoj uniji i NATO-u, ali i da sarađujemo sa svim prijateljskim državama.
0: Koji je vaš stav naspram Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini?

0: Hercegovini. Treba li nam još uvijek i kada je u pitanju imenovanje novog visokog predstavnika, tu smo vidjeli određeno neslaganje između Europe i Amerike. Što je za vaš najbolje rješenje?
1: Nijedan politički zvančnik u Bosni i Hercegovini nema tako principijelan i kristalno jasan stav i po tom pitanju kao ja. Ja sam o tome govorio na sjednicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na brojnim sastancima sa međunarodnim zvančnicima. Dakle, to je institucija, kada govorimo o visokom predstavniku, uspostavljena aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. To nije švedski stol da vi uzimate nešto što vam se sviđa, a da odbacujete ono što vam se ne sviđa. Mora se, dakle, Dejtonski mirovni sporazum cjelovito posmatrati i provoditi. Vi znate da ovi lobisti koji su radili za interese entiteta RS pokušavaju da oslabe instituciju visokog predstavnika. I tamo u tim lobističkim ugovorima piše da to rade zato što je cilj secesija. To sam rekao vrlo jasno na najvažnijim svjetskim adresama. Ne smijemo dozvoliti da ohrabrimo separatističke snage. Međunarodna zajednica ima svoju ulogu i neka rade ono za što su oni zaduženi. A građani Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine će uvijek beskompromisno braniti državu Bosnu i Hercegovinu. To je naša svetinja i oko toga nema nikakve dileme.
0: Kakvim cijenite da je danas i kakav biste odnos željeli graditi, imati sa službenim Zagrebom i Beogradom?
1: Moja politika je vrlo jasna. To je politika dobre regionalne saradnje, bazirane na ravnopravnoj saradnji, na međusobnom uvažavanju. Imamo odličnu saradnju sa predsjednicom Republike Slovenije, sarađujem i sa čelnicima Republike Hrvatske, sa predsjednikom Crne Gore, predsjednikom i premijerom Albanije, sa ljudima u Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i tako dalje. Mislim da je Srbija ključni problem u našoj regiji, zato što nije odustala od svoje ekspanzionističke politike prema susjedima, posebno prema Bosni i Hercegovini. To je glavni problem. To vide ljudi i u regiji i u Evropi. Nadam se da će doći do katarze i u Srbiji i da će i oni shvatiti da je naša budućnost ne da oni u Beogradu preuzmu ruski model odnosa prema susjedima, već da preuzmu principe i standarde Evropske unije. A Evropska unija je postala snažna i moćna onog momenta kada su svi shvatili da se trebaju okrenuti životu, ekonomiji, saradnji, a napustiti velikodržavne projekte.
0: Šta je najveća prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine u ovom trenutku?
1: Sasvim sigurno prijetnja od velikodržavnih politika nije otklonjena, a postoje unutar Bosne i Hercegovine i njihovi proksiji koji rade za takve politike. Tako da toga moramo biti svjesni. Tome se ne možemo suprotstaviti tako što će neki spavati u Sarajevu. Moramo ljudima poslati poruku da moramo biti još aktivniji na vanjskom planu, moramo jačati naše institucije unutar Bosne i Hercegovine i ljudi moraju biti svjesni da je sve do nas. Moramo popraviti i tu medijsku sliku. Vi, kada pogledate pisanje pojedinih portala ovdje u Sarajevu, pa vi vidite da oni više podržavaju neki Aleksandra Vučića nego državno rukovodstvo Bosne i Hercegovine koje se bori za ovu zemlju. To je apsurdno. To moramo prepoznati, moramo čuvati nezavisnost medija, ali moramo i reći dosta je više određenim politikama.
0: Treba li Bosni i Hercegovini ustavna reforma i u kom pravcu?
1: Sasvim sigurno da Bosna i Hercegovina treba dorađivati svoj ustav. Bosna i Hercegovina, i o tome sam govorio i za govornicom parlamentarne skupštine i Vijeća Evrope, mora početi provoditi presude Evropskog suda za ljudska prava. Budućnost ove države je u osiguranju ravnopravnosti za sve ljude. Nažalost, imamo jedan sistem koji je potpuno favorizira kolektivna prava, a ne favorizira individualna ljudska prava. Mi moramo zaštiti individualna ljudska prava svakog čovjeka. Kada to uradimo, bit će puno manje problema u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba nam sasvim sigurno jedan odgovoran, ozbiljan posao i na tom planu, ali to nećemo raditi populizmom, jeftinim izjavama i tako dalje. To je proces u kojem treba da učestvuje i akademska zajednica, građani, civilno društvo u kompletu, političke stranke, moramo naprosto svi zajedno raditi da Bosna i Hercegovina u suštinskom smislu postane jedna dobro uređena evropska država.
0: Kakav izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine zagovarate?
1: Jedno je šta su moje želje, a jedno je šta je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini. Naravno da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina ima jednog predsjednika države, da ima jednog predsjednika parlamenta, jednog predsjednika vlade Bosne i Hercegovine. Dosta tih rešenja imali smo 2006. godine u aprilskom paketu. Neki su srušili aprilski paket, nisu ponudili ništa bolje. Danas smo daleko od tog aprilskog paketa, ali to je i poruka ljudima u Bosni i Hercegovini. Politika se ne vodi populizmom, jeftinim obećanjima, treba strpljivo, ozbiljno, argumentirano raditi i pomjerati stvari naprijed.
0: Gospodine Bećiroviću, za kraj, vaša poruka biračima i što građanima možete vrlo konkretno obećati za naredne 4 godine, a da to zaista ovisi od vas?
1: Ja sam svjestan da mi imamo tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali ljudima želim reći da mi 4. oktobra imamo izbor. Ili ćemo biti razjedinjeni, ili ćemo biti ujedinjeni. Ja ljude pozivam da budemo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Trebaju nam ljudi koji imaju kapacitet da okupljaju različite političke stranke. Niko ne može ništa sam. Moramo sarađivati, moramo okupljati ljude, moramo praviti konkretne rezultate. Ljudi su umorni od onih koji daju velika obećanja, a nikakve rezultate. Za razliku od takvih, ja sam davao manja obećanja, ali sam napravio zaista sa svojim timom puno konkretnih rezultata. Želim da se mjerimo isključivo prema rezultatima.
0: Gospodine Bećiroviću, hvala vam lijepo što ste bili gost izbornog programa Federalne televizije i našim gledateljima predstavili svoje planove, pa i odgovorili na kritike, a oni će odlučiti 4. listopada.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Molim lijepo.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Večeras.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
4: Slušali ste TV intervju, gost je bio Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Uoči opštih izbora, koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje sa obukom za upravljanje novim tehnologijama. CIK očekuje opstrukcije i zloupotrebe. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Evropska unija otvara tržište državama koje čekaju na članstvo, predložena velika reforma odlučivanja. Rusija zaprijetila NATO zbog Kaliningrada. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali još ne znamo da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birači glasati putem novih tehnologija, jer gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, centralna izborna komisija očekuje obstrukciju i zloupotrebe.
4: Iako nove tehnologije znatno otežavaju klasične izborne krađe, iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni reagirati na svaku zloupotrebu ili pokušaj narušavanja integriteta izbornog procesa. Član CIK-a Suad Arnautović.
5: Imamo dakle tri koraka, tri situacije. Prva je da operater pokušava otkloniti problem u okviru svojih ovlaštenja, zatim ako on nije u stanju, onda terenski tehničar podrške se uključuje. Ako nije ni u stanju, onda se pristupa zamjeni uređaja, a ne pokušaju zamjeni.
4: Posebno je važno što uvođenjem strogog protokola koji podrazumijeva hitnu tehničku intervenciju i obaveznu zamjenu uređaja rezervnom opremom, Centralna izborna komisija želi osigurati da tradicionalna metoda glasanja ostane isključivo ekstremni izuzetak. Član CIK-a Željko Bakalar.
6: Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da i zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionirati, ali tek temeljem odobrenja Središnjeg izbornog povjerenstva, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može dati odobrenje i postupati po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi.
4: U slučaju očigledne zloupotrebe uređaja, članica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić ističe da bi radije podržala poništenje i odgađanje izbora.
7: Prekid postupka poništenja izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
4: Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora, te da su informacije s terena

0: Na zabrinjavajuće, direktor koalicije Dario Jovanović posebno ukazuje na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima.
1: Obuke da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan.
0: U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birače glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prijevoz uređaja za glasanje. Predsjednica GIK-a Dijana Savić-Božić.
2: Mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica.
0: Nove tehnologije djelimično su testirane na lokalnim izborima prije 2 godine, a potom i 11. septembra na dijelu biračkih mjesta. Prema tvrdnjama iz CIK-a, tehnologija je uspješno položila ispit uz određene manjkavosti kod dostave izbornog materijala. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Učenicima srednjoškolskog centra u Srebrenici zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sutradan su sličan dres obukle još 3 učenice te im je zapriječeno smanjenjem ocjene iz vladanja zbog širenja nacionalne mržnje. Nakon toga škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković potvrdio je ove informacije.
4: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta, da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište te izmjene i dopune pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Na dnevnom redu je i informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava.
5: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava za 2026. godinu. Konstatovano je da sud u Sarajevu godinama ima problem gomilanja predmeta, te će uslijediti izmjene, najavio je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
6: Kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj, dakle, period rješavanja njihovih predmeta značajno skrati. Jer imamo osnovane prigovore sa terena, evo, kao što kažem, nisu uslovljeni organizacijom suda, ali jednostavno organizacijom rada. To smo primijetili kao problem i kao i mnoge druge probleme, želimo da se suočimo s njima.
5: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije, kaže predsjednik VSTV-a Bogunić.
6: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
5: Visokosudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta.

0: kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom BiH.
2: Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih poslanika, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštice Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koje se odnose na sudske odluke u predmetima u vezi s mostarskim komunalnim preduzećem.
2: Najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje opštinskog suda u Mostaru, kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te rješenje kantonalnog suda u Mostaru, koje se odnosi na upis vršioca dužnosti direktora Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od, kako navode, neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanje digniteta sudijske funkcije.
1: Federalna vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima rudnika mrkog uglja Zenica.
2: Data je saglasnost da se povuče iznos od 6 miliona i 200 hiljada maraka sa računa u Intesa San Paolo banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa sporazumom o zajmu. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, avgust i septembar ove godine, te dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje.
1: Vlada Federacije BiH nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Time se proširuju mogućnosti za liječenje oboljelih od više teških malignih bolesti, ali i oslobađaju porodice od velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelim i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Predsjednica udruženja People Amra Saračević.
3: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
2: Danas stupa na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta, procjene i stabilizacije preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
1: Ispred UKC-a Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece s poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod geslom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje pitanja nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
4: Svijet.
2: Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište, prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebali biti ponuđene prije proširenja, objavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju.
1: Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad kako bi testirala NATO, dok Kremlj te tvrdnje negira. Najveće tenzije osjete se u ruskom gradu Kaliningradu koji graniči s Poljskom.
5: Na samim rubovima teritorije NATO-a, granična policija Poljske danonoćno stražari na barikadama koje razdvajaju vojni savez od Rusije, još od ruske invazije na Ukrajinu. Ovdje vlada hladni rat. ali situacija se sada zaoštrava, naročito nakon ulaska ruskog helikoptera u poljski zračni prostor. Radislav Sikorski, ministar vanjske politike Poljske, smatra da je ruska invazija neminovna.
6: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s

0: incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
1: Ta osoba je očekivano ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ipak tvrdi da do invazije neće doći.
0: Konkretno, jedan od njihovih glavnih argumenata je navodna ruska prijetnja. Želim još jednom naglasiti da Rusija nema nikakve agresivne namjere prema Evropi, zato jednostavno ne postoji apsolutno nikakav osnov. Spremni smo na saradnju i na obnovu odnosa s našim evropskim susjedima. Već sam govorio o pojedinim evropskim liderima, da bi opravdali svoju poziciju i pretjeranu potrošnju na rat u Ukrajini, spremni su iskoristiti baš sve.
1: Varšava, međutim, ne vjeruje Putinovoj retorici. Sa 220.000 pripadnika u svojim oružanim snagama, Poljska posjeduje najveću vojsku u Evropskoj uniji. Premijer Donald Tusk ističe da će Poljska odgovoriti i na najmanju rusku prijetnju.
2: Istoje realni riziko že na teren.
0: Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranje, a da zvanična verzija bude da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmišlja o odgovoru.
1: Reakcija ruske ambasade u Belgiji gurnula je i onako opasne tenzije preko ruba. Definišući odnose sa NATO-om kao vojno-političku eskalaciju, Rusija je otvoreno zaprijetila aktivacijom svog kompletnog arsenala. Zveckanje oružjem oko Kaliningrada više nije samo retorika. Stručnjaci upozoravaju da je fitilj upaljen i da Varšavu i Moskvu sekunde dijele od direktnog ratnog sudara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
5: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejsagić.
7: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
6: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva, obratio se građanima na predizbornom skupu u Novom Travniku. Govorio je o razvoju industrijske proizvodnje, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju sigurnosti Bosne i Hercegovine. Novi Travnik ima snažnu industrijsku tradiciju, stručne radnike i znanje koje se gradi generacijama. Razvojni rezultati BNT-a potvrđuju da domaće kompanije mogu proizvoditi složene proizvode visoke vrijednosti i uspješno nastupati na međunarodnom tržištu. Namjenska proizvodnja predstavlja strateški važnu granu privrede. Potrebno je nastaviti ulaganje u modernizaciju pogona, istraživanje, nove tehnologije i poboljšanje položaja radnika, rekao je Bećirović.
7: Opći izbori 2026.
6: Završni skup Naroda i pravde za područje Bosansko-Podrinskog kantona održan je u javnoj ustanovi Centar za kulturu u Goraštu. Senad Čeljo, premijer kantona i nosilac liste za kantonalnu skupštinu, kazao je da NIP pred birače izlazi sa konkretnim rezultatima. U zdravstvu smo ulagali u opremu, infrastrukturu, kadrove. Plata radnika je povećana za skoro 62% u zdravstvu. Unaprijedili smo socijalna davanja, u MUP-u BPK smo primili 61 novog policijskog službenika. Politika mora biti podrška, a ne smetnja i prepreka, i mi smo pokazali kako se to radi otklanjajući sve prepreke za investicije i razvoj, kazao je Čeljo. Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković najavio je da će Milorad Dodik biti izbrisan i iz sudskog registra u kojem se vodi kao predsjednik SNSD-a. Dodik je neko ko je poražen. Govoreći o regionalnim odnosima, Konaković je poručio da je Srbija u odnosu na BiH prvi put u diplomatskoj defanzivi, počevši od usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.
7: Opći izbori 2026.
6: Član predsjedništva BiH

0: I predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić kazao je da se svijet drastično mijenja, a da sve što se u regionu dešava postaje agresivnije. Uloga međunarodne zajednice slabi, nemamo kome pokucati na vrata da tražimo da zaštiti Dayton, kaže Komšić. Upozorava da su stvari otišle u suprotnom smjeru, da Dodik danas ulazi u Bijelu kuću, a da se Željka Cvijanović sastaje sa šeficom Trumpovog kabineta. Druga stvar, nastavlja Komšić, jeste ponašanje susjeda. Elitna jedinica Srbije vježba na Drini, službeni Beograd agresivno ulaže u vojsku, dok Hrvatska agresivno kupuje oružje u okviru NATO pakta. Politička namjera je jasna, da se prvi put HDZ i SNSD sretnu u predsjedništvu BiH. To je jedino u čemu se slažu i Srbija i Hrvatska. Kazao je da se protiv toga treba boriti, da institucije BiH treba vratiti državi, a da se ne bojimo hapsiti one koji krše Ustav BiH. Nema razlike između Zdenka Lučića i Darijane Filipović kada je riječ o odnosu prema državi. Nemojte da budemo naivni, zaključuje Komšić. Kandidat za člana predsjedništva BiH Slaven Kovačević kazao je da su svi Bosanci i Hercegovci osigurači opstojnosti Bosne i Hercegovine, a ne stranci. Poručuje da se patrioti više od deceniju maltretiraju pojmom legitimno predstavljanje, ali i podcrtava da se treba prvo glasati za DF, a potom za njega.
1: Opći izbori 2026.
0: Veliki broj članova, simpatizera i građana okupio se u Cazinu na centralnom predizbornom skupu gradske organizacije Stranke demokratske akcije. Predstavljeni su kandidati za opće izbore, a prisutnima se obratio predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Uvodni dio obraćanja posvetio je braniocima Bosne i Hercegovine, generaciji koja je pružila otpor agresiji i odbranila državu. Upozorio je na izazovan period koji je pred Bosnom i Hercegovinom, poručivši da takve okolnosti ne ostavljaju prostor za političke eksperimente na izborima. Gledali smo svojim očima kako Bećirović i Trojka predaju pozicije, kako se zaustavlja zemlja na euroatlantskom putu, kako korupcija počinje da caruje, kako se zadužujemo i tonemo u spiralu dužničkog ropstva, podaništva, ekonomskog potonuća, iluzija i opsjena. BiH je izgubila priključak za drugim zemljama, svi bitni procesi su blokirani, zaustavljena je gradnja autoputa. Oni ne mogu iznijeti ono što nam slijedi u narednom mandatu, poručuje Izetbegović.
1: Opći izbori 2026.
0: Otvaranjem nove zgrade logističkog centra Posušje prošireni su kapaciteti projekta koji je u proteklih 9 godina prerastao početnu ulogu podrške malim poduzetnicima te postao mjesto praktičnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i suradnje s privredom. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kandidatkinja za članicu predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda Darijana Filipović, uzvaničnike iz državnog, federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa, predstavnike privrede i javnih institucija. Znanje nikada ne smije završiti samo s diplomom, znanje mora završiti u rukama čovjeka, na stroju, u radionici ili nekim budućim idejama koje će kad tad ovdje otvoriti nova radna mjesta, kazala je Filipović. Načelnik općine Posušje Ante Begić izgradnju nove zgrade povezao je sa uspješnom saradnjom lokalne zajednice, akademskog sektora i privrede. Naglasio je da je zadaća lokalne vlasti osigurati infrastrukturu i stabilan okvir za ulaganja, dok logistički centar treba povezivati znanje, praksu i stvarne potrebe privrede. Ovaj centar dokazuje da je Posušje ne čeka budućnost, nego da aktivno radi i gradi, dodao je.
1: Opći izbori 2026.
0: Skup u Banovićima selu stavio je tačku na sve nedoumice o pobjedniku izbora. Prisustvo više od 2000 ljudi jasno je pokazalo snagu podrške i otklonilo svaku dilemu o tome kome građani vjeruju. Ovakav odaziv, atmosfera i podrška koju je PDA Banović dobio od građana predstavlja snažnu potvrdu rada, organizovanosti i energije koja prati našu kampanju. Potvrđeno je da koalicija NES BiH, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno ide snažno prema pobjedi. Uprkos svim pokušajima opstrukcije, uključujući isključenje električne energije, održan je predizborni skup PDA, a Banović i selo je pokazalo snagu, odlučnost i ogromnu podršku, saopćili su iz ove stranke.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Irena Antić-Sipović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Hajrudin Ramadan. Uvaće zapadni vjetar 2 koji će doneti plus 2 miris lavande jednako je 5.
2: Dragi moj Alberte, više ti nažalost neću moći pisati, jer tamo gdje sam otišao pisma ne stižu. Jučer sam naime umro.
3: Kako umro? A nije važno. Važno je da smo mi bogati. Leone dušo, spavaš li?
4: Ne. Ne spavam. Kako bi zaspao kada se toliko vrtiš u krevetu?
3: Znala sam da će nam se ovo jednom dogoditi.
4: Kako si to znala ako ja mogu znati?
3: Zvijezde su mi rekle, Leone. Zvijezde. Plava zvijezda, moja zvijezda. Prije nekoliko dana pojavila se na nebu istovremeno kad i pun mjesec.
5: Vidiš li na površini vode svoj odraz?
4: Šta bi to trebalo značiti?
3: To se dešava jednom u nekoliko stoljeća. A pritom je puhao vjetar sa istoka. Znaš onaj što donosi miris badema.
4: A još ako je kukuriknuo pjetao ili proletjela neka tamna spodova na metli, onda je slika kompletna.
3: Zašto si uvijek takav kada govorim o onome što volim i u šta vjerujem? Pa to su sve bili sigurni znaci velikog bogatstva. I znaci nisu slagali.
4: Jeste. Strašno smo bogati. Ali ne razumijem kakve veze imaju zlatnici dobiveni na lutriji sa tvojim zvijezdama. Ne vjeruješ valjda da se one, kada padaju, pretvaraju u zlato?
3: Kako hoćeš, Leone. Ali ono što se dogodilo prije nekoliko dana na nebu natjeralo me da kupim lutriju.
4: Što hoćeš da kažeš time da si ti kupila lutriju? Da ja sa zlatom nemam ništa?
3: Molim te, nemoj opet počinjati. Pa znaš da takvo nešto nikad ne bih pomislila.
4: Istina li to, ali nekako mi se čini da meni ništa od toga ne pripada. A i ne vjerujem u te tvoje zvijezde i vjetrove koji mirišu na cimet.
3: Na badem, Leone. Kada vjetar miriše na cimet, onda puše sa sjevera i dovlači sa sobom štakore. Sjećaš li se one jeseni kad smo po svim uglovima kuće držali hrpice riže i konca kako bismo ih odagnali?
4: Kako se ne bi sjećao? Pa tada su mi odvratni glodavci uništili moju najdražu lulu. Ponekad i pušimo

0: bismo njome napuniti i tvoju lijepu Lolu?
1: Jeste, Leone.
2: Ma daj, Lilit. Znaš da nimalo ne vjerujem u te tvoje vrađbine. Kako li si se samo upetljala u sve to?
1: Dobro, ne vjeruješ. To znam. Ali moraš priznati da djeluje. Pa zašto uvijek 2 i 2 mora biti 4? Zar nije uzbudljivo kada je 2 i 2 jednako 5?
2: A kako se zove ova radiodrama?
3: Hajrudin Ramadan. 2 plus 2 jednako je 5.
2: Opet pojačavaš radio. Zar ne misliš da bi bilo bolje malo odspavati? Sutra nas čeka toliko posla. A ni sam ne znamo od čega da krenemo.
1: Zar se nismo dogovorili da najprije idemo kupiti novu kuću? Tako bih voljela onu ljubičastu u Ribljoj ulici. Onu s velikim vrtom u kom raste grmlje sa gorkim sjemenkama.
2: Mnogo bi bolje bilo da kupimo onu visoku kuću u blizini luke. U prizemlju bih otvorio krčmu. Nabavljao bih najbolja vina i opium iz prekomorskih kraljevstava.
4: Ko se malim zadovoljava, korijenu svome ostaje blizak.
1: Dobro, Leone, ako baš tako hoćeš. Ja ću na terasi te kuće zasaditi žuti bršljan. Znaš onaj što se sa prvim danima proljeća uplete u kosu.
2: I onda ti, koja si ga uplela, možeš lebdjeti iznad zemlje.
1: Blizu si, Leone. Mogu pogledom pomjerati predmete. Pa znaš da to radi kraljeva žena.
2: Dobro, a ja ću onda kupiti barku i najbolju mrežu pa odoh na more. Neću dolaziti po cijeli dan.
1: Galepovi. More. Nismo više siromašni, Leone. Sada možemo sebi ostvariti najluđe snove. Eto, recimo, ja bih voljela da imam 100 malih kornjača iz Južnog mora.
2: Baš 100. Ne 1000 ili 10 000.
1: Znaš da sam kao mala djevojčica imala jednu takvu kornjaču. I znaš da sam je uvijek nosila u školu. I da sam je strašno voljela. Da sam išla u pećinu gdje živi zmaj kako bih joj nabrala salatu koja samo tamo raste.
2: Sjećam se jedne tvoje takve priče. I šta je dalje bilo?
1: Jednog dana se odnekud pojavio crni mršavi dječak i...
2: Povukao te za kikicu.
1: I ubio je moju kornjaču, koju sam voljela više nego sebe. Tada sam sebi rekla da ću, ako se ikada obogatim, kupiti 100 takvih kornjača.
2: Dobro, dobro, dobro, nećeš valjda sada plakati. Ajde sad kad smo postali bogati kao kraljevi, eto kupi kornjače i bršlje ništa.
1: A da malo slušamo radio. Da nam prođe vrijeme do jutra.
5: Taiko je gejša iz Yokohame. Služila je čaj iz čajnika načinjenog od budinih očnih kapaka koje je ovaj odrezao i bacio kako ne bi zadrijemao za vrijeme meditacije.
2: Opet neka li mu nada. Idem provjeriti da li su zlatnici na svom mjestu.
6: Mani.
5: Na obalama Južnog mora bit će sunčano i toplo.
6: Hoćeš li vino ili čaj, Zardoze? Mislim da bi ti čaj bolje prijao. Plovidba mora da je bilo naporna.
7: Da.
6: Znam, znam. Tolike milje preko nemirnog mora, a tvoja lađa već je prilično trošna. Pa morske zmije, pa gusari. A ovoga puta nije bilo gusara, zar ne, Zardoze? Kaži da nije.
7: Ne.
6: A veselih djevojaka koji u lukama čekaju umorne bogate trgovce. Je li njih bilo?
7: Ne.
6: A prepredenih mješanaca što prodaju pokvarene začine?
7: Ne, ne i ne i prestani već jednom sa tom vječnom pričom. Uvijek kada se vrati sa putovanja, čekaju me ista dosadna pitanja.
6: A brinem za tebe, Zardoze. Jesi vješ trgovac, sposoban, snalažljiv, ali si ipak čovjek koji se umara, ima svoje brige.
7: Moja najveća briga si ti. Pa za Boga, Evita, zar ne vidiš da mi se još uvijek ljulja tlo pod nogama od oluja kroz koje sam se jedva provukao, a ti navalila sa pitanjima?
6: Ne ljuti se, molim te.

0: A 3 mjeseca te nisam vidjela. 3 mjeseca sjedila sam sama u ovoj ogromnoj kući. 3 mjeseca gotovo ni s kim nisam razgovarala. Samo sam mislila na tebe.
1: Da, da.
0: Pisala sam ti pismo. Hoćeš li da pročitaš jedno?
1: Kasnije, molim te.
0: Dobro, a hoćeš li čaj?
1: Čaj? Pa zar ti ja ličim na čovjeka koji bi sad popio nekakvu mlaku, mirišljavu vodicu? Donesi mi bocu ruma, onog bijelog.
0: Hoću, dragi, samo te molim da paziš koliko piješ.
1: Molim?
0: Znaš da uvijek kad sam...
1: Uvijek? Šta? Uvijek se napijem pa pjevam, da se sve ori. To hoćeš da kažeš, a? Ili se potučem, je li Evita? Ili prokockam sve što sam zaradio na putu? To hoćeš da kažeš, jel?
0: Ne,
1: jel?
0: Ne,
1: jel?
0: Ne,
1: jel?
0: Ne, ne,
1: da?
0: Ne, mili moj, ba, znaš da volim kada pjevaš. Volim i kad se ponekad potučeš s nekim, onda si tako zanosno divlji i volim kada prokockaš nešto novce, jer to tebe čini tako veliko zadovoljstvo, pa ti sve to na narednom putovanju ponovo zaradiš. U ostalom, pogledaj u kakvoj raskoši živimo.
1: Da,
0: sve se ovo ti stvorio, dragi moj Zardoze.
1: Dobro, dobro, dobro, ne moraš sad pretjerivati. Dodaj mi tu bocu i sjedi pored mene. Možeš me čak i pitati kako je prošla trgovina.
0: Znam da to ne moram pitati. Svaka tvoja plovidba je blagodet za čitavu luku.
1: Ja. Dobro, pitaj me onda šta sam donio ovog puta.
0: A, onaj fini papir od pamuka? Nije valjda.
1: Dakako. I šta još?
0: Tanjure od kamenog drveta.
1: I njih.
0: Zlato uste majmune što prognoziraju kako će biti vrijeme.
1: I uz put zvižde. A ne pitaš šta sam tebi lično donio?
0: A pa, naravno, baš sam blesava. Što sam ja blesava? Potpuno sam zaboravila da sam tražila da mi...
1: Ogrlice što svijetle u noći, donio sam ti, Evita. Punu kutiju.
0: Ali, čini mi se da sam ja tražila nešto drugo.
1: Nešto drugo? Šta bi to moglo biti?
0: Veliku lutku od slame, zašto se. Zar se ne sjećaš? To sam tražila da mi doneseš.
1: Lutku od slame.
0: Da.
1: Veliku.
0: Da.
1: Pa ti si potpuno poludjela. Kuća je puna takvih lutaka.
0: Znaš koliko mi znače. Dobro, ako si već zaboravio...
1: Nisam zaboravio, ali jednostavno nisam htio da nosim tu glupost na bradu.
0: Pa nije glupost, mužu moj. Znaš da su te lutke moje najbolje lijek.
1: Opet priča o nevoljama iz djetinjstva. Pa dokle ću morati slušati istu priču kako ti je neki deran uništio lutku od slame kad si bila mala?
0: Uplašila sam se tada, Zardoze, i rastužila. Kako ne shvataš? I danas me proganja slika moje jadne Moli. I kako je samo tužno plutala na talasima, onako raskomadana.
1: A sad mi kažeš da je imala i ime, jel?
0: Je,
1: Moli, kako li već bješe?
0: Moli.
1: Pa ti si sve luđa i luđa, draga moja. A taj deran koji ju je iskasapio, imao je potpuno pravo.
0: Dobro, dobro, nećemo više o tome. Hoćeš li sada čaj?
1: Čaj? Opet čaj? Pa ti stvarno ne vidiš da pijem rum? Pa slušaj, ženo, pa ženo.
2: Leon, on će je udariti. Vidiš li da je poludio?
3: Slušaj, Lilith, ja ga potpuno razumijem. Ko bi pored takve žene bio normal?
2: Ali ne smije je udariti, molim te, učini nešto.
3: Ne pada mi na pamet da se petljam u tuđe bračne svađe. Ako želiš, spriječi ga sama.
2: Pa ti si muško.
3: I solidaran sam.
2: Dobro, onda ću ja.
1: A ko ste sad vi? Ako smijem znati.
2: Zovem se Lilith, ali to sad nije najvažnije. Ne smijete udariti tu ženu.
1: Ovi ti vidi. Tako malena, tako ljuta. Dragi moj gospodine, sigurno ste njen muž. Dragi moj, vama sigurno nije lako s njom.
4: Kako kad, mislim? Uglavnom.
0: Zardoze, nemoj tako razgovarati sa nepoznatim ljudima.
1: Nepoznati ljudi?
0: Da.
1: Pa zar dama ne reče da se zove Lilith? A vi ste gospodine...
4: Leon.
1: Leon, aha, kao Leon iz okeana, ili Leon jednoruki.
4: Na vašu žalost, samo Leon. A vi, molit ću lijepo, i vi imate neko ime, zar ne?
0: Imam, da. Evita. Zovem se Evita. I baš mi je drago da vas vidim. Znate, moj muž je bio malo ljubav.

0: Ljud, hoću reći, jako je umoran. I uvijek je takav kad dođe s puta.
1: Eto vidite, moja žena se uvijek gura ispred drugih. Ne bih rekao da je tebe neko pitao za ime. Mislim da gospodin želi saznati kako se ja zovem. Zardoz, dragi moj. Zardoz mi je ime. Trgovac začinima, krznima, suncobranima, od trske i egzotičnim životinjama. A vi mora da ste...
2: Nažalost, samo siromašni rudar.
3: Nije tačno, Leone. To si bio do juče. Sada si bogat čovjek. Zar se ne sjećaš?
1: Bogat? A kako to mislite, bogat, ako smijem pitati?
3: Tako, bogat, jako bogat. Upravo smo na lutriji dobili pun kovčeg zlatnika i sad čekamo jutro da kupimo novu kuću.
0: Zar ne misliš da je malo nepristojno pitati ljude za njihovo bogatstvo?
1: Ništa loše nisam pitao, samo mi je drago da će nas na svijetu biti više sličnih. Nisam vas uvrijedio, Leone.
2: Ne, samo se još uvijek ne snalazimo najbolje kao bogataši.
3: Jest, toliko toga bismo htjeli odjednom. Možda nas vi kao iskusan čovjek možete posavjetovati kako da najbolje uložimo svoj novac. Ali to što ste htjeli udariti Evitu, to vam stvarno nije na čast.
1: Ma dobro, pa niste valjda to ozbiljno shvatili. A što se tiče savjeta, vrlo rado ću vam ga dati. To je, znate, moja omiljena tema.
0: Jo, divno. Pa zašto onda ne biste ušli u našu kuću pa da ovdje lijepo razgovaramo? Sješćemo na terasu okrenutu moru, a ja ću pripremiti kolače od maslačka i čaj.
1: Opet čaj. Pa draga ženo, donesi čašu da naspijem čovjeku rum. A vas dvije možete piti čaj ako baš želite.
3: Onda je možda bolje da nas dvije ostanemo ovdje u našoj sobi, a vas dvojice da sjednete tamo na terasu.
2: Vidiš kako znaš biti pametna. Mislim da je to najbolje rješenje.
0: Divno, Lilit, draga moja. Ja ću nam donijeti kolače i čaj.
1: Ah, opet čaj. Idemo, Leone, stari moj, dok još imamo zdrave pameti. Ponesi bocu, ja imam čaše, imam i karte. Može i po jedna lula opijuma.
4: Donijet ću nam i mirisne štapiće.
3: Sjajno! A ja ću donijeti punu teglu krijesnica da nam svijetle. Ima još puno do zore.
4: A ja ću donijeti moju mačku, Rebeku.
1: I zabava
4: kako
1: može
4: sam
1: početi.
4: Milo pjeva.
3: Ja ću još donijeti staklenu kuću.
4: A ja ću donijeti dva svilena jastuka.
5: I nokte mrtvaca koji je okopan u petak.
1: I zmajevu krljušt.
0: I vosak.
1: Vosak. I igle za pletenje. Ale, bit će zabavno.
4: I onda sam joj ja kazala da ne ide na taj put jer je sve protiv toga.
3: Je li te poslušala?
4: Jeste. Danas je sretno udana žena. Ima 7 djece, divnog muža, 2 slona na imanju i izvor vode u dvorištu. A da me nije poslušala, to jest, da nije poslušala zvijezde, ko zna šta bi joj se dogodilo.
3: Da, draga moja, mogla je završiti ovako jadno kao nas dvije.
4: Evita! Svo vrijeme ja sam željela izreći te riječi, ali nisam bila sigurna da mislimo isto.
3: A samo nebo nas je upoznalo, toliko smo slični.
4: Nažalost, i naši muževi su toliko slični. Pogledaj ih, molim te.
1: To je dobro, mislim. Međutim, dragi moj Leone, ja ipak u posljednje vrijeme više volim putovati jedrenjakom. Putovanja balonom postala su nekako nesigurna.
6: Kažu da se prije nekoliko dana jedan balon srušio negdje daleko na pučini. Kažu niko nije preživio.
1: Da, tačno. Sve su ih pojeli morski psi. Osim toga, kad putujem balonom, zbog zračnih vrtloga, ne mogu da doprem do svih mjesta do kojih bih želio. Tako recimo, ne bih mogao doći do varošice u kojoj kupujem ovaj izvrsni rum. Živjeli.
6: Tako

0: Zavidim, zardožem.
1: Molim te, govori mi ti. Pa valjda smo neki prijatelji.
0: Ali mi teško ide mi
1: se. Samo naprijed.
0: Nikada nisam razgovarao sa nekim tako bogatim i uglednim kao vi.
1: Oh.
0: Kao ti.
1: Da, to je bolje.
0: I nikad nisam pio ovako dobro.
1: Da, ajde, živjeli.
2: Vidi, molim te, ta nadmena lica. I pogledaj taj glupi svijet kojim su se tako brzo okružili. Novac, rum, karte. Kao da nas dvije uopće ne postojimo.
3: Sa Leonom je uvijek tako.
2: I sa Zardozom.
3: Bože, gdje si samo bila ranije? Mogli smo se tako lijepo družiti kad Leon ode u rudnik.
2: Ili kad se Zardoz otisne na more.
3: Ili kad je Leon mračan i čutljiv. A uvijek je takav.
2: Ili kad se Zardoz zakopa u svoje poslovne knjige. A gotovo uvijek je tako.
1: Dragi moj Leone, sada si bogat čovjek. Zbogom rudarska jamo, supo od bundeve, jeftina rakiju i košuljo od lana.
0: A i nije baš tako, prijatelju moj.
1: Kako li?
0: Ti znaš da je lutriju koja nas je obogatila kupila Lilit?
1: O, da.
0: Sada stalno mislim na to kako ja za te zlatnike nisam ni malo zaslužan. I kako mi od toga ništa ne pripada.
1: Ma daj, Leone, pa... Slušaj, trebao bi se opustiti i uživati u raskoši. Godine lete, stari moj, lete.
0: Volio bi da mogu da te poslušam.
3: Voljela bih čitati iz svijesta.
2: Gledati u dlan.
3: Kupati se u morskoj pjeni.
2: I svirati lutnju.
1: Čekaj malo, molim te, Leone, imam ideju. Koliko vidim, tebe karte dosta dobro idu, ha? Možeš uzeti 100 zlatnika, hoću reći posuditi od Lilit, a onda ćemo se nas dvojica kockati, a kako te sreća danas služi, uskoro bi se mogao obogatiti, a? I tako imati zlato koje si ti lično zaradio. A?
0: Znaš šta, nisam baš siguran da to mogu izvesti.
1: Ma daj, pa to je samo igra. Igra u kojoj ti možeš odlično zaraditi i skinuti veliki teret s vrata.
0: Ali čekaj, bi li to bilo pošteno prema tebi?
1: Ništa, ti ne brini za mene. Ti znaš da sam ja toliko bogat da neću ni osjetiti ako izgubim i dva kovčega zlata.
0: Gotovo si me nagovorio.
1: E, pa naravno, pa slušaj, Leone, ti si pametan momak i znaš procijeniti situaciju, a?
0: Dobro, vrli, moj prijatelj. Idem do Lilit da uzmem malo novca.
1: E, tako, samo tako.
0: Koliko je bilo dovoljno, a?
1: 100 zlatnika. Hajde, požuri, sretni čovječe.
3: E, visi, mogli bismo popiti čaj. Leone?
4: Opet čaj. Pobogu, šta je vama dvijema danas, odnosno noćas?
3: Šta ti radiš ovdje? Zar nisi malo čas bio sa Zardozom?
4: Sve ću ti kasnije objasniti, Lilit. Sad nemam vremena. Treba mi 100 zlatnika.
3: 100 zlatnika? Leone, jesi li dobro?
4: Sve u redu. Molim te, pusti me da uzmem zlato i začuti. Vjeruj mi, bit ćeš ponosna na mene.
3: Leone, osjećam veliku nesreću.
4: Ti i tvoja crna proročanstva!
0: Hoćeš li da će jednom prestati žena?
1: Aha, evo. 2 crvene i 3 žute. Ha? To je glank. A što ti imaš, momčino, ha?
0: Samo 7 crnih. Izvrnuti škeng.
1: Ja?
0: Opet sam izgubio. Kako me je na početku dobro išlo?
1: Pa i jeste, ali Leončiću, pa nije još sve propalo. Nemaš više, jel? Slušaj, trkni do svoje drage ženice i uzmi još malo zvetkavih žutih kolutića. Zvetkavih žutih kolutića, ha? Kako ti ozvuči? Zvetkavih žutih kolutića. Joj, umrijeću od smijeha. Ajde, Leonce.
0: Nema više zlata, Zardos. Sve ste mi uzeli.
1: Sve ste mi uzeli, opet mi govoriš vi. Pa, zar se nismo dogovorili, ha? Zveckava žumanjca. Žuti zvekir. Zveknuti po glavi. Naš, putovati žutom rutom. Ogrnuti se žutom.

0: time se ponose, usput travu kose, ponekad se zanose i natrapaju solju lutke od slame. Sve mi je krenulo zardoze.
1: Užas.
0: Šta veliš?
1: Užas, Lilit. Pa tvoj je Leon ubio moju Moli.
2: Od uvijek sam naslučivala da u njemu leži čudovište.
1: Kod zardoza su ti znaci bili tako jasni. Samo ja, jadnica, nisam to htjela da vidim. Nisam vjerovala.
2: A sada sjede tamo kao dvije smrdljive mješine. Šta li ćemo još čuti od njih?
1: Bilo bi najbolje da iz mora sukne morska zmija i da ih pregrize popola.
2: Ili da ih udari grom, obojicu odjedno.
1: Ili da se pod njima prolomi zemlja.
2: Ili da im se rum pretvori u zmijski otrov.
1: A zašto ti ne bi upotrijebila neku od svojih čarolija?
2: Rado bih to učinila, draga moja, ali danas je četvrtak, sunce tek izlazi i čujem kako crv grize dasku u podu. A to su sve znaci da ni jedna čarolija neće uspjeti kako valja.
1: A šta misliš, šta misliš, šta misliš da jednostavno ugasi radio i da ih ostavimo tamo u toj glupoj radiodrami. Neka tamo vječno preturaju zlatnike iz džepa u džep i neka piju dok ne umru.
2: To nije loša ideja, ali moglo bi se desiti kad ponovo upalim radio da njih dvojica izrone iz njega, nego ovako ćemo. Dodaj mi taj čekić.
1: Jel ovaj ovdje?
2: Ne taj. Ona je veliki malj pored kreveta.
1: Jel ovaj? E da, evo ga. A kako je samo težak.
2: E, tako. Sad uzmi zadršku ovdje, a ja ću ovdje, može?
1: Lilit, sad ćeš to učiniti?
2: Ne. Mi ćemo to učiniti, draga moja. Nas dvije zajedno. Idemo na tri. I cilja je tačno u sredinu radioaparata. Jedan.
1: Dva. Tri.
2: Oh,

0: sad da ovo malo počistimo. Mi smo veoma uredne djevojke, zar ne,
1: Evita? Naravno, mila moja, Lili, veoma uredne djevojke. Djevojke, sviđa mi se, djevojke.
2: Ja ću pokupiti krhotine radioaparata.
1: A ja ću pokupiti zlatnike koji su se rasuli iz njega.
2: A ja ću obrisati krv koja je iscurila iz te odvratne čađeve drvene kutije.
1: A onda idemo u luku.
2: U luku?
1: A zar nije danas četvrtak?
2: Jeste.
1: A četvrtkom isplovljava jedrenja koje ljude vodi do sunčanih otoka u Južnom moru.
0: Tamo ima puno malih kornjača.
1: I slame od koje se prave najdivnije lutke na svijetu.
0: I lepeza od svile.
1: I milion vrsta čajeva.

Slušali ste radio dramu Hajrudina Ramadana 2+2 jednako je 5. Igrali su Jasna Diklić, Belma Lizde, Sead Bejtović i Edhem Husić. Tonmajstor Mirsad Tukić. Reditelj Ljiljana Pavlović.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Uoči opštih izbora, koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje sa obukom za upravljanje novim tehnologijama. CIK očekuje opstrukcije i zloupotrebe. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Evropska unija otvara tržište državama koje čekaju na članstvo, predložena velika reforma odlučivanja. Rusija zaprijetila NATO zbog Kaliningrada. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali još ne znamo da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birači glasati putem novih tehnologija, jer gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, centralna izborna komisija očekuje obstrukciju i zloupotrebe.
4: Iako nove tehnologije znatno otežavaju klasične izborne krađe, iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni reagirati na svaku zloupotrebu ili pokušaj narušavanja integriteta izbornog procesa. Član CIK-a Suad Arnautović.
5: Imamo dakle tri koraka, tri situacije. Prva je da operater pokušava otkloniti problem u okviru svojih ovlaštenja, zatim ako on nije u stanju, onda terenski tehničar podrške se uključuje. Ako nije ni u stanju, onda se pristupa zamjeni uređaja, a ne pokušaju zamjeni.
4: Posebno je važno što uvođenjem strogog protokola koji podrazumijeva hitnu tehničku intervenciju i obaveznu zamjenu uređaja rezervnom opremom, Centralna izborna komisija želi osigurati da tradicionalna metoda glasanja ostane isključivo ekstremni izuzetak. Član CIK-a Željko Bakalar.
6: Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da i zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionirati, ali tek temeljem odobrenja Središnjeg izbornog povjerenstva, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može dati odobrenje i postupati po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi.
4: U slučaju očigledne zloupotrebe uređaja, članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić ističe da bi radije podržala poništenje i odgađanje izbora.
7: Prekid postupka poništenja izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
4: Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora, te da su informacije s terena zabrinjavajuće. Direktor koalicije Dario Jovanović posebno ukazuje na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima.
8: Obuke da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan.
4: U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birače glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prijevoz uređaja za glasanje. Predsjednica GIK-a Dijana Savić-Božić.
9: Mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica.
4: Nove tehnologije djelimično su testirane na lokalnim izborima prije 2 godine, a potom i 11. septembra na dijelu biračkih mjesta. Prema tvrdnjama iz CIK-a, tehnologija je uspješno položila ispit uz određene manjkavosti kod dostave izbornog materijala. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Učenicima srednjoškolskog centra u Srebrenici zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: godine, a sutradan su sličan dres obukle još tri učenice te im je zapriječeno smanjenjem ocjene iz vladanja zbog širenja nacionalne mržnje. Nakon toga škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković potvrdio je ove informacije.
1: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
0: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište te izmjene i dopune pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Na dnevnom redu je i informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava za 2026. godinu. Konstatovano je da sud u Sarajevu godinama ima problem gomilanja predmeta, te će uslijediti izmjene, najavio je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
3: Kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je usklađeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj, dakle, period rješavanja njihovih predmeta značajno skrati. Jer imamo osnovane prigovore sa terena, evo, kao što kažem, nisu usklađeni organizacijom suda, ali jednostavno organizacijom rada. To smo primijetili kao problem i kao i mnoge druge probleme, želimo da se suočimo s njima.
2: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije, kaže predsjednik VSTV-a Bogunić.
3: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom BiH.
4: Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih poslanika, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštice Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine.
0: Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koje se odnose na sudske odluke u predmetima u vezi s mostarskim komunalnim preduzećem.
4: Najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje Opštinskog suda u Mostaru, kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te rješenje kantonalnog suda u Mostaru, koji se odnosi na upis vršioca dužnosti direktora Jadranke Senkić u sudski registar, pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od, kako navode, neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanje digniteta sudijske funkcije.
0: Federalna vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima rudnika mrkog uglja Zenica.
4: Data je saglasnost da se povuče iznos od 6 miliona i 200 hiljada maraka sa računa u Intesa San Paolo banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa sporazumom o zajmu. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, avgust i septembar ove godine, te dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje.
0: Vlada Federacije BiH nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Time se proširuju mogućnosti za liječenje oboljelih od više teških malignih bolesti, ali i oslobađaju porodice od velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelim i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Predsjednica udruženja People, Amra Saračević.
5: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
4: Danas stupa na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
0: Ispred UKC-a Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece s poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod geslom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje pitanja nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
6: Svijet.
4: Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište, prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebali biti ponuđene prije proširenja, objavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju.
0: Tenzije rastu na istoku Europe. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad kako bi testirala NATO, dok Kreml te tvrdnje negira. Najveće tenzije osjete se u ruskom gradu Kaliningradu koji graniči s Poljskom.
7: Na samim rubovima teritorije NATO-a, granična policija Poljske danonoćno stražari na barikadama koje razdvajaju vojni savez od Rusije, još od ruske invazije na Ukrajinu. Ovdje vlada hladni rat, ali situacija se sada zaoštrava, naročito nakon ulaska ruskog helikoptera u poljski zračni prostor. Radislav Sikorski, ministar vanjske politike Poljske, smatra da je ruska invazija neminovna.
8: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Europi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
7: Ta osoba je očekivano ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ipak tvrdi da do invazije neće doći.
8: Konkretno, jedan od njihovih glavnih argumenata je navodna ruska prijetnja. Želim još jednom naglasiti da Rusija nema nikakve agresivne namjere prema Europi. Zato jednostavno ne postoji apsolutno nikakav osnov. Spremni smo na saradnju i na obnovu odnosa s našim evropskim susjedima. Već sam govorio o pojedinim evropskim liderima da bi opravdali svoju poziciju i pretjeranu potrošnju na rat u Ukrajini, spremni su iskoristiti baš sve.
7: Varšava, međutim, ne vjeruje Putinovoj retorici. Sa 220.000 pripadnika u svojim oružanim snagama, Poljska posjeduje najveću vojsku u Evropskoj uniji. Premijer Donald Tusk ističe da će Poljska odgovoriti i na najmanju rusku prijetnju.
9: Istoje realni rizik, kaže... Na teren.
8: Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom

0: istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranje, a da zvanična verzija bude da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmišlja o odgovoru.
1: Reakcija ruske ambasade u Belgiji gurnula je i onako opasne tenzije preko ruba. Definišući odnose sa NATO-om kao vojno-političku eskalaciju, Rusija je otvoreno zaprijetila aktivacijom svog kompletnog arsenala. Zveckanje oružjem oko Kaliningrada više nije samo retorika. Stručnjaci upozoravaju da je fitilj upaljen i da Varšavu i Moskvu sekunde dijele od direktnog ratnog sudara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fesagić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo le digo, no, bebé.